Bili su to komadi za violončelo i dva violončela Augusta Franchomme-a koji su izvodile Louise Diben, Julia Bruskin, Catherine Shebar i Sajun Torstendottir uz klavirsku pratnju Hélène Janet. Na talasima trećeg programa Radio Beograda sada ćete čuti dela španskog kompozitora Nikolasa Ledezme, koji žive u 19. veku i pre svega delovao u polju duhovne muzike. Pijaniskinja Ana Benavides odsviraće veliku sonatu broj 3 i sonatinu broj 6 ovog autora.

albuma Projekt Franšom Louise Diben. Time je završena emisija Noćne promenade koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema i vodi Ksenija Stevanović.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Narodna nošnja Srba je veoma lepa i raznolika. Odevni predmeti koji je čine, bilo da su namenjeni ženama ili muškarcima, sastoje se od različitih

različitih detalja i ukrasa. Izgled narodne nošnje takođe zavisi iz kog kraja Srbije potiče, ali i od uticaja drugih kultura u neposrednoj blizini. Sastavni deo narodnog odevanja čini specifična obuća ili opanci, koji su lepo usklađeni sa ukupnim izgledom nošnje. Izrada opanaka bila je u prošlosti veoma važna delatnost u Srbiji, a opančari su imali svoje zanatske radnje u gotovo svakom većem mestu. U današnjoj emisiji o Zlata jabuka govorimo o istoriji opanaka i njihovoj ulozi u srpskom nasleđu, o vrstama, izradi i simbolici ovog značajnog predmeta iz naše tradicije. A da na mladima ostaje naše nasleđe, u emisiji će nam to potvrditi i naša specijalna gošća, koja ima samo 8 godina i članica je mlađeg dečijeg ansambla Kulturno-umetničkog društva iz Beograda. Zove se Mitra Đorđević. A moje ime je Dragana Marinković i želim vam dobar dan u Skolo i Šumadije i solistu na fruli Savu Jeremića.

Cijevi opanak. Za izradu ove vrste obuće potrebna je velika količina kože, posebno za gornji deo, koji je sastavljen od sitnih kajšića. To je ujedno najlepši i najdekorativniji detalj na srpskim opancima, koji je potpuno autohton. Upravo se na izradi tog ukrasa na opancima ogledala umešnost majstora, a da bi se to postiglo, bile su potrebne godine učenja i rada. Nekada je ova tradicionalna obuća imala na gornjem delu 12 do 18 kukica, kroz koje su se provlačili tanki kajševi. Opančari koji danas izrađuju ovu obuću smatraju takvu vrstu opanaka pravim remek delom. U nastavku slušamo umetnika Dalibora Todorovića, dobitnika nagrade od Zlata jabuka za najizvornije sviranje, koji na svirali izvodi numeru Opančar i ansambl Šumadija i četiri srpske narodne igre Opančarka, Biserka, Đurđevka i Cigančica.

U jednom etnološkom zapisu stoji da onaj ko nije nosio opanak, taj ne zna koji je raj hodanja po zemlji. Kod nas se najviše zadržao opanak u oblasti Šumadije, u predelima gde su livade, gde nema betona, gde je on carska obuća i gde prijanja uz prirodu. A sada sledi jedan zanimljiv muzički primer kome nisam mogla da odolim sa početka 20. veka. Pesmu Oj cici, o pančići izvodi Dobrica Grozdanović, a potom sledi kolo Slatki opančić, solista na violini Momčilo Stanojević uz Narodni orkestar Radio Televizije Srbije.

0: Srpski opanak ima dugu istoriju, ali tek od vizantijskih vremena nađeni su materijalni dokazi za njegovo postojanje, zabeleženi na freskama kao deo odora feudalnih vladarskih porodica. Izrada opanaka je i danas pravo majstorstvo, jer podrazumeva kompletnu ručnu izradu. Kažu da u Srbiji danas radi 13 majstora opančara. U emisiji o Zlata jabuka volimo da kažemo da na mladima svet ostaje. Vreme je za našu specijalnu gošću, Mitru Đorđević, koja ima 8 godina, ide na folklor, članica je mlađeg dečijeg ansambla Kulturno-umetničkog društva Abrašević iz Beograda i roditelji su je kupili prve opanke. A u beleženju Mitrinih utisaka naravno pomogli su mama i tata, pa da ih čujemo.
1: Od Zlata jabuka.
2: Meni su opanci super, naročito oni koji imaju onaj kljun ili zavijutak tamo gore na opanku, ali prosto nekako i zabavan, malo smiješno izgleda, lep je, nekako je i lep, nekako na neki račin i čudan i tako.
3: Kakav ti osjećaj kad obuješ opanke?
2: Pa lepo je, samo mi je malo teško kad odvezujem, ali kad zavezujem ne, ali kad odvezujem malo teško, ne znam šta, gde da odkačim. I kad obujem opanke, samo ako, pošto su mi malkice, samo ponekad, onaj prvi put kad sam ih obula, bili su mi malo veći i onda su mi malo spadali.
1: A kad bi se pojavila u opancima u školi, šta bi ti rekli?
2: Pa rekli bi mi, kakve su to patike? Mitra, koje su to patike? Ja bih rekla, pa to su opanci.
3: Da li jedva čekaš da nastupiš, da imaš baš nastup neki u opancima?
2: Da, i to jedva čekam. Samo ne volim prosto da skidam opanke.
0: A posle naše Mitre slušamo Banatsko kolo i Narodni orkestar Kulturno-umetničkog društva Abrašević.

Zaključak naše današnje priče u emisiji Od zlata jabuka je da su opanci važan deo srpske kulture. Kroz očuvanje tradicije i promociju opanaka kao kulturne baštine možemo osigurati da se ovaj dragoceni deo naše narodne nošnje prenosi na naredne generacije.

0: 6 sati.
1: Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
2: Vesti.
0: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je u Njujorku da je u vremenu velikih podela i sve složenijih globalnih izazova neophodno da zajednički čuvamo prostor za dijalog, saradnju i mirno rešavanje sporova uz snažnu ulogu Ujedinjenih nacija. Vučić je uoči samita na visokom nivou Partneri za militarizam, međunarodno pravo, mir i prosperitet u organizaciji predsednika Evropskog saveta Antonija Koste, predsednika Kenije Vilijama Ruta i premijera Kanade Marka Karnija naveo da su danas više nego ikada potrebni odgovornost, međusobno poštovanje i spremnost na kompromis. Srpska dijaspora u Sjedinjenim Američkim Državama počela je akciju tokom koje će za vreme održavanja godišnje sednice Generalne skupštine UN-a u Njujorku biti prikazani uslovi života Srba na Kosovu i Metohiji. Navode kako je cilj akcije da se skrene pažnja brojnim državnicima na život srpskog naroda na Kosmetu. Istekao je rok za prijavljivanje građana putem sajta Uprave za trezor za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara. Isplata novca, koji će biti uplaćen na namenske račune banke Poštanska štedionica, počinje danas, kaže ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Odbojkaši Srbije nisu uspeli da se plasiraju u četvrtfinale evropskog prvenstva, pošto su poraženi od Slovenije sa 3:0 po setovima, 25:14, 25:13, 25:22. Slovenija će u četvrtfinalu igrati protiv Belgije, dok preostala tri para čine Poljska-Nemačka, Italija-Finska i Francuska-Rumunija. Vreme ujutru, pretežno vedro i hladno, posle podne razvoj oblačnosti mestimično sa slabom kišom. Najniža temperatura od 6 do 13 stepeni, najviša dnevna od 17 do 21 stepen. Čuli ste vesti.

0: na tri vode.
1: Dobro jutro, 6 sati i 3 minuta počinje jutarnji program na tri vode kog Radio Beograd 2 realizuje zajedno sa prvim programom Radija, Radio Televizije Vojvodine i dopisništvom Radio Beograda iz Niša. Za nešto više od sat vremena pridružit će nam se i Radio Republike Srpske. Trenutno su sa nama Milana Rakić u Novom Sadu i Zorana Marković u Nišu. Moje ime je Ivana Babić. Trenutno je 11 stepeni u Beogradu i subjektivni osjećaj jeste da je veoma sveže. Ne znam kako je kod vas u Nišu, Zorane, i u Novom Sadu, Milane.
2: Dobro jutro iz Niškog studija, cenjenim slušalcima. Dobro jutro kolege Ivana, Milane. Oblačno i sveže u Nišu, o čemu govori trenutna temperatura, sada je samo 9 stepeni, juče u ovo vreme recimo bilo je 16. Temperature gradova i istočnog dela naše zemlje ovog jutra u Kuršumliji i Leskovcu 7 stepeni, Kruševcu 8, Zaječaru, Pirotu 5, Dimitrovgradu 6, Vranju 9. Za danas u Nišu očekuje oblačno vreme sa sunčanim intervalima, moguća i kiša u toku dana, a najviša dnevna temperatura biće oko 18 stepeni. Milane, kako je u Novom Sadu ovog jutra?
3: Dobro jutro iz Novog Sada, Ivana. Zorane, u Novom Sadu, pa delimo to prvo mesto sa Beogradom, takođe 11 stepeni. Slične su temperaturi drugim gradovima u Vojvodini. U Novom Sadu duva vetar, to ostavlja utisak da je nešto hladnije od ovih 11 stepeni koliko trenutno stoji prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Biće danas maksimalnih 18. Na Paliću je takođe 11, Sombor 12, Zrenjanin 9, Kikinda 10, Banatski Karlovac 11, Sremska Mitrovica je znatno hladnija, tamo je samo 7 stepenja i Fruška Gora je tu. Tu blizu je Novog Sada, mada nam je sad nešto toplije od Mitrovice. Tako da, hladni dan u odnosu na dane za nama.
1: A što mislite kako je na Kopaoniku?
2: Pa, sigurno hladnije.
1: Hladnije. Svega jedan stepen.
2: Da, tako je.
1: Eto, dakle, naš subjektivni osjećaj jeste da je sveže, ali evo počinjemo ovo jutro, uprkos toj hladnoći, veoma razdragano. Prvo slušamo malo muzike, potom rubriku Dogodilo se na današnji dan, a posle toga ćete čuti i neke naslove iz štampe.
4: Dobro jutro, dže.

setite se džezeri. Šta bi rekao Davis Miles? Šta bi rekao Coltrane? U kafani sviraš bas with a bebop in your way, with a bebop in your way.

šta sad vredi tehnika? Okrećeš tri akorda. Šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake? Dobro jutro, džezeri. Šta bi rekao Davis Miles?

0: Stigli smo do prelistavanja štampe, možemo prvo do Novog Sada, a zatim do Niša da proverimo kakvi su to naslovi.
1: Može, Ivana, evo naslova u Dnevniku. Danas u Dnevniku na 7. strani dodatak lov i ribolov i jedna analiza lova u Vojvodini tokom leta. Leto se zvanično završava sutra, 2 sata i 5 minuta posle ponoći, ali ove sezone letnjeg lova u našoj zemlji jedva da je bilo. U vojvođanskim lovištima zabeleženi su retki lovovi na prepelice sa slabim ili nikakvim rezultatima. Sa druge strane, bilo je lovova na golubove, grivnaše i grlice, ali tu su rezultati bili vrlo, vrlo slabi. Po opštem mišljenju, ovakav manjak uslovila je strahovita vrućina, ne samo kod nas, već i u većem delu Evrope, gde su ovoga leta zabeležene rekordno visoke temperature i istorijski nizak vodostaj pojedinih reka. Drugi tekst, odnosno naslov, vikend u Kuli u znaku narodne umetnosti, Panonski vašar. U Kuli je proteklo vikenda održan Panonski vašar, festival folklornih tradicija Vojvodine, manifestacija posvećena očuvanju i promociji narodne tradicije, folklora, starih zanata, etno kuhinje i domaće radinosti. Organizatori manifestacije su Savez umetničkog stvaralaštva amatera Vojvodine i opština Kula. I jedan naslov za kraj u okviru projekta Poljoprivredni potencijal Novog Kneževca, koji Dnevnik realizuje, a sufinansira opština Novi Kneževac. Naslov glasi: vreme da se vadi koren belog sleza. Malo je proizvođača koji gaje beli slez koristan farmaceutskoj i hemijskoj industriji, mada naša zemlja, posebno Vojvodina, ima odlične klimatske uslove i zemljište, ritove, vlažne livade i rečna ostrva pogodna za ovo lekovito bilje. Beli slez je visoko profitabilna kultura koja na malim površinama može doneti znatno veću zaradu od tradicionalnih žitarica, samo što zahteva mnogo ručnog rada. Kilogram belog sleza za isečenog na kockice košta 15-16 evra, a prosečan prinos ove godine na našim poljima biće od 500 do 600 kilograma po jutru. Eto, toliko što se tiče Dnevnika za ovo jutro. Imate još mnogo drugih naslova i tekstova.
0: A kako je stanje u Nišu, Zorane? Šta to pišu portali?
2: Pa evo, Ivana, evo ovo jutra portal Glas Juga. 9 pripadnika odreda žandarmerije u Nišu krenulo iz Aleksnice na put do 750 km do Kajmakčalana, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Put će trajati 9 dana, a pripadnici žandarmerije deo trase prelaze biciklima, a deo službenim vozilom. Tokom 9 dana pripadnici odreda žandarmerije u Nišu obići će spomenike, odati počast stradalim precima i položiti vence u ime Srbije i žandarmerije. Put od Aleksnice do Kajmakčalana dug 750 km, MUP je simbolično nazvao put sećanja i hrabrosti. Druga vest, Niš je dobio novu uređenu i obeleženu trail stazu na izletištu Dabilo na Kalafatu, namenjenu trkačima, pešacima i rekreativcima svih generacija. Početak njenog korišćenja ozvaničili su Evropska kuća Niš i Running klub Niš u okviru aktivnosti povodom Evropske nedelje mobilnosti. Nova staza obuhvata dve trase, jednu dugu oko 20 km i drugu kraću od 6 km. Obe su očišćene i obeležene putokazima, dok su na ključnim raskrsnicama postavljene oznake koje olakšavaju snalaženje. Informativne table sadrže podatke o smeru kretanja, kilometraži, nadmorskoj visini i okvirnom vremenu potrebnom za prelazak staze. I za kraj, vest iz sveta sporta. Niški džudista Bojan Ivezić, član džudo kluba Akademija Ivezić, osvojio srebrnu medalju na svetskom veteranskom prvenstvu u Sarajevu u kategoriji M2 do 81 kg. Na takmičenju je učestvovalo čak 1347 takmičara iz 65 zemalja. Toliko iz Niša, Ivana.
0: Hvala, Zorane, i hvala, Milane. Evo nekoliko naslova iz Beograda. U politici, izgradnja letnje učionice u osnovnoj školi Nikola Tesla. Reč je o opštini Skela, odnosno o obrenovačkom naselju Skela, i tu učionicu, odnosno njenu izgradnju, pokrenula je neformalna grupa mladih pod nazivom Teslići, a pod otvorenim nebom održavaće se časovi, praktične aktivnosti, ekološke radionice i drugi školski sadržaj koji povezuju nastavu, prirodu i lokalnu zajednicu. Potom u rubrici Beograd, ali pod ukratko,

piše da autobus 64 vozi izmenjenom trasom na Zvezdari zbog redovnog održavanja Malvske ulice od Dušana Popovića do ulice Mite Ružića na Zvezdari. Od danas do 7. oktobra biće promenjen režim rada javnog prevoza, saopštio je juče sekretarijat za javni prevoz. A evo jednog naslova iz Danasa. Jedan od najznačajnijih festivala u regionu, Festival muzike, obeležava 35 godina postojanja, povratak u crkvu Svetog Petra. 21. festival rane muzike biće održan u Beogradu od 23. septembra do 5. oktobra, kao jubilarno izdanje jednog od najdugotrajnijih i najznačajnijih festivala posvećenih, kako organizatori navode, istorijski informisanom izvođenju u Srbiji i regionu. Festival ove godine obeležava, kao što smo rekli, 35 godina postojanja, a svečano će biti otvoren upravo u crkvi Svetog Petra, u kojoj je 1991. godine održan i prvi festivalski koncert uz veliku podršku i pomoć oca Loranda Kilbertusa. Eto, toliko iz Beograda, slušamo malo muzike, a potom slušamo i flash vesti.

0: 6:30.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Predsednik Vučić u Njujorku na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Obraćanje učesnicima u sredu, planirani i brojni bilateralni susreti. Suspendovani kosovski policajci u slučaju prebijanja Nenada Raškovića vraćeni na posao. Srpska lista traži objašnjenje. Počinje isplata novčane naknade o iznosu od 6.000 dinara. Cena nafte pale četvrti dan zaredom dok se iščekuje eventualni susret Trumpa i Pezaškijana u Njujorku. Danas četvrta konstitutivna sednica Saveta REM-a. Odbojkaši Srbije izgubili od Slovenije sa 3:0 u osmini finala evropskog prvenstva. Danas pretežno vedro i svežije, popodne mestimično kiša, najviša temperatura 21 stepen. Opširnije o vremenu od Gordane Marinković-Ljuboje iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
2: U jutarnjim satima pretežno vedro i hladno vreme, po kotlinama i dolinama reka jugozapadne Srbije ponegdje sa kratkotrajnom maglom. Tokom prepodneva povećanje oblačnosti, a posle podne pretežno oblačno, mestimično sa kišom, osim na severu Vojvodine gde će biti umereno oblačno i suvo vreme tokom celog dana. Vetar slab do umeren, povremeno jak severozapadni, a najviša dnevna temperatura od 17 stepeni na zapadu do 21 stepeni istoku zemlje. U Beogradu u okolini jutarnjim satima pretežno vedro i hladno. Tokom prepodneva postepeno povećanje oblačnosti, a posle podne pretežno oblačno postoje uslovi za slabu kratkotrajnu kišu u pojedinim delovima grada. Vetar će biti slab do umeren, povremeno jak severozapadni, a najviša dnevna temperatura danas oko 18 stepeni.
0: Čuli ste vesti.

0: Došli smo do trenutka kada govorimo o događajima koji su obeležili veče za nama, pa evo možemo početi od juga zemlje. Zorane?
1: Pa kulturni dešavanje je bilo mnogo juče, a mi ćemo se podsjetiti samo na pojedine. Hor Državne akademske kapele Sankt Peterburga, hor Glinka iz Rusije, četvrti put je gostovao u Nišu, gde je u Svetoslavskom domu održao koncert. U Kruševačkom pozorištu odigrana je predstava Aleksandra Galina, Sirena i Viktorija u režiji Željka Stjepanovića. Narodno pozorište Priština na Palama je izvelo predstavu Pokondirana tikva u režiji Milana Karadžića, a juče je bio posljednji dan izložbe Od topa do krune, krunidbene insignije kralja Petra I u Narodnom muzeju u Leskovcu. Jedinstvena prilika je bila za sve građane i posetioce da vide jedan od najvrednijih simbola srpskog nacionalnog nasleđa. Toliko iz Niša.
0: A kako je stanje u Novom Sadu i na severu zemlje u Vojvodini?
2: Sever je juče oskudeo sa kulturnim dešavanjima, nismo se proslavili kao jug. Što se tiče severa, u Somborskom kreativnom centru juče je održana radionica u okviru serijala kulturno-kreativnih radionica za mlade od 15 do 30 godina. Reč je o radionicama slikanja, dekupaža, izrade nakita i igranja društvenih igara. Što se Novog Sada tiče, opera Madame Butterfly izvedena je u Srpskom narodnom pozorištu.
0: A evo kako stojimo sa događajima u Beogradu. Sinoć je projekcijom filma Priča o Silijanu makedonske autorke Tamare Kotevske počeo Martovski Beogradski festival dokumentarnih

0: dokumentarnog i kratkometražnog filma. Ovog puta to je dvostruko izdanje, 72. i 73. Prošle godine festival nije održan i u zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca sinoć je predstavljena knjiga Samorefleksija i transcendencija autora profesora doktora Miloša Todorovića koja je, podsjećamo, ovenčana nagradom Nikola Milošević. Nju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. Predstavljanju su prisustvovali glavni i odgovorni urednik Radio Beograda 2 Ranko Stojilović i članovi žirija profesori Milanko Govedarica, Una Popović i Nenad Nikolić. Slušamo šta je sinoć u svom delu rekao profesor Todorović.
1: I ova knjiga, Samoafekcija i transcendencija, predstavlja pokušaj da se te Kantove analize i zaključci, ti Kantovi uvidi, razumeju, tumače i izlože. Svrha knjige bi bila postignuta, knjiga bi dostigla svoju svrhu u slučaju da bude od pomoći eventualnim čitaocima za bolje razumevanje Kanta. Meni lično, to ću opet radosno da ponovim, posebno drago bi mi bilo ukoliko bi knjiga bila od nekakve pomoći studentima, pre svega ukoliko im ona posluži kao motiv i kao podstrek da pristupe čitanju knjiga samo Kanta.
0: Toliko iz naša tri grada. U nastavku ćemo čuti malo muzike, potom servisne informacije o stanju na putovima, našu stalnu rubriku Rokovnik, jutarnje novosti i još mnogo toga. Ostanite uz nas.

0: Ni najniža temperatura u zemlji je na Kopaoniku i iznosi 1 stepen. Trenutno je u Nišu 9, što znači da je malo toplije nego, odnosno malo hladnije nego u Beogradu i Novom Sadu. Međutim, mi vam predlažemo evo da se budite uz nas i da pobedite ovo hladno jutro, ustanete i zaputite se tamo gde već treba da idete, dragi slušalci, a vreme je da čujemo kakvo je stanje na našim putevima. Slušate izveštaj Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
1: Putevi Srbije obaveštavaju vozače da na potezu od Novog Beograda i Surčina ima izmena u saobraćaju zbog radova na održavanju kružne raskrsnice ulica Vojvođanska, Surčinska i doktora Ivana Ribara. Radovi se izvode fazno, pri čemu prva faza traje do 2. oktobra uz zatvaranje traka uz centralno razdelno ostrvo. A danas na autoputu između petlje Novi Sad Sever i Novi Sad Centar u smeru ka Beogradu izvode se radovi na obezbeđenju gradilišta. Zbog radova je zatvorena preticajna saobraćajna traka. Do 2. oktobra do 16 časova traju radovi na struganju i preslačenju srednje i desne saobraćajne trake na državnom putu Beograd petlja Kovilovo u smeru ka Kovilovu. Tokom radova saobraćaj se odvija krajnjom levom trakom. Do 24. septembra na deonici između petlje Katrga i petlje Preljina jug u smeru ka Čačku izvode se radovi na zameni naziva destinacije na saobraćajnom znaku. Zauzeta je zaustavna traka u dužini od 200 metara, dok se saobraćaj odvija voznom i preticajnom trakom. Od 8 do 18 časova traju radovi na redovnom održavanju državnog puta između Mrčevaca i Jadrana, deonica Mrčevci-Tavnik. Danas je od 8 do 16 časova obustavljen saobraćaj na deonici Ranilović-Aranđelovac zbog radova na kolovozu. Alternativni pravac je preko Misače, dok se van obustave saobraćaj odvija normalno. Na putu Knjaževac-Soko Banja do 25. septembra od 8 do 17 časova izvode se radovi na kolovozu. Saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila na deonici dugoj 4 km. Na naplatnim rampama nema zadržavanja, a prema izveštaju Uprave granične policije na našim prijelazima nema dužih zadržavanja na putničkim terminalima, dok su na teretnim kolone duge, a zadržavanja više satna ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj.

1989. U 101. godini u Njujorku umire veliki kompozitor Irving Berlin. Autor je pesme Beli Božić koja važi za jednu od najuspešnijih kompozicija 20. veka.

2018. Nastupom u rodnom Queensu, Paul Simon se definitivno oprostio od koncertne scene na kojoj je bio punih 6 decenija. Oh, yeah.

0: U Njujorku biti prikazani uslovi života Srba na Kosovu i Metohiji. Kamioni koji prikazuju snimke života srpskog naroda na Kosovu do sada su prošli najvažnijim njujorskim ulicama, kao i glavnim trgom u centru grada, Times Square. Cilj akcije je da se skrene pažnja brojnim državnicima na život srpskog naroda u pokrajini, rekao je predstavnik dijaspore Aleksa Mitrović.
1: Na kamionima iza mene se emituje video koji pokazuje situaciju i život Srba na teritoriji Kosova i Metohije. Želimo da skrenemo pažnju brojnim činovnicima i državnim službenicima na uslove života Srba na Kosovu i Metohiji. Ovo nije politička akcija, već naprotiv humanitarna i pre svega akcija patriotizma.
0: Dvojica pripadnika kosovske policije koji su suspendovani posle prebijanja Nenada Raškovića iz Drena vraćeni su na posao. Srpska lista zahteva potpuno i javno objašnjenje nadležnih institucija o razlozima i pravnom osnovu takve odluke. Posebno zabrinjava činjenica da javnosti do sada danas nema jasnu informaciju šta je istraga policijskog inspektorata Kosova utvrdila, u kojoj fazi se nalazi postupak i na osnovu kojih okolnosti je doneta odluka da se suspenzija okonča i policajci vrate na dužnost, navodi Srpska lista. Jednokratne novčane isplate građanima u iznosu od po 6.000 dinara počinju danas i trajaće do 25. septembra. Pravo na isplate imaju građani upisani u akcionarski fond, kao i punoletni građani koji su se prijavili preko portala Uprave za trezor. Novac se danas prvo isplaćuje onima koji su upisani u akcionarski fond, kao i penzionerima i korisnicima novčane socijalne pomoći. Za ostale koji su se prijavljivali, isplata počinje sutra. Onima koji nemaju račun u banci, bit će otvoreni namenski računi u banci Poštanska štedionica. Za danas je sakazana četvrta konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Na prethodne tri nije izabran predsednik Saveta REM-a, pošto niko nije dobio potrebnu većinu od najmanje 6 glasova. Nakon glasanja su se izdvojili Miloš Garić i Dubravko Valić-Nedeljković, koji su u drugom krugu dobili po 4 glasa. Valić-Nedeljković je rekla da se konsultacije nastavljaju i da je odlučeno da se sednice održavaju svakog prvog i svakog trećeg utorka u mesecu. Savet REM-a radi u nepotpunom sastavu, pošto deveti član iz Saveta nacionalnih manjina nije izabran. Odbor Skupštine za kulturu i informisanje obustavio je postupak predlaganja kandidata dok ne budu održani izbori za nove sazive Saveta nacionalnih manjina. Ti izbori raspisani su za 8. novembar. Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je s predstavnicima Udruženja naftnih kompanija Srbije i Naftne industrije Srbije o snabdevanju domaćeg tržišta derivatima, izjavila da se razmatra mogućnost da se na tržište stavi minimalna količina evrodizela iz državnih rezervi, jer se u oktobru očekuje visoka potrošnja dizela od oko 205.000 tona. Poručila je da neće biti nestašica i da imamo dovoljno zaliha, kao i da je država spremna da preduzme sve neophodne mere. Najveća ruska rafinerija u Moskvi u vlasništvu Gazprom Njefta obustavila je preradu sirove nafte nakon što su izbili požari u njenim primarnim jedinicama posle napada ukrajinskog drona. Kako je saopšteno, sanacija štete potrajaće nekoliko sedmica. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je u telefonskom razgovoru Volodimira Zelenskog da prekine ukrajinske napade na ruske rafinerije, preneo je Financial Times. Trump upozorava da je Rusija zbog rata izgubila kontrolu nad industrijom dizela i ponovo zahteva hitan kraj sukoba. S druge strane, portparol Kremlja Dmitri Peskov poručuje da trenutno nema napretka u rešavanju tog pitanja. U Mađarskoj neće biti izgrađeno ukrajinsko skladište nafte, izjavio je premijer te zemlje Peter Mađar nakon što je objavljeno da su MOL i ukrajinski Naftogaz potpisali memorandum o razumevanju razvoja energetske infrastrukture u regionu. Predstavnik krajnje desničarske stranke Alternativa za Nemačku u Bundestagu za spoljnu politiku Markus Frontmajer razgovarao je sa čelnim ljudima Gazproma, između ostalog i sa Aleksejem Millerom, o mogućnosti obnavljanja isporuka gasa toj zemlji. A iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi stigao je u Njujork uoči godišnjeg zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Očekuje se da doputuje i iranski predsjednik Masud Pezeškijan. Međutim, američke vlasti nisu izdale vize članovima njegovog medijskog tima, uprkos podnetim zahtevima. Iran je spreman da odgovori na svaki novi napad Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, poručio je komandant iranske vojske Amir Hatami nakon novih Trumpovih pretnji. Američki ministar financija Scott Bessent najavljuje da će iranskim aviokompanijama za dva dana biti

onemogućeno poslovanje širom sveta zbog sankcija. U jutarnjim novostima stigli smo i do kulture. Srpsko narodno pozorište u 166. sezonu ulazi sa ambicioznim repertoarom premijerama, velikim međunarodnim saradnjama i značajnim ulaganjima u infrastrukturu, saopšteno je prilikom najave nove sezone. Ove godine obeležava se i dva veka od rođenja Jovana Đorđevića, osnivača Srpskog narodnog pozorišta. U novoj sezoni publiku očekuju premijere u drami, operi, baletu, ali i veliki kreativni poduhvati koji do sada nisu viđeni, poput opere Carska nevesta, čija je premijera najavljena za novembar. Biće to poseban izazov za Srpsko narodno pozorište, pošto je ta predstava poslednji put ovde izvedena pre više od veka. Već za 14. oktobar je najavljena i prva premijera. U pitanju je predstava Jesen, jednog od najistaknutijih svetskih koreografa, Šarkuja, koji će doći u Srpsko narodno pozorište i raditi sa našim baletskim igračima. Sport. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije nije uspela da se plasira u četvrtfinale evropskog prvenstva, pošto je sinoć u Torinu u osmini finala poražena od selekcije Slovenije rezultatom 3-0. Prema merenju od 7 časova, temperatura u Novom Sadu je 9 stepeni, u Beogradu je 12 stepeni, a u Nišu kao i u Novom Sadu 9. U Srbiji ujutro pretežno vedro i hladno, po kotlinama i dolinama reka ponegde s kratkotrajnom maglom. Tokom pre podneva se očekuje povećanje oblačnosti, dok će posle podne biti pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, osim u Bačkoj i Sremu, gde će se zadržati umereno oblačno i suvo. Vetar će biti slab do umeren, povremeno jak severozapadni. Najniža temperatura od 6 do 13, a najviše dnevna od 17 stepeni na zapadu do 21 stepen na istoku zemlje. Bile su ovo jutarnje novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode, koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković, želim vam prijatan dan.

0: 7:13, dragi slušalci, posle jutarnjih novosti i muzičke pauze, nastavljamo vaš i naš jutarnji program na tri vode koji realizuju tri studija, Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo drugog programa Radio Beograda u Nišu. U prvom satu naše današnje emisije slušali ste događaje koji su obeležili današnji dan, prelistavili smo štampu, klitali portale, kratke vesti u pola sedama, zatim i našu redovnu rubriku Sinoć u gradu, koja vam govori o događajima iz oblasti kulture koji su obeležili jučerašnji dan, a onda je o stanju na putevima iz Automoto Saveza, kao i vesti sveta muzike u Rokovniku. Tačno u 7 jutarnje novosti, a u drugom satu naše današnje emisije slušat ćete još mnogo toga zanimljivog, ali o tome će Milan iz Novosadskog studija.
1: U drugom satu priključit će nam se, kao što to volimo da kažemo, i četvrta voda Radio Republike Srpske i naša koleginica Slavica Ličina. U temi jutra govorit ćemo o odnosu cena i kvaliteta stanova stare i nove gradnje. Najavit ćemo i kulturna dešavanja u Novom Sadu, Beogradu, Banja Luci u Nišu, ali pre toga čućete naravno i rubriku iz Banja Luke Priječanske priče. Ali pre svega toga...
2: Devojčice i dečaci, rubrika za najmlađe.
3: Devojčice i dečaci.
4: Devojčice i
5: dečaci.
6: Devojčice i
7: dečaci. Devojčice i
8: dečaci. Devojčice i dečaci.
9: Pesme i priče u izvođenju dečje dramske grupe Radio Beograda.

Dobro jutro, drugari. Ja sam Anja Vuletić. Jesen nam je konačno pokazala svoje sivo lice i obukla nas u duge rukave. Ipak šume još uvek ne prestaju da šire radost u svim bojama. Zato ćete ovog jutra čuti pesmu Vesela jesen, Desanke Maksimović, kojom vas pozivam da predstojeći vikend provedete u prirodi. Bela sviću oktobarska jutra. Po zemlji more srme razlilo se. Danas se šuma bezbrižno veseli. Svejedno što će umreti već sutra. Svejedno što su pale ledene rose. Svejedno što su pale prve slane. Još šuma seća se pesme ludog drozda. Još danas staze su letom zavejane. Pevaju požutele dubrave bukava iz runa suncu kao grozda do grozda. Još bezbroj buktinja i plamenova gori na šumskom raskršću svakom. Još barjak u ruci topole nose, kao da dolaze iz svatova i mašu iz daleka radosno šakom. Još po stazama vino se sipa, iz krune hrastova zlato mrvi. U rupcu šarenom još ide lipa. Još ludo s brestom se grli divlja loza, na dlanu noseći srce puno krvi.

0: i kod novih zgrada. Prema podacima Republičkog geodetskog zavoda, Novi Sad ima u proseku oko 800 kupoprodaja mesečno i promet oko 80 miliona evra mesečno, a u prvoj polovini ove godine prodato je 1373 stana iz starogradnje, a 1107 iz novogradnje. Dakle, broj prodatih stanova starogradnje je nešto malo viši od prodatih stanova u novoj gradnji.
1: Eto, toliko o temi jutra, o cenama stanova. Milane, kao što si rekao, koliko bi trebalo da košta kvadrat, to je pravo pitanje na osnovu raznih faktora. Da li je to tako, to je sad već neko drugo pitanje, ali svakako koliko bi trebalo, to je pravo pitanje koje treba postaviti kada se bavimo ovakvim temama. Toliko o temi jutra, a mi sada slušamo malo muzike.

Marko Marković. Biće predstavljena i knjiga Život i rad Mihajla Kajmatovića, učitelja i nacionalnog radnika, o kojoj će govoriti profesor dr. Slaviša Nedeljković, profesor dr. Miloš Đorđević i predstavnik arhiva, a prvog dana predviđeno je i predstavljanje izdavačke djelatnosti Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka iz Beograda. E, to će se

0: programu biti predstava Pevanje i ćutanje Sofke Nikolić, Gradskog pozorišta Semberija iz Bijeljine, a od 18 časova u okviru pratećeg programa biće promovisana monografija o glumcu Uglješi Kojadinoviću, Umoran od dodira, autora Branke Sančanin. Eto, to je naša preporuka.
1: Evo nas i ovde u Srbiji. Šta će to biti na programu u Nišu, a šta u Novom Sadu?
2: Naučni klub Leskovac u 18 sati, otvaranje izložbe o Nikoli Koperniku, hodočašći ka zvezdama, a s njom i novi regionalni ciklus događaja Istina ili mit. Ton slušamo Milana Miloševića, docenta sa Departmana za fiziku na Niškom prirodno-matematičkom fakultetu.
3: Nikola Kopernik je prilično poznat. Dosta ljudi zna, odnosno misli da zna mnogo o njemu, jer najčešće ono pričamo o tome kako je Nikola Kopernik zaustavio sunce, a pokrenuo zemlju, stavio samo da kruži oko sunca, sunce stavio u centar svemira i još mnogo toga. Međutim, situacija nije baš takva, jer poznato je da je Nikola Kopernik izuzetno poznat i značajan naučnik u istoriji. Mnogi mitovi se na neki način vezuju za njega, međutim, ono što je prava istina ne odgovara baš tim mitovima, već je mnogo zanimljivija i mnogo bitnija, jer ono što je Nikola Kopernik uradio je izuzetno značajno. On je povezao neke stvari koje su bile tada poznate i postavio osnove za dalje razvoj astronomije, možemo reći dobrim delom i nauke, odnosno našeg pogleda na čitav svet.
2: Milana Miloševića, koji će otvoriti ovu izložbu, a mi idemo dalje. Narodno pozorište Priština u 20 časova u istočnom Sarajevu izvešće predstavu Pokondirana tikva u režiji Milana Karadžića. I još jedan događaj za kraj, izložba skulptura Rađanje građanje umetnika Milice Rakočević i Mijodraga Samrđića u toku je u paviljonu u Niškoj tvrđavi. Postavku čine dela nastala tokom poslednjih 6 godina, a niškoj publici predstavljaju dva različita umetnička pristupa autora koji su istovremeno umetnički i bračni par. Iako su im se životni putevi spojili, njihovi umetnički opusi razvijaju se paralelno i na različite načine. Izložba će posjetiocima biti dostupna do 11. oktobra. Toliko iz Niša.
1: I zvukom putujemo do Novog Sada, Vojvodine, severa zemlje. Šta se tamo sprema za večeras?
4: Što se severa zemlje, odnosno Vojvodine, tiče, krećemo iz Sombora. Četvrta izložba fotografije Gornje Podunavlje 2026 u organizaciji Foto, kino, video kluba Rada Krstić biće otvorena u Muzeju podunavskih švaba od 18 časova. I dalje smo u Somboru. Promocije knjige Suze su kaskada i Stara klupa autora Zdravka Borojevića biće upriličene od 19 časova u Srpskoj čitaonici Laza Kostić u Somboru. A u Narodnom pozorištu u Somboru u 20 časova počinje predstava Milka i Neđo Banjalučkog studentskog pozorišta u režiji Željka Kasapa i Radenke Ševo, koji su napisali i scenario. Predstava će biti izvedena u okviru Dana Srpske u Srbiji. Što se tiče Novog Sada, na sceni Pera Dobrinović Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu u 19 časova i 30 minuta počinje predstava Gospođa ministarka, a pola sata kasnije na sceni Jovan Đorđević počinje koncert hora Državne akademske kapele Sankt Peterburga, hor Glinka.
1: U Beogradu je u toku Martovski festival. Martovski festival počeo je juče i trajeće do nedelje 27. septembra. Evo šta je na programu večeras u Velikoj sali, međunarodni takmičarski program. On počinje u 17 sati, a filmovi će počinjati do kasno, pa imamo i domaći program od 19 sati i to je nešto što bismo mogli da kažemo o Martovskom. Svakako se naši slušalci mogu informisati na stranici Doma omladine, a evo šta će večeras biti u Beogradu priređeno što se tiče književnih događaja, ali i istorijskih. U knjižari Delfi SKC će biti predstavljena knjiga Vladarke iz Praiskona, istoričarke Katarine Mitrović. O ženama u srpskoj istoriji malo se zna, a kako piše na sajtu izdavačke kuće Laguna, ovo delo Katarine Mitrović ispravlja tu dugogodišnju nepravdu koja im je naneta. Slušamo šta Mitrović kaže o svojoj knjizi.
5: Ja sam ih pratila u kontinuitetu od kraja 10. stoleća i stare Duknjanske države pa sve do sredine 14. veka i završavam priču sa Jelenom Stracimirovom koja je bila supruga kralja i cara Stefana Dušana. Ono, kada ste me već pitali šta je

0: šta ih odlikuje, pored svih razlika naravno koje su postojale, jeste to da su uglavnom sve bile pre svega ličnosti sa nekim svojim osobenostima, da su se vrlo hrabro kretale kroz vreme kome su pripadale, uprko svim ograničenjima koje su ta vremena i okolnosti donosile. Većina njih bila je veoma obrazovana, to su stamene, hrabre, odlučne žene koje su zaista stajale u senci muškaraca svoga vremena, naravno, jer iz izvora nam takva slika izlazi.
1: Dakle, večeras u 18 sati knjižara Delfi SKC, a kad smo već kod istorije, ali i kod književnosti, najavljujemo i neke književne radionice, odnosno govorimo o pozivima koji su u toku, samo kratko, književna radionica Rukopisi, prijave traju do 25. septembra, ona je realizovana i bit će realizovana i ove godine, Dom omladine Pančevo je zadužen za to, ona već dugo traje, zatim mala poetska radionica preko Zuma, takođe prijave do 25. septembra, potom radionica poezije Zvonka Karanovića će početi takođe, ali ona počinje u oktobru, kao i radionica Raspiši se Gorana Korunovića, profesora doktora Gorana Korunovića, ona dakle takođe početkom oktobra može da bude aktuelna. Evo, pozivi su u toku, to su pozivi za mlade pesnike, a evo šta možemo da kažemo još o tome, dakle, tu će biti zanimljive praktične vežbe, bit će razgovora i zajedničkog komentarisanja pisanih pesama i tekstova. Toliko za ovo jutro, evo, obišli smo sve tri grada, rekli smo šta nas to očekuje večeras, a ko je bio sa nama sve ovo vreme, počinjemo iz Banja Luke, pa idemo u Novi Sad, potom Niš i završavamo u Beogradu. Pozdravljamo se sa vama, dragi slušaoci.
2: Ovog jutra sa vama su bili tonski realizator Slaviša Kovinić, Slavica Ličina pred mikrofonom, a mi smo tu ponovo u petak sa vama.
3: Iz Novog Sada vas pozdravljaju Daniel Slimak, Vukašin Mihajlov i Milan Rakić.
4: U Niškom studiju jutra sa vama bili Miomira Mimara Dojković, Vladimir Jeremić i Zoran Marković.
1: U beogradskom studiju bili su Mihajlo Medić i Ivana Babić. Želimo vam prijatan dan.

0: 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je u Njujorku da je u vremenu velikih podela i sve složenijih globalnih izazova neophodno da zajednički čuvamo prostor za dijalog, saradnju i mirno rešavanje sporova uz snažnu ulogu Ujedinjenih nacija. Naglasio je da Srbija ostaje dosledno posvećena poštovanju međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih nacija. Predsednik će se sutra obratiti učesnicima 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Očekuje ga i niz bilateralnih sastanaka. Počinje isplata jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara. Prvo se isplaćuje građanima koji ta sredstva dobijaju iz akcionog fonda, kao i penzionerima i korisnicima novčane socijalne pomoći, a od sutra građanima koji su se prijavljivali za ovu pomoć. Za one koji nemaju otvoren račun, sredstva se uplaćuju na namenski račun u banci Poštanska štedionica. Dve osobe su poginule, a šest je povređeno usled napada na Dnjepropetrovsk, saopštile su lokalne vlasti. Navode da možda ima još zarobljenih građana ispod ruševina pogođenog preduzeća. Akcija potrage i spasavanja je u toku. Beogradski letnji festival Belef zatvara se koncertom Dominika Millera u 20 časova u pozorištu na Terazijama. Poznat po višedecenijskoj saradnji sa Stingom, Miller je bio i koautor nekih od najvećih hitova bivšeg frontmena grupe Police. Muzika Dominika Millera podjednako osvaja ljubitelje džeza, klasične muzike i sofisticiranog savremenog zvuka. Odbojkaši Srbije završili su evropsko prvenstvo. U osmini finala poraženi su od Slovenije sa 3:0. Vreme. Jutro vedro i hladno. Posle podne razvoj oblačnosti mestimično sa slabom kišom. Temperatura do 21 stepen. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U emisiji o Zlata jabuka od 11 časova govorit ćemo o proigravanju. To je prvi ulazak u kolo kojim se simbolično obeležavao izlazak iz puberteta i sticanje zrelosti. O tome govori i rad etnokoreologa Olivera Mladenović, proigravanje devojaka u okolini Beograda, koji će nam pružiti korisne informacije o ovom običaju. Autor emisije Anastasija Živković. U susret 14. festivalu Todo Mundo, gošća Vremena muzika 14 sati biće Marija Vitas, etnomuzikološkinja i predsjednica udruženja Ring Ring. Urednik i voditelj emisije je Ana Ćirica. Mileva Ličina je izvršna direktorka udruženja Uvek sa decom i majka devojčice koja je pobedila rak. Milevino iskustvo tokom borbe sa bolešću njene ćerke postalo je temelj za njenu posvećenu podršku drugima koji prolaze kroz slične izazove. Autorka reportaže dokumentarnog programa govori da bi te video od 17 časova je Milana Radić. U dramskoj seriji Paukova mreža od 18.32 možete slušati radioadaptaciju dela On, autora Leonida Andreva. Uloge tumače Siniša Ubović, Draga Vujić, Hadži Nenad Maričić, Jadranka Selec i Novak Jagodić. Dramatizacija Olivera Kolarić, reditelj je Miloš Jagodić. Tajne Beograda su tema sutrašnjeg jutarnjeg programa na tri vode od 6.05, koji uživo zajednički realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda iz Niša. Voditelji su Lazar Prendović, Zoran Marković i Boris Zelembaba. Poštovani slušaoci, želimo vam prijetan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Molim?
1: Klasiku, molim.

0: Poštovani slušaoci, dobro jutro vam želi Mateja Stevanović. U drugoj emisiji ovo nedeljnog ciklusa Klasiku molim predstavit ću vam narednih šest kompozicija iz mog izbora klasične muzike. Za omiljene među njima možete glasati pozivom na broj 011-3229-653, porukom na broj 064-86-111-44, kao i putem Facebook grupe Klasiku molim.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Žanr karakternog komada za klavir ustanovljen je u ranom romantizmu kada dolazi do usavršavanja tehnike ovog instrumenta kao i pridavanja sve većeg značaja pijanističkoj muzici. Muzički moment predstavlja podvrstu klavirskog komada, često lirskog karaktera, koji je ustanovio Franz Schubert. Nekoliko decenija kasnije, 1896. godine, ciklus od šest muzičkih momenata napisao je tada 23-godišnji kompozitor Sergej Rahmanjinov. Naš prvi predlog jeste introspektivni treći komad ciklusa u H-molu, koji ćemo slušati u izvanrednom izvođenju ruskog pijaniste Lazara Bermana.

Slušali smo pijanistu Lazara Bermana koji je odsvirao muzički momenat broj 3 u H-molu Sergeja Rahmanjinova. A nešto mlađi savremenik Rahmanjinova, francuski kompozitor Francis Poulenc, u svom opusu je posebno negovao žanr kamerne sonate za solo instrument uz pratnju klavira. Poulencova sonata za oboe iz 1962. poslednje je autorovo završeno delo i posvećeno je uspomeni na Sergeja Prokofjeva. Kao drugi predlog slušat ćemo prva dva stava ovog ostvarenja koji nose naslove Elegija i Skerco.

0: Upravo smo čuli čuvenu pasakalju iz Armide, poslednje opere Jean-Baptista Lilija, koju su izveli tenor Cyril Ovity, kamerni hor iz Namira i orkestar Lirski talenti. Dirigovao je Christophe Rousset. A to je bio peti predlog u današnjoj emisiji. Podsećam vas da, kao i obično, možete da glasate za današnje predloge pozivom na broj 011-3229-653, porukom na 064-86-111-44 ili u Facebook grupi Klasiku molim.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku molim.
0: Koncert za klavir i orkestar broj 5 u S-duru Ludviga van Beethovena, poznat i kao carski koncert, označio je u mnogome prekretnicu u ovom žanru. Oštećenje kompozitorovog sluha, koje je kulminiralo u vreme nastanka dela 1809. po prvi put ga je sprečilo da na premijernom izvođenju dela učestvuje kao solista, što je prepustio svom studentu Karlu Černiju. Iz tog razloga kompozitor je solističke kadence, koje su do tada bile prostor za virtuoznu improvizaciju pijaniste, po prvi put u istoriji fiksirao notnim zapisom, što je ostala praksa do naših dana. Poslednji, treći stav ovog koncerta sa oznakom Rondo, Allegro Manon Troppo, slušat ćemo u izvođenju Kristijana Cimermana i Bečke filharmonije pod upravom Leonarda Bernsteina.

Pijanista Christian Zimmerman i Bečka filharmonija pod upravom Leonarda Bernsteina izveli su poslednji stav koncerta za klavir i orkestar broj 5 u S-duru Ludviga van Beethovena, koji je poslužio i kao finale naše današnje emisije. Do sutra u istom terminu pozdravljaju vas Mihajlo Medić i Mateja Stevanović. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
1: Digitalna ikona je svet bez sveta.
2: To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
3: Digitalne ikone. Putevi saznanja.

0: Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i obično sa vama sve do 10 sati. Sačekali smo da prođe negde oko pola godine, 6 meseci, da vidimo kako se stvari i tržište menjaju kada je reč o digitalnim investicijama, digitalnom zlatu, digitalnoj štednji. Šta ima novo i ako smo uspeli da otputujemo ovog leta pa nam je ostao neki dinar i doneli smo odluku da od jeseni štedimo, šta da radimo ako nas zanima digitalna štednja i šta je to zapravo. Sa nama ponovo Georgi Hristov, finansijski stručnjak. Dobar dan, Georgi, dobro nam došli.
1: Dobar dan.
0: Evo, ja sam rekla, nakon 6 meseci bili ste naš gost, pričali smo, pokrenuli smo mnogo tema, između ostalog i ulaganja, investicije i štednju u jednom digitalnom okruženju, prednosti, nedostaci, mogućnosti i tako dalje. I dogovorili smo se i tada da ćemo napraviti jedan novi razgovor kada prođe jedno pola godine da vidimo gde smo i šta se sve promenilo u odnosu na ovaj period kada smo prvi put pričali. Vi se bavite digitalnim i investicionim zlatom, pa ćemo pričati o tome, pričat ćemo šta su to ETF fondovi koji nekako postaju jedan buzzword u poslednje vreme. Koje su prednosti, koji su rizici, šta kaže regulativa, dakle kako danas štediti, uložiti i onda zadržati ako je moguće sačuvati to ušteđeno, kakva su zapravo kretanja na tržištu digitalnih valuta. Ali evo, ja bih krenula od jednog aktualnog povoda. Zlato je premašilo jednu određenu cifru, nedavno je cena zlata ponovo porasla i to u svega nekoliko sati, kada je američki trezor značajno povećao obim svojih investicija na tržištu dugoročnih državnih obveznica. Šta ovo tačno znači za samu cenu zlata i da čujemo onda nakon toga kakva je politička i geopolitička pozadina pa i društvena ovakve odluke.
1: A vidite, najveći pritisak na cena zlata u svetu se kreira sa strane američkog dolara. I ne samo američkog dolara kao deviza, nego američke obveznice. Interesantno je da zlato samo po sebi ne nosi dividendu, nema kamatu i tako dalje. A čuvar vrednosti, dok kada dolar pojača i postane malo jači, državne obveznice mogu da izgledaju malo prihvatljivije investitora i da izgleda kao da će investitora doneti neku veću zaradu za određeni period. To u suštini možda bude i tako, i kada je dolar jači, mnogo investitora preferiraju da ulože u neke obveznice američke nego u investicionog zlata. Mada, jako interesantno da napomenemo da ove godine 2026. za prvog puta u svetu najveći deo portfolija svaka centralna banka posjeduje je sastavan od investiciono zlato, ne od američke obveznice. To je prvi put u istoriji, sada oko 24% celog portfolija čini investicionu zlatu i oko 19% čine državne obveznice. Tako da svaka država malo izlazi iz te obveznice i ja mislim da to nije neki proces dedolarizacije, nego izlazi iz te uloge dolara i ta zavisnost sa treće strane.
0: Zanimljivo je ovo što ste sada rekli, možda da prokomentarišemo to i iz jednog drugog ugla. Nedavno je održan summit o pitanjima veštačke inteligencije, došli su akteri sa svih strana sveta, ali je Amerika izostala. Kao, dakle, neko za koga znamo kakvu moć ima, ne samo kad je u pitanju ekonomija, pa, nego kad su u pitanju razvoj zapravo različitih vrsta tehnologija, pa i veštačke inteligencije, dominantno se kompanije nalaze u Americi. Kako objašnjavate ovo što ste sada naveli, da se to prvi put zapravo desilo?
1: Ja mislim da osnovan razlog i tog koraka je ta nezavisnost sa treće strane ili u suštini nezavisnost sa strane Amerike. Mislim da centralne banke premećaju da svet ide u nekom smeru gde geopolitički rizik i tenzija postaju značajno veće. Imamo mnogo tačaka u svetu gde je moguće da se izazove neki konflikt ili neki pritisak da dođe sa više strana, i onda svaka centralna banka preferira da čuva svoje uštedevine u nešto što u zavisnosti samo od njima. da nije u zavisnosti Amerike i njihove centralne banke i tako dalje. Još jedan potez ko potvrđuje ova činjenica je da osim centralne banke poslednje 4-5 godina kupuju ogromne količine investicionog zlata istorijski, a mnogo država preuzima svoje zlatne rezerve i vraća ih u svojim trezorima. Obično svaka država koja ima neke velike, možda nisu čak i velike, ali koja ima zlatne rezerve, to čuva ili u Švajcarskoj, ali najčešće u New Yorku ili u Londonu. Zašto se to radi? Tamo ima izuzetno bezbedne trezore. Sa jedne strane logistički je mnogo lakše, a sa druge strane ako sutra vama zatreba novac, vi možete mnogo brzo to da prodate bez da iznajmljivate letovi, avioni, logistika, papirologija i tako dalje, sve u jedan od dva finansijskih centara sveta. Tako da možete to da prodate bukvalno na dugme, ali izgleda da njima ta sigurnost i taj rizik treće strane kreira sve veću i veću tenziju, tako da svedoci smo da se sada zlatne rezerve već vraćaju i u svaku posebnu državu.
0: Vi se bavite zapravo digitalnim investicijama, odnosno digitalnim zlatom, pa možda za početak da čujemo onako jednostavnim rečima šta je zapravo, naučili smo, znamo šta je zlato zlato, dakle da. To je a nekako ako smijem da kažem, ja i pripadam toj generaciji koja i dalje više voli, znate, nešto što možete da investiciju koju možete da vidite i da držite u ruci i da opipate, što kažu, nego sad neku investiciju koja je praktično, kao što nam je bilo prvi put teško da zamislimo da svoju poštu, svoje uspomene i fotografije držim u klaudu, a sada smo se nekako na to navikli.
1: Jest.
0: Kako stoje stvari kada je reč o zlatu i uopšte o digitalnoj valuti?
1: A vidite, ja se prvenstveno bavim fizičkim investicijama i fizičko investicionalno zlato, a posleđuje neka razlika sa digitalnog zlata. To nije različiti proizvod. Ako mogu da uporedim na neki jednostavan način, to je kao vi da imate 1000 evra kuće i da imate 1000 evra na računu. Vi imate iste pare, samo morate da pogledate neku aplikaciju da vidite šta posjedujete i šta tamo stoji na vašeg imena. Sada, tu dolazi već ta razlika. Ako vi imate 1000 evra kod sebe, vi uzorak je isti kao to što sam pomenuo sa centralnih banaka. Ako vi imate kod vama 1000 evra, vi ne posjedujete taj rizik sa treće strane ili rizik sa strane banaka. Ako imate 1000 evra na računu u banci, i banka sutra kaže da je u falitu ili da nema pare ili da ne radi 3 dana ili bankomat koji je pored vama da nema novca, vi bez obzira šta imate u trenutku kada vama zatreba, veća je šansa vi da ne možete to da iskoristite zato što ima još nekoga između vama i vašu investiciju. Ako posjedujete fizičko investicionalno zlato, prednost je da sve je u vašoj ruci, možete uvek da prodate bilo gde. Obično

0: ako kupite digitalno zlato, vi ste vezani za neka platforma.
1: Mm-hmm.
0: To nije neka banka, to je neka platforma koja obećava da će vama to otkupiti u trenutku kada vi budete hteli to da prodate. Tako da opet, između vama i vašu investiciju je ta platforma, fond ili bio šta, koje nije loše u suštini. Digitalno zlato ima naravno prednosti, ima i mane, kao i fizičkog zlata. Ali moja preporuka i moj savjet je da se oni koriste u različite svrhe.
1: E pa dobro, za te neke savete i preporuke doći ćemo i do toga, ali pre toga, šta bi bile onda neke prednosti, a šta nedostaci kada govorimo o digitalnom zlatu ili uopšte o digitalnoj štednji? Ja volim i tu reč štednja, mada vi kada nešto uzmete da štedite, a to na primjer, evo taj, to nam je svima jasno, ne oročite, na primjer neki novac koji ste uštedili, onda nećete baš nešto mnogo zaraditi. Ali u svakom slučaju, koji su to neki rizici koji prate digitalnu imovinu?
0: A na prvom mestu, vi ako nešto uštedite, a ne uložite, zato što štednje i investicije su dve skroz različite stvari, vi ako ste nešto uštedili, svaka vam čast, to je super, ali onda kada nešto uštedite, morate da vidite šta ćete se s te uštedevine uraditi, zato što ako uročite na neki depozit od 4-5% godišnje, a moje mišljenje je da je inflacija mnogo veća od 4-5% godišnje. Mi znamo šta smo kupili prošle godine sa 50 evra u prodavnici i šta možemo da kupimo sada sa 50 evra. Ne moramo gledati zvanične, pratiti zvanične podatke, statistike i tako dalje, zato što i te statistike se računaju na malo drugačiji način uz godinu u godinu. Ali mislim da ako vi ste uštedili, a niste to investirali, vi osim da nećete zaraditi, mislim i da ćete izgubiti. Nekih, moja procena je između 7-10% godišnje zbog inflacije. Tako da, ako ste uštedili, uložite digitalne investicije, tu pripadaju i akcije, ETF-ovi, alternativne fondovi i tako dalje. To su odlične mogućnosti i postoju sve više i više takve u Srbiji. Je izuzetno lako. Ranije, da kažemo, ja sam relativno mlad, ali da kažemo 90-ih i početka 2000-te, da bi mogao čovjek da investira, mi ne živimo u Americi, tako da naša kultura je mnogo dalje od toga, ali neophodan ti je broker, telefon, internet i tako dalje. Znamo kakvi su uslovi bili 90-ih i 2000-te, ko imao telefon, pristup brokera, možda i nije slučajno da ovde na Balkanu samo nekretnina se razmatra kao investicija. Ljudi su stigli do tog zaključaka preko praksi, ne od danas za sutra. Tako da danas je mnogo lako, svaki čovek koji ima 50 evra na računu i sedi kući na svom kauču može da ih uloži u okviru 20 minuta i ima toliko stručnjaka koji mogu da mu pomognu i da ga posavetuju šta je kako da odradi, da nikada nije bio jednostavnije.

0: seule, je veux être seule.
1: Kad to kažete, ti stručnjaci mogu da se pronađu online, ali sad sa druge strane imate i ono nepoverenje koje da. Vlada. Znate, ja znam zašto ste vi došli u emisiju i znam zašto sam vas pozvala da. I napravila sam jedno, što kažu, istraživanje, ali sad kako neko može, ko sedi kod kuće, uštedeo neki mali novac, hoće da pa može da se investira. Ono što se meni, da kažem, sviđa je što vidim da svuda možete da uložite i da investirate i sasvim male iznose, dakle ono malo što ste uštedeli možete na neki način da od tog malo napravite nešto malo više. Ali odakle da krenemo?
2: Vidite, mi tako je, ima puno stručnjaka i koliko je lakše da ljudi ulože svoj novac, toliko je lakše i novih trgovaca da se pojave na tržištu, zato što viđaju priliku da zarade neki brzi novac. Tu već dolazimo do tog trenutka provera, razgovora sa tog partnera, zato što to nije trgovac u realnosti. Ako vi se konsultujete sa nekome u vezi vaše investicije, taj čovek u realnosti postaje vaš partner, on nije trgovac. Vi već imate zajednički interes i vi morate biti sigurni da taj čovek radi u vašem interesu, ne u njegovom. Tako da kroz pitanja, preporuke, malo više čitanja i tako dalje, mislim da možete da stignete do čoveka ko bi u vama kreirao poverenje u svakom sektoru u koji vi imate interesa da uložite.
1: Kako razmišljate o kriptovalutama? Neću reći namerno Bitcoinu, da. Koji je najpoznatiji, ali budući da se bavite finansijama, kako o kriptovalutama razmišljate?
2: To je izuzetno interesantna inovacija, ako mogu tako da kažem. Ljudi ima razmišljaju kada čuju kriptovaluta uvek u Bitcoin. To je postao kao etalon kriptovalutama. Ima mnogo prednosti i mnogo mana po mom mišljenju. Jedna od najvećih mana je da svi poznajemo ljudima koji su kupili Bitcoin pre 7, 8 do 10 godina.
1: I od toga kupili neveliku nekretninu, ali tako?
2: Da, svi poznajemo bar jedna osoba ili smo čuli za neko ko uloži 800 evra i sada ima stotine hiljada evra. Ja mislim da to stvarno je tako, ljudima se to dešavalo, ali mislim da to je najgora stvar koja može da se desi u životu nekog čoveka, je da zaradi ozbiljna količina novca koja nije dovoljna da promeni tvoj život i da obezbediš svoju porodicu za 50 godina unapred, ali kupit ćeš jedan stan i jedna vikendica, ok, to je super, ali nisi rešio svog života nikako, u suštini ti ništa nisi od toga naučio, nisi se unapredio kao čovek, nisi vaspitao tvog deteta, ništa nisi uradio osim da si kupio jedna nekretnina, ali nakon toga tvoje razmatranje života će postati mnogo pogrešno i tražit ćeš uvek neke slične prilike koje su špekulativne i ja mislim da uopšte neće se desiti. Tako da kriptovaluta ima ozbiljna prednost, imaju velika anonimnost, velika delimost i izuzetno je lako da se uloži u njima, ali opet oni idu za neki specifičan segment investitora. Neki čovek sa 50 godina, ajde da kažemo čovek sa 40 godina nadalje, teško ćeš objasniti kako da kupi kriptovalute, šta da uradi. Vraćamo se u istom trenutku kako su se ljudi osjećali 90-ih i početka 2000-te sa Balkana da ulažu u neke akcije i tako dalje. Isto je za te generacije sada sve što se dešava vezano za kriptovalutama. Oni uopšte ne razumeju ta tehnologija. Tako da mislim da kriptovalute sa dobra prilika da se uloži, igraju različita uloga i su prihvatljivi za mladih investitora i ljudi koji imaju veći, kako se kaže, veću
1: finansijsku pismenost možda.
2: I veću finansijsku pismenost i su nekako spremni na veći rizik. Da.
1: Ono što ovde je takođe zanimljivo, vi ste to i pomenuli, a i da se vratimo na ovu vest koju sam ja pročitala na početku o skoku i o tome da je poskupeo plemeniti metal i razlozi zbog kojih je poskupeo. I na neki način je bilo objašnjeno da taj skok predstavlja da nastavak pozitivnog trenda koji je zabeležen tokom poslednjih meseci pod uticajem kombinacije ekonomskih i geopolitičkih kretanja. Šta je sada tu zanimljivo, odnosno šta se nameće kao pitanje, to je da li je potrebno sada da budete kako prosečan čovjek može da bude finansijski stručnjak, pa da zna cene na zlata i kako se kreću i ili zapravo mora da bude da bi mora da nauči da stekne nova znanja da bi mogao da prati i da zaista nešto onda i zaradi od svoje ušteđevine.
2: A vidite, da li mora da zna, a u čemu je priča, da kažemo, ako čovek hoće da uloži u investicionu zlatu, mora. Ja mislim da najveća greška koja jedan investitor može da uradi je da kupi neka aktiva samo zato što cena raste. Bez uopšte da zna u čemu je priča, kako taj aktiv funkcioniše, u čemu služi i tako dalje. Da li mora biti stručnjak? U potpunosti ne. Mislim da ima dovoljno stručnjaka koji bi ga konsultovali i tako dalje i bi mu objasnili u mnogo veći detalj sve oko tog aktiva nego to što on može da pročita na internetu. Naravno, nek se čovjek sam informiše kako funkcioniše cena zlata, da kažemo šta je svetska berza, kako se berza kreće, šta igra uloga, kako se ta cena menja, kada zlato raste, kada zlato je u padu, može da vrati unazad i da pogleda neke istorijske podatke, da vidi kakav je performans investicionog zlata u poslednje 20 godina, da kažem. To isto bi bila dobra prilika da sazna malo više o tome. Ali zlato kao zlato je izuzetno jednostavan aktiv i mislim da to je najveća prednost, to je razlog i da je zlato je novac u prošlih 5000 godina zato što je izuzetno jednostavan. Ne morate biti stručnjak, ne morate imati ekonomsku edukaciju da investirate u zlato.
1: Kada ste sada rekli i pomenuli zapravo investiciono zlato, kako se, šta zapravo taj pojam podrazumeva investiciono zlato, kako se ono razlikuje od, ili je to slično od, na primer, zlatnih ovih parica koje smo dobijali ili odnosili na poklon?
2: Ja mislim da veći deo te parice koje ste dobijali i nosili na poklon su dukate Franz Josef. Izvinjavam se ako grešim, ali ako je tako, to je investiciono zlato. Zašto naglašavam uvek investiciono zlato? Zato što ima specifičan zakon koji je isti u celom svetu i ko naglašava da određene kovanice ili zlatne poluge pripadaju ta kategorija investiciono zlato i oslobođeni su od PDV-a. Vrlo lako i jednostavno možemo da uporedimo. Imate 300 evra i hoćete da kupite jedan prsten. Taj prsten iznosi 1,5 grama i da kažemo je 14 karatnog zlata. To znači da 58% sadržaja je zlato. 42% su bakar i neke dodatne metale. Čim taj prsten kupite, sve je super, izuzetno lep prsten ste kupili, bez obzira da li za vam ili za poklon, to kupujete emociju. Ali kada se vratite jedan dan i hoćete taj prsten da prodate, vama ću uplatiti gram i po zlata, 14 karatnog, koje će da košta 120, 130 evra, 140, a vi ste platili 300 ili 350. Odakle dolazi ta razlika? Kada kupujete nakite, vi plaćate na prvo mesto zlatnog sadržaja. Nakon toga imate isti trošak koliko košta zlato, skoro isti trošak imate za izrada tog nakita, takozvani trošak ruke. Ako ima neki kamen, drago kamen i tako dalje, plaćate i za njega i na kraju na sve to plaćate 20% PDV. To je razlog da nakit je značajno skuplji nego investiciono zlato. Investiciono zlato je oslobođeno od PDV-a i da kažemo marže ili taj procenat koji ćete vi platiti više se kreće od 2 do najviše 10% za neke jako male poene. Ali investiciono zlato oslobođeno od PDV i trguje se po cene jako bliže berzanske cene zlata.
1: Pomenuli smo na početku, a i tokom razgovora ETF fondove. Šta su oni, ukratko, mnogo se o njima priča, koliko su u Srbiji ljudi zainteresovani za ETF fondove prema nekim informacijama koje vi imate i koje su i ovde prednosti i nedostaci i naravno kako je regulisano zakon?
2: ETF-ovi su fondovi gde vi imate mogućnost da kupite neki, da uložite deo vašeg novca u jedan miks različite kompanije. Da kažemo, S&P 500 je najpoznatiji ATF, to su, da kažemo, 500 najvelikih, najvećih američkih kompanija.
1: Znači, da se našalimo, kupimo 0,00001% Facebooka.
2: Vi kupujete tamo Facebook, Google, Apple i tako dalje, sve odjednom. To je odlična prilika, ali sada kakav ETF ćete vi birati, isto zavisi da li imate neke druge akcije sa strane ili nemate. Moramo da uđemo u malo veći detalj, ali ETF da vam mogućnost da kupite akcije sa manjeg rizika, zato što oni su tako raspoređene, da kažemo da obuhvataju najveće kompanije iz nekog sektora, i vaš rizik je izuzetno mali. Prinose godišnje se razlikuju od nekih 7 do 12 do 13%, u zavisnosti kakav ETF ste kupili, kakva je godina, šta se je desilo i tako dalje. Ali ETF ima bukvalno u svaku industriju. Možete da kupite ETF vezan za energenate, možete da kupite za oružje, možete da kupite za zlato, možete da kupite tehnološki ETF. Imate priliku da izaberete nekog sektora ko vama zanima i vama je interesantan, i da kupite odjednom mnogo mali deo u više kompanija. Mislim da u Srbiji ljudi imaju interese da kupuju ETF-ovi, mada vi, s obzira da niste Evropska unija, iz mog iskustva znam da mnogo ljudi se plaše da investiraju u neke platforme koje su evropske ili američke zbog sankcija. Plaše se da ako dođe do neka buduća sankcija, da li oni bi mogli da povuku svoje investicije nazad ili ne, ali naravno postoji mnogo fondovi ovde unutar Srbije gde mogu da ulože, tako da mislim da prilika ima. Ima i alternativne fondovi koji su izuzetno dobri. Ako uložite u alternativni fond, vaš porast na dobit se smanjuje za 50%, tako da tako je zakon smišljen da je interesantno ljudima da uloži i novac da ostane ovde.
1: Da. Koliko iz nekog vašeg iskustva smo u jednom širem smislu posmatrano finansijski pismeni u jednom ovom digitalnom okruženju, gde znate skoro sve sada radimo sa aplikacijama, ali to ne znači da treba da budemo manje oprezni.
2: Ja mislim da ljudi postaju sve više i više ekonomski pismeni, ko je super. Moje mišljenje je da te stvari moraju da se uči i u školi. Nažalost, niko ne priča o tome, a malim decama i niko ih ne edukuje oko investiranja i tako dalje, a mislim da to je obavezno. Ljudi sve više i više brinu o svoje štedevine. Ja isto imam neko razmišljanje da ljudi nikada ovde u našem regionu, Bugarska, Srbija, Rumunija i tako dalje, da ljudi nikada nisu bili toliko bogati koliko su sada. U suštini, nekako svet je stigao do nekog trenutka gde ljudi su se malo više obogatili, pa onda ti ako kreneš da zarađaš malo više i da možeš da štediš, u nekom trenutku moraš da razmisliš šta ćeš raditi. Nekretnina je nekretnina. Na Balkanu svi kažu nekretnina je super, to je investicija, ja moram da mogu da pipnem, da imam papir, da je cigla i tako dalje.
1: Da se sad našalim kakve su cene nekretnina kod nas.
2: Jeste, ali cene nekretnine su toliko velike da to nije investicija za svakom, a sa druge strane tamo već imate druge probleme. Radio sam sada neku analizu za prošlih 5 godina, sam uporedio investiranje u nekretnine i investiranje u investicijalno zlato. Ispada da od nekretnine bez rente i bez dodatne zarade zaradili biste 37% bruto. Dok ako ste kupili zlato, zaradili biste 125% za 5 godina. Tako da to je bitno da napomenemo, nije zlato bolje od nekretnina, ali svaki aktiv ima svoj ciklus. Ja mislim da smo samo trenutno ušli u ciklus investicijalnog zlata tipa do 2030. godine. To naravno nije finansijski savjet, to je moje mišljenje. Tako da mislim da sada je prava prilika za to.

0: Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
3: Samo naopako.
2: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
0: Eko.

0: Naravno, ne možemo ovaj razgovor da vodimo da ne pomenemo veštačku inteligenciju. Da. Jer se o veštačkoj inteligenciji govori i ona se koristi u različitim kontekstima i u svetu nekako u vrlo različitim oblastima. Pa je pitanje za vas, koristite li vi veštačku inteligenciju? To je jedan deo pitanja, i za šta? A drugi deo pitanja, i da li slušate možda vi nekad savete koje vam da? A drugi deo pitanja je kako se razvoj ove tehnologije odražava i utiče na finansije, na investicije, na štednju, na sve ovo o čemu pričam.
1: Na pitanja da li slušam ja neke savete, slušam, ja se konstantno edukujem, da li sam u tog trenutka da razmišljam da znam sve, mada ja mislim da čovek koliko više zna, toliko više može da sazna šta mu fali, toliko postao oprezni i nekako uplašeni, pa moraš još više da se edukuješ. Tako da jeste, mislim da čovek u trenutku kada prestane da se edukuje u bilo kakvoj oblasti, to je čovek kada krene, to je trenutak kada krene da gine polako, zato što ti ili se razvijaš i se unapređuješ ili tvoja energija se smanjuje. A što se tiče veštačke inteligencije, koristim konstantno, jeste, olakšava posao značajno, to je nikada nije bilo lakše da radiš neke operativne stvari, da smisliš procese, sve da staviš na papiru i tako dalje. Da kažemo, ja unutar kompanije imam velikog marketing tima gde su 14 osoba, oni rade konstantno neke projekte i kod njima je takav haos da bez ta inteligencija i neki software ko bi mogao da kanališe svih procesa koji oni imaju, da usmeri i nekako da rasporedi. Znam šta je bio pre 2 godine i mogu da vidim šta je sada. Tako da to stvarno menja način poslovanja u potpunosti, samo moraš znati kako ta veštačka inteligencija koristiti. Da koristiš. Ljudi kažu da veštačka inteligencija bi uzela naš posao, ja mislim da to nije tako, ali čovek ko zna kako da koristi veštačku inteligenciju će da zauzme naš posao. Zato što to otvara prilika da imaš mnogo više vremena da se baviš razvoja firmi, razvoj ljudima, stvari koje imaju mnogo veću dodatnu vrednost.
0: I ako možete podelite sa nama, ali imate svoje favorite među alatima veštačke inteligencije, sad da ne reklamiramo nikoga, ali opet, ko je najviše voli?
1: Ja generalno koristim ChatGPT, sa njega radim, zato što i koristim ga već baš dugo i mislim da smo stigli do nekog trenutka gde se mnogo lakše razumemo, i koristim Monday kao aplikacija koja je mnogo dobra, ona može da se integriše sa ChatGPT i tako dalje. To je odlična aplikacija ako ste, da kažemo, veliki tim od 5-10 osoba, radite različite projekte i svaka osoba mora da se uključi u neki različiti trenutak. Ta aplikacija je mnogo dobra da sve ubacite unutra i onda da šalje izveštaje, stigli smo do ovog trenutka, sada se ti uključi, ti si završio, predaj posao dalje, to je gotovo, šalje mailove i tako dalje. Izuzetno dobro, samo morate da se uložite neko vreme da edukujete, da sve stavite unutra, ali verujem da to je investicija koja se isplaća. A ima gomilu takvih alata koje možete da koristite i da olakšate svoj život u potpunosti, čak i u vezi investicije.
0: Kad kažete čak i u vezi investicija, mislite da u smislu saveta nekih ili više kao neki AI asistent koji će vam pomoći da organizujete svoje vreme i novac?
1: Mislim da i asistent koji može da vi pomogne da organizujete svoj novac i da stavite sve na papiru, da pogledate gde se stvarno nalazite, šta zarađujete, šta trošite, kakve su vaše prinose i tako dalje. A mislim da nikada nije bilo lakše da radite analize, da sakupite podatke, da stavite sve na jedno mesto, za mesec dana sve to da uporedite. Naravno, vi možete i sami to da uradite, ali potrošit ćete mnogo više vremena nego ako koristite neki alat.
0: Uglavnom sada ovo što govorite o besplatnim alatkama ili onima koji se ipak na mesečnom nivou plaćaju?
1: Pričamo o plaćanim. Mislim da, nažalost, tako koristimo sve što je besplatno, oni su tako smisleni da ne možeš iskoristiti njihov potencijal u potpunosti. Ali moja preporuka je da ljudi krenu polako to da koriste i kada imaju potreba i vide da nešto im fali, onda da uplate, da ne skakaju odmah da plaćaju neke pretplate, jake, neke silne softvere i tako dalje, zato što ti ako nisi svestan kakve su tvoje potrebe, kako možda znaš koji alat bi ti završio u posao i šta da radiš?
0: Mislite, ako mi ne znamo šta želimo, kako neko jeste. Drugi može da nam kaže šta tačno, želimo? Tačno. Dobro, evo možda polako sada da kažem da zaokružimo ovaj razgovor. Rekli smo sad, veštačku inteligenciju smo pomenuli. Još jedno ključno pitanje, to je pitanje bezbednosti i pitanje zaštite naše privatnosti i pitanje sada kada hoćete da rezervišete, ne znam, smeštaj, recimo sad ne govorimo o ulaganju novca, nego smeštaj da rezervišete preko Airbnb-a, on vam traži da fotografišete svoj dokument, da pošaljete taj dokument, da date svoju sliku i tako dalje. Dakle, svet se nalazi u jednoj specifičnoj vrlo situaciji gde je tehnologija napredovala toliko da može da izmisli sada jednu sobu istu ovakvu gde sede isto Georgi i Tamara u istim ovim stvarima kojima sedimo sada i da gotovo niko ne može da primeti razliku da to nismo zapravo nas dvoje nego neko drugo dvoje, odnosno neko koga je generisala veštačka inteligencija. Kako zapravo utvrditi šta nije lažno, kako i na koji način videti kome pokloniti svoje poverenje. Kad je reč o finansijama, znamo da su banke i novac uvek bili i ostali i danas, pretpostavljam, prve mete hakera i kriminalaca.
1: Da. Kako da prepoznamo? Vi ste mnogo dobar uzorak. Da li meni se to desilo? Rezervisao sam sada smeštaj preko Bookinga i bukvalno za nedelju dana su me pozvali preko jednu aplikaciju. Ljudi koji su mi rekli poštovanje, mi zovemo u vezi vašu rezervaciju pod broj taj. Broj rezervacije je bio isti, smeštaj je bio taj, cena, datume, sve su znali, imena. Molim vi, šaljemo vi jedan link, molim vi uđite samo na taj link da potvrdite vašu rezervaciju kako biste uradili check-in. Meni to zvučio jako zbunljivo da su me zvali preko telefona da mi pošalju link i sam rekao ok, ja ću taj link otvoriti, samo pošaljite mi sa vašeg zvaničnog maila koji ste naveli na sajtu. Kada mi pošaljete sa vašeg maila, ja ću otvoriti, onda ne bih. Niko mi ništa nije poslao, ja sam se javio ovog hotela i oni su rekli da su dobili puno poziva da postoji takva prevara. Za dva dana su me zvali opet sa drugog broja, drugi ljudi da mi jave ista stvar, tako da ja sam preko sajta Bookinga rezervisao, ne ulazim u neke sajtove, dark webove i tako dalje i ipak su našli na neki način da izvuku te podatke, tako da ljudi moraju biti jako oprezni. Na prvom mjestu, ako komunicirate sa neka firma, proveravajte kakva je ta firma, kako posluje. Mislim da način poslovanja, da li izdaju fiskalne račune, fakture, da li drže na svoju reč kada se dogovorite to radimo tako, to se tako dešava ili vaš sporazum se uvek menja prema njihovom interesu i prema situaciji. Da li ako se stvari u svetu promene na način da oni izgube nešto zbog sporazuma sa vama, da li bi držali svoju reč ili bi to uklonili sa stranu samo da ne bi nešto izgubili. To je izuzetno bitno da saznate za firma sa kojoj ćete sarađivati, kako biste znali ko stoji ispred vama. Zato što, kako kažu u našem regionu, to što ja mogu da vi obećam, niko ne bi mogao da vi da. Sa druge strane, postoji recenzije, postoji i drugi ljudi ko su najverovatnije već kupovali na tom mestu. Istražite malo više ko je ta platforma, ko je taj trgovac, ko stoji za toga, kakve su partnere ovu firmu. Sada je jako popularno, svi pričaju da najveći trgovci iz tog sektora su partneri ta firma. Ako prodaješ investicionalno zlato, da kažemo, svi su partneri Livnice i Švajcarske. Ako kupuješ akcije, svi rade sa neke američke fondove i tako dalje. Jako vrlo je lako, pošaljite jedan mail, neka velika Livnica i Švajcarske, nekog fonda i tako dalje, raspitivajte se i oni će vi odgovoriti šta je kako. Ali ljudi moraju biti izuzetno oprezni i da komuniciraju samo preko zvaničnih kanala. U suštini, ako vi komunicirate sa neka firma, vodite račun da komunicirate samo sa tog maila. Kakav domain ta firma koristi, da li je domain, kakav je njihov sajt ili je neki drugi, gde šaljete vaše podatke. Velike kompanije u suštini se kupljaju lične podatke, ali ja znam kako moja firma posluje, mi se kupljamo lične podatke, ali mi sve čuvamo na unutarnji server koji je van Srbije, u Evropskoj uniji poseban server sa zaštitama i tako dalje, znamo kakav to, koliko to košta na mesečnom nivou da se čuva na taj način, ali znamo i koliko je bezbedno. Tako da svaka velika kompanija posluje na način da štiti svoje, svoje kupce.
0: Ali sada da kažem na kraju, naravno da treba i sami da se štitimo. Ovo što ste sada pomenuli, ovaj primer sa Bookingom je odličan. Treba gledati i recenzije, ali znate i sami da i recenzije i lajkovi mogu takođe da budu lažni i da budu kupljeni. Tako da nekad čini mi se nije dovoljan ni oprez, ni znanje, već i dosta sreće, a i toga, znate, čini mi se da se često računa na to da ljudi nemaju dovoljno vremena, stigne vam mail od Bookinga sa potvrdom smeštaja, oni tamo napišu, sad sve češće pišu i oni i mnogi druge firme napišu da ukoliko vas neko kontaktira putem telefona, nemojte se javljati i odgovarati, a kamoli uplaćivati novac nekom drugom. Ali bojim se da je ovo vreme pogodno, nemamo dovoljno vremena, informacije imamo previše i onda pročitate možda prvu rečenicu, a ne čitate dalje, jer jednostavno možda nemate u tom trenutku vremena ili gledate taj mail sa telefona.
1: Ja mislim da nije problem vremena. Tu dolazimo opet do ista pitanja sa veštačkom inteligencijom. Mi smo se navikli već, nažalost, sve da se dešava izuzetno lako, izuzetno brzo i mislim da nije do vremena zato što ako razmislimo malo u dubini, niko nama ne juri da odmah u istom trenutku kliknemo na taj link i potvrdimo. Ti si smeštaj rezervisao za mesec i po dana unapred. Ti možeš i danas, možeš i sutra, možeš i preko vikenda da uradiš to. Ali mi smo se navikli da nemamo, zbog cela ta

0: to je pogrešno u potpunosti. Mislim da nije uopšte pitanje vremena, a zato što danas sve je mnogo lako. Jeste, mislim da je nestrpljenje i to da smo se navikli da sve je izuzetno lako i se dešava danas za sutra. To je razlog da postoji puno prevare i toliko ljudi da su žrtve te prevare, zato što da je bio to pre 10 godina, svako bi mnogo, mnogo detaljnije isproveravao, nisu se toliko te platforme koristile i tako dalje.
1: Da, a ovo obećanje sve na jedan klik ima svojih i dobrih, a kao što vidimo i svojih loših strana. Dobro, imali bismo naravno još mnogo pitanja za vas, ali sačekat ćemo ponovo da prođe neko vreme da vidimo kako će se stvari razvijati kada je reč o digitalnim investicijama i digitalnoj štednji i valutama. Za sada vam veliko hvala, poštovani slušaoci, danas sa nama u emisiji Digitalne ikone bio je Georgi Hristov, finansijski stručnjak. Hvala lepo i kako, nisam vas pitala, kako tako odlično govorite srpski?
0: Naučio sam ovde na terenu, kako se kaže. Uzimao sam časovi 6-7 meseca pre mog dolaska i onda čim sam došao ovde odlučio sam se da ću pričati samo srpskom, bez engleskog, i tako su se stvari desili. Nadam se da će za još 6 meseca biti bolje.
1: Hvala vam lepo, Georgi, još jednom.
0: Hvala vam na mogućnosti.

sanjaš sam da možeš sam. Jutro sve promeniti neće, saješ miris, istine kreće.

Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i pozdravljam vas u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju.

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U vremenu velikih podela i sve složenijih globalnih izazova neophodno je da zajednički čuvamo prostor za dijalog, saradnju i mirno rešavanje sporova uz snažnu ulogu Ujedinjenih nacija, ocenjuje predsjednik Aleksandar Vučić u Njujorku. On će se sutra obratiti učesnicima 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Očekuje ga i niz bilateralnih sastanaka. O jačanju političkog dijaloga i intenziviranju saradnje ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić razgovarao je sa zamenicom premijera nezavisne države Samoe Mulipolom Anarosom Alemolio. Tokom sastanka u Njujorku akcenat je stavljen na saradnju u oblastima informacionih tehnologija i obrazovanja. Prvog dana isplate jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara najpre će biti isplaćeni građani koji ta sredstva dobijaju iz akcionarskog fonda, kao i penzioneri i korisnici novčane socijalne pomoći. Od sutra uplate i ostalim građanima koji su se prijavili za pomoć. Onima koji nemaju otvoren račun, sredstva se uplaćuju na namenski račun u banci Poštanska štedionica. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je u telefonskom razgovoru ukrajinskog kolegu Volodimira Zelenskog da prekine napade na ruske rafinerije. Kijev je spreman za deeskalaciju i mirno rešenje sukoba ako Moskva ima sličnu želju, izjavio je predsjednik Volodimir Zelenski. Danas je poslednji dan leta, pošto jesen dolazi sutra u 2 sata i 5 minuta. Na južnoj hemisferi istovremeno počinje proleće. Vreme je vedro i hladno, posle podne razvoj oblačnosti, mestimično sa slabom kišom, temperatura do 21 stepen. U Beogradu trenutno 14 stepeni, vlažnost vazduha 59%, pritisak 1006 milibara, vetar zapadni duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

0: Kazuo Ishiguro, rođen 1954. godine u Nagasaki u Japanu, potiče iz samurajske porodice. Sa nepunih 5 godina seli se u Veliku Britaniju, studirao je englesku književnost i filozofiju. U Japan se vratio tek posle 30 godina. Mada je stalno u pokretu, živi povučeno. Važi za jednog od najpoznatijih i najznačajnijih savremenih pisaca koji retko izdaje knjige, ali se one pamte. 1989. godine dobio je veliko priznanje nagradu Booker za roman Ostaci dana. Istinski remek delo i, kako kažu kritičari, najbritanskiji njegov roman. 2017. godine kao kruna njegovog rada je i Nobelova nagrada za književnost. Sebe ne doživljava kao postmodernog pisca, a uzori su Dostojevski, Jane Austen, George Eliot, Dickens. I sledi razgovor sa gošćom Zlatom Lukić. Kao što ste i sami zapazili u svojoj doktorskoj disertaciji Istorija i fikcija u romanima Kazuo Ishigura, Ishigura se u romanima bavi sve vremenskim, da kažemo, temama. To je ljubav, lične slobode, sreća. Osvrće se na prelomne životne odluke, o prolaznosti vremena govori, o nepouzdanosti sećanja. Šta biste vi još to dodali? Ja sam uglavnom u stvari vas i parafrazirala.
1: Tako je. Ishiguro je stekao popularnost, rekla bih, najviše zahvaljujući tome što se bavi svevremenim temama, temama koje zanimaju sve nas i kojima se neprestano vraćamo. Međutim, ono što je za njega specifično je kako se tim temama bavi. I u tom smislu njegov suptilni eliptični stil kojim ne otkriva previše, već ostavlja i čitaocu prostor za neke interpretacije. Tako da rekla bih da je negde u svemu pronalazi načina da te teme predstavi na neki specifičan način i nešto što već prerasta u njegov specifičan stil po kojem je postao prepoznatljiv.
0: Sad jedno pitanje lično, zašto ste se opredelili da baš vam bude doktorska disertacija delo Ishigura? Mislim, prosto, da li je to neki vaš omiljeni pisac ili se tako neki splet okolnosti?
1: Mislim da je možda i splet okolnosti bio u početku i jeste ljudima koji nisu upoznati, koji misle da je na pomen njegovog imena Ishiguro japanski pisac, i to je nešto sa čime sam se često susretala kad ljudima moram da objasnim da zapravo, iako sam studirala englesku književnost, potpuno logično da se bavim Ishigurom jer on se smatra britanskim piscem. On je naime došao u Englesku sa svojih 5-6 godina, tako da je praktično ceo svoj život proveo u Engleskoj. I njegove teme, doduše možemo, o tome ćemo kasnije govoriti, njegove teme su u početku bile vezane za Japan, odnosno ranije bila tako, ranije bila smeštena u Japanu, ali kasnije je se od toga, da kažem, malo udaljio i onda je više do izražaja došla ta svevremenost i univerzalnost tema koje prožimaju njegove romane.
0: Pa kad smo već pomenuli Japan, to je u stvari pre svega u ovom prvom romanu Bledi obrisi brda, o kome ćemo govoriti. To je njegov roman prvenac, ali i posle kao da nastavi od priču u Slikaru prolaznog sveta, tako da to je ta, možemo reći, japanska priča.
1: Tako je, ja sam zapravo u svojoj disertaciji to bila slobodna da nazovem njegovim japanskim romanima, tako da praktično ta dva romana, prvi Bledi obrisi brda koji je objavljen 1982. godine i Slikar prolaznog sveta iz 1989. predstavljaju svojevrsnu celinu. Tako da ih možda i treba čitati tako, kao celinu. Posebno imajući u vidu da ovaj drugi roman na neki način razrađuje dodatno jedan od podzapleta iz prethodnog romana. I dodatno se bavi jednim likom koga stavlja u fokus, ali da ne otkrivamo previše čitaocima, svakako je ono što vezuje ta dva romana praktično mesto dešavanja, to je Japan, odnosno Nagasaki konkretno, koji je Ishiguro predstavljao šlagvort da uključi tu neku istorijsku dimenziju i prosto sam Drugi svetski rat i sve ono što je, naravno, užase rata koji su naravno ostavili ogromne posledice, konkretno atomska bomba koja je bačena na, na Nagasaki, tako da to su sve događaje koje je on iskoristio za tu istorijsku stranu i tu neku javnu istoriju, kako ja kažem u svojoj disertaciji. Međutim, ono što je specifično je upravo to što, što se on ne bavi samo tom istorijom i ne naglašava samo tu stranu, već njoj suprotstavlja ličnu, pojedinačnu istoriju svakog pojedinca, odnosno svakog čoveka, i praktično povezuje, odnosno bavi se time kako ti istorijski događaji utiču na na naš svakodnevni život, kako se ljudi nose sa prosto tom nekom vrstom tragedija koju ta dešavanja unose u njihov život, kako nastavljaju da funkcionišu posle takvih tragičnih događaja i da li zapravo uspevaju da, da svoj život nastave na ili normalan, da kažem, funkcionalan način.
2: Ali interesantno da on u jednom intervju rekao da istoriju ne doživljava kao ključ za postavku svojih romana. Iako mi to osjećamo dok čitamo, u nekom tragu, dok on ne govori direktno o samom razaranju atomskoj bombi, tom užasu, nego kao neki mali odjek, pa evo i ovo to bledi obrise brda, upravo sugeriš u naslovu.
1: Jeste, to ste lepo primetili i apsolutno je to nešto što je, malo pre sam spomenula, taj suptilni stil. Dakle, upravo se u tome ogleda njegova, da kažem, veličina prosto kao pisca, što nas ne stavlja direktno pred sve te užase, ne opisuje na neki, da kažem, detaljan način sve te grozote i sve to kroz šta su ti ljudi prošli, mi prosto to osjećamo, znamo, ali mi to ne dobijamo, da kažem, direktno, nije realistična cela ta priča u tom smislu i nije na tome fokus. Njegov fokus je zapravo na toj nekoj istančanoj, da kažem, istančanom osjećaju koji mi kao čitaoci imamo kada pratimo sve te ljude i prosto znamo šta se sve njima dogodilo, ali tek to dobijemo u nekim naznakama, baš kao što ste vi lepo primetili.
2: E sad da citiram jedan deo iz koji ste vi koristili iz Ishigurov intervju, gde se on pomalo otkriva, inače on nije baš mnogo prisutan u javnosti u intervjuima. On smatra da se mnogi aspekti njegovog dela previše analiziraju, a da kritičari manje sagledavaju delo u celini. A vi ste upravo u ovom radu pokazali, vi ste sagledali svih šest njegovih romana i drugačije onda imate uvid i drugačiji osjećaj posle sagledavanja svih šest knjiga nego kad ljudi uhvate neku tačku iz njegovog dela.
1: Apsolutno, mislim da jesam s te strane u prednosti, ali pozivam i vaše slušatelje svakako da pročitaju sve romane kako bi mogli da steknu taj

kompletniji, sveobuhvatni uvid. I njegovi romani se zaista na neki način čitaju, da kažem tako, prosto, ne naravno u nastavcima, jer je u pitanju uvek i neki novi žan koji on preispituje i koristi za svoje neke teme i razmišljanja, ali apsolutno postoji prosto specifičnost tog stila koja je prepoznatljiva. I on, možda ste primetili, on nije u tom nekom smislu pisac koji je produktivan i izbacuje svake godine novi roman, takođe za njega specifično i jeste neko ko ceni svoju privatnost i nije toliko dostupan ni za intervjue, da kažem, ne voli toliko da bude u žiži javnosti, ali možda je čak i postao, odnosno sigurno je postao još više prepoznatljiv nakon što je 2017. godine dobio Nobelovu nagradu za književnost. Moji prijatelji u šali kažu, ja sam ga proslavila pišući doktorski rad, pa je onda postao popularniji i prepoznali su njegov kvalitet, naravno. To je naša interna šala, ali svakako jedan od značajnijih pisaca današnjice i apsolutno sve teme kojima se bavi su teme koje su jako značajne i univerzalne danas.

0: Gost emisije čitač je Zlata Lukić, koja je doktorirala na Filološkom fakultetu sa temom preplitanje istorijskog i fiktivnog u romanima Kazua Ishigura.
1: Ali Ostaci dana, ne znam zašto su tako ostali upamćeni kao neki njegov dobar roman, poznat roman, da li sad uticaj filma, sad nećemo ulaziti u sve to, ali čini mi se nekako kao da su svi ovi drugi romani ostali u senci, a ovaj jako bitan, Bledi obrise brda, ne samo što je prvi roman, nego neka naznaka svega onoga što će on postati, takozvana njegova poetika se otkriva u ovom romanu, posle i usavršio i naravno stilski je sasvim drugačiji u poslednjim romanima.
2: Ja mislim da je Ishigura i sam u nekim intervjuima, iako su retki, dosta toga rekao na tu temu. Svestan je i sam da pisac kada napiše delo ne može da utiče na to kako će ono biti primljeno prosto u javnosti, tako da iako je njegov prvi roman, dakle još iz 82. godine, Bledi obrisi brda, zaista značajan i jeste najavio sve te neke teme kojima se oni kasnije bavi. Upravo ste kad kažete da su Ostaci dana ipak nešto što se smatra njegovim najreprezentativnijim delom i svakako jeste možda i danas i dalje najpoznatije njegovo delo. Moguće da film koji je zaista fantastičan uloge, odnosno glumci su zaista sjajno odabrani, ima značaja u tome i prosto svakako je doprineo da se on proslavi kao pisac, odnosno doprinela je njegove popularnosti uopšte, ali moguće da su delom tu i imali ulogu i prosto to što je promenio mesto dešavanja, više se, dakle, ne bavi Japanom i tim nekim temama koje je možda vukao iz svog nekog ličnog sećanja, mada je i tu sam spominjao često da se praktično ni ne seća mnogo Japana kao takvog, već da je i svoje neke uspomene praktično formirao kasnije gledajući neke filmove o Japanu, što je posebno zanimljivo imajući u vidu da je ta tema sećanja i nepouzdanosti sećanja kasnije počela i u romanima. Tako da onako, prosto što se više bavite Ishigurom i njegovim romanima, postaje vam sve više jasno koliko je to sve isprepletano. Zato se i moja naučna monografija zove, nosi naziv Preplitanje istorijskog i fiktivnog, prosto sve je povezano i sve je na neki način ima svoje zašto i sve nekako što više otkrivate, sve vam je jasnije šta je on zapravo hteo da postigne.
1: Pa evo, baš u ovom romanu Bledi obrisi brda pokazuje nam Ishigura kako istorijski događaji utiču na živote običnih ljudi o kojima govori u ovom romanu. To su likovi žene, pa njenog muža, pa svekra, i onda kroz taj njihov međusobni odnos mi otkrivamo i Japan tih godina, znači kako su se ponašali mladi, kako stari, kako mladi kritikuju stare zbog nekih odluka. Znači, na preseku jedne porodice u svoj pokazu nam je sliku Japana posleratnih godina.
2: Tako je. Ono što je specifično u kontekstu tog nekog nepouzdanog pripovedača i prosto te neke subjektivne vizije svakog od junaka, jeste to što imamo priliku da iz svačije perspektive pogledamo, odnosno steknemo uvid u dešavanja, kako ste rekli, u tom periodu. Tako da prosto i fragmentarno dočarava cijelu trenutak u vremenu, da kažem, i cijelu društveno-sociološke prilike i okolnosti i sve što se u tom periodu dešavalo i u Japanu i u svijetu.
1: Pa možda sada nabrijemo neke osnovne motive koje prepoznajemo u ovoj knjizi, koje vi naravno pominjete u radu, promene, pa zatim Japan, Amerika, o položaju žene, nostalgija, nepouzdano sećanje koje smo već spomenuli, odnosi muškarac u ovom romanu su interesantni, znači otac i sin. Mnogo toga on pokreće ovde, ali možda da se krenemo od Japana i Amerike. Znači, koliko je Amerika imala uticaj već posle tih prvih godina rata, to se primećuje po tome što stari govore da suviše mladi prihvataju sa zapada neke stvari bez razmišljanja.

0: stvarno u stvari kad pogledamo istorijski, Japan je brzo, brzo izašao iz te traume rata i nastavio dalje. Mislim, ljudi u Japanu.
1: Da, to je opet, kako bih rekla, trenutak koji je zaista na jako... na ozbiljan način ostavio uticaja na, na sve generacije prosto koje su se zatekle i koje su bile u tom trenutku izložene tom, tim strahotama rata. I ono što je specifično, kako kažete, posle par godina se već situacija menja i društvo se dalje razvija i različito se pojedinci i generalno celo društvo odnose prema i političkim, političkim okolnostima i taj jaz između generacija postaje sve veći, tako da možda oni koji su donosili neke odluke kojih nisu toliko, kojima se toliko ne ponose posle tog završetka rata i promijenjenih okolnosti, počinju da preispituju te neke svoje odluke, osjećaju grižu savesti, osjećaju da su možda drugačije mogli da postupe u nekim situacijama. To su ponovo na konkretnom primjeru i u konkretnom istorijskom trenutku neke univerzalne teme, nešto što smo prosto svi smo pre ili kasnije u svom životu bili suočeni sa takvim razmišljanjima. Sa druge strane imamo mlađe generacije koje su sada već svesne situacije i objektivno mogu da sagledavaju, odnosno ne možda potpuno objektivno, ali sa većim stepenom objektivnosti mogu da sagledaju šta je zapravo taj rat predstavljao, kakvi su to bili ciljevi, da li su oni bili pogrešni, kao što je vreme pokazalo, tako da prosto sva ta previranja i svi ti sukobi i interno na primjeru jedne porodice i na nekom širem planu cijelog društva, to je nešto što je ovde Ishiguro pokušao i po mom mišljenju uspeo lepo da prikaže, a opet ne opterećujući suviše priču nekim da kažem konkretnim detaljima, je prosto da bi ostavio dovoljno prostora da se to tumači na nekom univerzalnijem nivou. Dakle, nije samo reč o Japanu u tom periodu, već nešto što prosto može da se primeni i da natra ljude da razmišljaju u nekim širim okvirima.

0: Eko.
1: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
2: Hteo bih te stari.
3: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
3: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
5: Radio Beograd 2.

0: Još jednom se vraćamo današnjoj temi, portret pisca Kazuo Ishigura kroz njegove romane, ali sa osvrtom na njegovo prvo delo Bledi obrsi brda. Zlata Lukić.
1: Ženski likovi čini mi se lakše iskorače iz svoje sudbine ili života. Obe junakinje u ovom romanu imaju želju da odu dalje, znači da odu iz Japana, jednu u Ameriku, jedna završava u Engleskoj, i to je isto tako neobičan priča, znači krenuti dalje, ali stvarno uraditi taj potez.
2: Apsolutno, tu se vraćamo na sad, da li je samo žena u pitanju, naravno i u tom društvu, u tom trenutku je to bilo svakako još teže učiniti i izaći iz tih okvira i možda nekog opresivnog okruženja, ali bez obzira o kome se radi, tu se vraćamo na onu temu kolike posledice ostavlja rat i prosto ta neka dešavanja i društveno-politička situacija, koliko je teško ljudima da nastave posle toga i da se pronađu prosto u tom svetu kada im se sve poruši, poljulja iz korena, a naravno osim te istorije koja je, opet kažem, na jednom širem planu, vas i privatno, porodično opterećuju neki odnosi i sve to kada se sve to objedini, to postaje preveliki teret, tako da to je opet nešto sa čime se u današnje vreme i svi možemo poistovetiti. Tako da mislim da sad previše ne odajemo samo detalje iz romana, ali postoje tu dve paralelne ili možda ne paralelne priče ženskih likova koji su svakako suočeni sa brojnim preispitivanjima i hrabrim potezima koji se opet pre ili kasnije preispituju i prosto se dovodi u pitanje da li je ta odluka bila ispravna ili ne, da li treba načiniti neki hrabriji korak, kako nastaviti dalje posle takve neke tragedije i privatne i javne, da kažem, na društvenom nivou.
1: Pomenula sam položaj žene, pa položaj žene otkrivamo i u ovom romanu u nekim sitnim detaljima poput glasanja, pošto je bilo čudno da žene mogu da glasaju drugačije nego njihovi muževi, onda taj odnos patrijarhalni prema ženi kao nekoj, da kažem, sluškinji u kući, do onih modernih poput njenog svekra koji jako je staronazorno ih, da kažemo, shvatanje, ipak nekako više, bliži je sa svojim snajom nego njen muž. Znači on je tretira kao ljudsko biće.
2: Da, to je još jedan način gde, odnosno još jedan vid poređenja i kontrastiranja starijih i mlađih generacija i prosto na tom sitnom primjeru, kako ste rekli, vidimo već neke promene, možda na nivou nekih pukotina koje će kasnije dovesti do zbiljnih promjena u društvu i napretka u tom nekom pogledu, ali opet ono što mene, ja se vraćam na ono što je mene od uvek fasciniralo u Ishigurovim romanima i njegovom načinu pisanja, je to kako on to kroz neke sitne zaista sporedne, tako reći, stvari opet uspe da uklopi i da to utka u celu priču, tako da ne optereti čitaoca, a evo i vi ste sami primetili, ipak uvodi celu jednu novu dimenziju, celu jednu novu značajnu temu u roman.
1: Ovo mesto dešavanja je naravno Nagasaki, ali diskretno se pominju još neki drugi gradovi, Kyoto, znači nije hteo da bude namerno mesto samo Nagasaki, i kao da sve vreme lepi pitanje kako nastaviti život posle tolikog stradanja. Mada jedna od junakinja živi u Engleskoj, ali stalno se vraćaju ta sećanja. Znači, ne možete pobeći od samog sebe.
2: To je, nažalost, tako. Rekla bih, mislim, barem prema ovome što Ishiguro sugeriše svojom pričom, ali apsolutno navodi na razmišljanje i zaista prosto sugeriše da razmere dodatno, ako neko bez toga i pre toga nije bio svestan kolike su te razmere stradanja i negativnih prosto posledica života u tom trenutku istorijskom ili u bilo kom trenutku koji podrazumeva takvu neku katastrofu, zaista je to nešto što je teško prevazići i nešto što ostavlja Ishigurove junake paralisanima i u nekom stanju, ne bih rekla,
1: ne znaju da će dalje.
2: Ne znaju da, beznađa i pokušaju da se nastavi dalje uprkos svemu.
1: I govorili ste o svih šest, da kažemo, romana u disertaciji, ali jedan roman zbunjuje uvek sve koji se bave delom Išigura. To je njegov roman Ne daj mi nikada da odem, distopijski svet, jedna potpuno neobična promena žanra, ako kažemo ovi svi su bavili u nekom kontekstu, istorijom, porodicom. Ovdje imamo jedno sasvim suprotno neko razmišljanje, ali opet je tu neke motive prepoznajemo i ljubavi i odnose i međuljudski, muško, ženski i svi drugi.
2: Roman Ne daj mi nikada da odem je zapravo moj, ovako lično mogu da favorizujem jedan, to je moj lično omiljeni njegov roman, možda baš zato što je napravio iskorak u tom pravcu nekog žanra koji za njega nije tipičan, ali on inače ima tu potrebu da u svakom novom romanu jeste nešto novo uvede i pokuša neki, ne bih rekla eksperiment, ali prosto nešto novo proba i u svakom žanru pomera granice, dakle ne zadržava se u okvirima, predviđenim okvirima za taj žanr, već uvek unese nešto novo, tako da je u ovom slučaju za distopijski roman možda ne toliko specifično, odnosno ne toliko tipično, izvinjavam se, da imamo i te neke druge teme i tu neku opet sentimentalnu, emotivnu stranu koju on uvek ističe i uvek nađe načina da se vrati na ono ljudsko u nama, na one neke prosto suštinu našeg postojanja kao ljudskih bića, dakle to su opet ljubav, gubitak i te neke ove, opet univerzalne teme.
1: Ima tu nostalgije, isto.
2: Nostalgije, da. Ono što sam, jeste, što se tiče romana Ne da mi nikada da odem, ja sam i njega analizirala, to pošto je on bio u tom periodu pre nego što sam ja završila svoju doktorsku disertaciju i u njemu sam pronašla takođe vezu sa istorijom na taj način što je to praktično alternativna verzija istorije. Ono što bi se desilo da smo možda krenuli nekim drugim putem, mada iz ove perspektive ni to ne deluje toliko neostvarivo, odnosno da, kakvim smo putem krenuli, možda ćemo, nažalost, doći dotle. Tako da prosto nije to toliko daleko kao što se čini, a njemu je pružilo okvir u tom trenutku da opet nešto drugačije postavi stvari, a opet ima priliku da govori o onome što najviše voli, to su te neke ljudska osjećanja i međuljudski odnosi, opet kažem, univerzalne teme.

Kad ostarim i kad se budem osvrnuo na svoj život, pa vidim da sam ga posvetio nastojanju da uhvatim jedinstvenu lepotu tog sveta, verujem da ću biti sasvim zadovoljan, govori učitelj u romanu Slikar prolaznog sveta, a kao i da govori sam pisac Kazuo Ishiguro, to je i smisao njegovog pisanja.

0: Roman britanskog pisca Johna Faussa Čarobnjak preporučuje za čitanje književni kritičar Đorđe Bajić.
1: Mislim da se Sakupljaču već dosta zna, to je prilično poznato delo i zbog filma i tako dalje, jeste. Jedna interesantna stvar se desila, koju sam ja saznao te kada sam čitao predgovor za ovo izdanje, koje je sam Fauls napisao, zato što Laguna je praktično objavila to, da kažem, prerađeno izdanje Čarobnjaka iz 77. godine, pošto roman je premijerno izašao 66. i onda kasnije, znači 10 godina kasnije, Fauls je praktično preradio, doradio i tu neku konačnu verziju tog svog dela dao. I u tom predgovoru stoji da je zapravo prvi roman njegov na kome on krenuo da radi upravo Čarobnjak. Sakupljač je tek kasnije došao. Iako je Čarobnjak drugi objavljen, on je prvi napisan ili je bar bio, jeli, ta prva ruka je bila gotova. Tako da, to se negde i vidi. Dok je Sakupljač onako delo ipak prilično sažeto negde, ono par stotina strana, to što se i očekuje od romana, Boga mi Čarobnjak je preko 700 strana. I naravno, kada neko uzme knjigu od 700, pa uplaši se pomalo, jeste. Treba zaista ono kao dobiti jako dobru preporuku, čini mi se, da se neko odvaže da uzme da čita delo od 700 i nešto strana. Tako da, eto, ja koristim sad ovu medijsku priliku da pozovem ljude da daju šansu. Jeste. Da daju šansu Čarobnjaku, jer stvarno se radi o vrlo, vrlo jednom interesantnom delu. Ono jeste napisano 60-ih, pa onda ta nova verzija 70-ih, to je opet prilično, jeli, pola veka je prošlo i više od toga. Bez obzira, vrlo je sveže delo, vrlo je postmoderno, vrlo je, onako, prosto se vidi jedan talenat, jednog mladog, tada još uvek relativno mladog pisca, pisca na početku karijere, koji je želao ovako malo čitaoca da impresionira svojim delom, pa je onda tu i taj obim, praktično, jeli, toliki koliki je. Ali nema tu praznog hoda. Znači, kada roman krene, jednostavno ono uvuče čitaoca i jedino što možete jeste da se opustite i da to polako iščitavate. Na nivou stila to je stvarno sjajno, znači urađeno. Mislim, u ostalom, Faust, mislim, i ne očekuje se da to bude loše. Mislim, on je zaista pisac sa velikim renomeom, ali meni se dopao i ovaj prevod. Zaista, mislim, jako, jako to dobro sve zvuči, lako se lepo čita, ima tu tečnost, tu lakoću, znači, sa kojom se čita, što je naravno i do pisca, ali i do prevodioca, mislim da se ne lažemo. Sam zaplet je vrlo intrigantan, radi se o jednom mladom Englezu od 20 i nešto godina, koji, nema nikog na svetu zapravo, raskinuo je sa devojkom i on odlazi na jedno grčko ostrvo da bude profesor engleskog jezika. I na tom ostrvu upozna jednog veoma, veoma ekcentričnog bogataša koji počinje da mu otkriva, pa tako kako se da kažem, da ne pokvarim, ugođaj, otkriva mu neke aspekte života koje možda nije znao ranije da postoje. I naravno ništa bez zanimljivih ženskih likova. U ovom romanu ih ima bar dva, vrlo, vrlo interesantna. Neću namjerno ništa o njima pričati, zato što će, ako budem nešto previše pričao, pokvarit će to, jeste, čitalački užitak. Ali u svakom slučaju, vrlo, vrlo, mislim, klasik. Ovo delo je na listama najznačajnijih romana 20. veka, mislim, već odavno i jako se dobro kotira i dan danas. I mislim da od svih Faustovih romana, pa čak i uključujući tog čuvenog Sakupljača, ženskog francuskog poručnika i tako da, ima ih, mislim, ima on dobrih romana, poznatih romana, da se Čarobnjak negde iz današnje te neke perspektive kotira kao njegovo najznačajnije delo.
2: Je bio film po
1: ovo? Bio je film, znači film je bio po Čarobnjaku, on je snimen još 60-ih u vreme kada je roman prvi put izašao. Čak je Faust i pisao scenariju. Ali eto, čisto da upozorim ljude da nikako ne gledaju film pre romana, zato što mislim da ako pogledaju film da će ih potpuno odbiti od želje da čitaju roman, što bi bila velika šteta. Znači, film je dosta loše ispao, nažalost, iako, na primjer, ne znam, u njemu glume Michael Caine, Candice Bergam, Ana Karina, mislim, dobra je postava glumačka veoma, ali nešto to, kada je ta urađena tranzicija iz knjige na film, nešto tu nije prošlo kako treba. Ali je zato roman tu, vrlo, vrlo zanimljiva jedna priča o muškoj

0: O Kristijanu Morgenšternu kao pesniku Igre i apsurda govori Bojan Belić.
1: Pesnikovo pravo na slobodu je istorodno kao i pravo na jezik. Jezik ne može da iskaže svet u saglasju i skladu sa duhom, jer je 2000 godina koliko je proteklo od prvog Hristovog dolaska, ili ako odemo još ranije od Vavilona i Helade, dovoljno vremena da čovek pokazuje znake izmučenosti sa jedne strane, a sa druge upornu potrebu za građenje mita i života i jednog umetničkog kosmosa. Čovek je sve više raskorenjen, izmučen u materiji i duhu. Nasilje sveta uskraćuje pravo na stalnu formu, na sonet ili na rondel, naročito ako iskustvo istorije razara i negira svaki oblik konačne lepote. Kristijan Morgenštern je neobična ili opet usamljeno očekivana figura evropske poezije. Uspeo je da pomiri tradicionalno nasleđe nemačkog baladnog štimunga, jednog Hofmannstala, Lenaua ili Tika, i s druge strane da se usudi na razbijanje jezika kao semantičke

Poštovani slušaoci, dobar dan. Moje ime je Anastasija Živković. Slušamo šumadijsko lagano kolo u izvođenju ansambla Tomice Miljića. Igranje u kolu je decenijama unazad jedna od glavnih aktivnosti na mnogim društvenim okupljanjima. U kolo može da uđe svako, nezavisno od pola ili starosti. Ipak, to nije uvek bilo tako. Nekada se u kolo ulazilo tek sa navršenih 16 ili 17 godina, dok bi žene po udaji prestajale da uživaju u ovoj aktivnosti. U današnjoj emisiji govorit ćemo o proigravanju, to je prvi ulazak u kolo kojim devojčica stiče zrelost i simbolično izlazi iz puberteta. U tome će nam pomoći rad etnokoreologa Olivere Mladenović pod nazivom Proigravanje devojaka u okolini Beograda. Nakon kola Tomice Miljića sledi pesma u izvođenju Vasilije Radojčić.

Iako postoje neki podaci da su i momci proigravanjem obeležavali završetak jednog perioda života, proigravanje je bilo do pre nekoliko decenija i dalje poznato u selima okoline Beograda i to među devojkama. Oko navršene 17. godine devojka bi se uputila na neki sabor u proleće koji bi se organizovao povodom nekog crkvenog praznika, Uskrs, Cveti, Đurđevdan ili Ivanjdan. Obukla bi novo, najlepše odelo i u pratnji brata ili drugarica otišla na sabor. Ne samo što je nosila novo odelo, već se devojka tog dana prvi put češlja na drugačiji način. Umesto dve pletenice koje je kao devojčica nosila, ona sada plete takozvanu krivu kiku i ide gologlava samo na dan proigravanja. Nakon toga, već sutradan, obavezno je nošenje marame. Jako je značajan sam trenutak stupanja u kolo. Devojka nikada nije ulazila sama, kao ni na mesto na koje želi, već čeka da kolo povede njen brat ili rođak, pa tek tada sa drugaricom stupi u kolo do brata. Nekada je devojku u kolo uvodila majka, koja je i u ovom običaju imala važnu ulogu u životu ćerke. Ona ju je učila ponašanju, igranju, starala se o njenoj spremi i nakitu. Kasnije roditelji nisu odlazili sa ćerkom na igranku, već su je dočekivali kod kuće.

Iako je proigravanje u mnogim selima bio obavezan ritual, nisu sve porodice bile u mogućnosti da ga priušte. Tako se ono iz nekoliko razloga odlagalo. Ukoliko je neka porodica imala smrtni slučaj, proigravanje se odlagalo za jedan vremenski period. Takođe, dešavalo se da devojka ima stariju sestru koja nije udata, pa zbog toga ni ona nije smela stupati u kolo. Nakon proigravanja se devojka obično brzo uda, zbog čega nedugo nakon toga sledi svadba i troškovi oko nje. Neke siromašne porodice nisu imale dovoljno novca da sebi priušte proigravanje, kao ni sve što bi usledilo ukoliko bi devojka brzo bila isprošena. Sve su to bili praktični razlozi zbog kojih bi se proigravanje odlagalo. U nastavku slušamo pesmu iz Šumadije, Vita jelo desi ladovala, koju izvode učenici muzičke škole Mokranjac iz Beograda sa odseka za srpsko tradicionalno pevanje i sviranje. Potom sledi Ljubiša Pavković i splet pesama iz Šumadije.

0: Eko. Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.

0: EGP, RTS.
1: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mf.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas! Eko.
2: Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Od zlata jabuka. Sa vama je bila Anastasija Živković. Podsećam vas da naše emisije možete odloženo slušati na platformama RTS Zvuk i RTS Planeta. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne. Boško Suvajđić, Zaćutite.

0: Zaćutite, vi što se molite Bogu Mamonu, uvereni u svoju božansku nedodirljivost. Vi koji hodate po vodi, uzdajući se u neumoljivost sile. Vi srebroljubivi, u svakoj nesreći podvižni. Neka zaćute kaznionice, neka se odreknu završnih reči, zatvorenici na smrt osuđeni, hodočasnici u pustinjama, isposnici u pešterama i svetinjama, armije i vojske, rakete i dronovi. Liži sa hani i čankolizi u vlakači i ulizice, vikarni episkopi i jeron monasi, patrijarsi i pape. Ikone čudotvorne, mirotočive, manastiri i džamije, vi koji hodite istinitim putem, gladujući, žedneći i nagotujući. Zaćutite, jezikoslovci, iz rečnika povadite sve pogrešne reči, iščupajte alveole iz grkljana, vi vatre zapaljene od praha zlatokrilog, vi oblaci od ćilibara. Zaćutite, televizijski opsenari, anđeli ispražnjene transcendencije, filmovi neka budu bez titlova i boja, knjige bez korica i sadržaja. Zaćutite, fariseji i diktatori, genocidi i ratovi, zločini i kazne. Vi nesreće i bolesti, vi smrti i vi raspadanja, vi ništavila i vi prolaznosti. Vi načela jednog vremena, vi lažljivi duhovi epohe. Vi gradski trgovi i stratišta, vi serumi i virusi smrtonosni. Zaćutite već jednom. Mutirajte u ništa.
1: S pesnikom u podne.

0: Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Marko Đurić, a vi slušate emisiju Rečeno i prečutano na drugom programu Radio Beograda. Ponekad su pesme kao mali trijumfi nad nedaćama. Male osvete, kaže Nick Cave, australijski muzičar, kompozitor, književnik i scenarista, najpoznatiji kao frontman benda Nick Cave and the Bad Seeds. Nedavno je ponovo pevao pred beogradskom publikom, ali Nick Cave se u Srbiju ne vraća samo kao muzičar koji predstavlja novi album ili aktualnu turneju. Njegovi dolasci ovde već decenijama imaju poseban značaj i postali su gotovo ritual za domaću publiku. Od mračnog post-punka i ranih dana The Birthday Party-a preko gotskog roka i mračnih balada sa The Bad Seeds, pa sve do ambijentalne i duhovne muzike na novijim albumima, gde vidimo i intimnijeg i refleksivnijeg Cave-a, on nikada ne zvuči isto. Menjala se muzika, menjala se publika, menjao se i sam Cave. Ono što ga posebno odlikuje jeste neobična sposobnost da svoje pesme, koncerte i javne nastupe pretvori u prostor za velike teme. Ljubav, nasilje, veru, gubitak, krivicu, smrt, ali i nadu. Zašto Nick Cave toliko dugo uspeva da ostane prisutan, uticajan i aktuelan? Šta zapravo čini njegovu harizmu? Kako se promenio od provokativnog i radikalnog umetnika 80-ih do autora koji danas govori o ranjivosti, tuzi i veri? I zašto njegov odnos sa publikom u Srbiji i regionu ima tako dugu i intenzivnu istoriju? O fenomenu Nicka Cave-a danas u emisiji Rečeno i prećutano govore Dragan Ambrozić, muzički kritičar, i Vuk Popadić, grafički dizajner i muzičar. Poštovani gosti, dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd.
1: Dobar dan.
0: Evo, Dragane, da počnemo sa vama. Vi ste među prvima, ako ne i prvi, pisali o Cave-u u Srbiji, odnosno u Jugoslaviji. Kako ste ga otkrili i šta vas je privuklo njemu tada?
1: Pa, nije on bio nepoznato ime. On je sa grupom Birthday Party već bio na glasu kao jedan furiozan frontman koga smo već svi zaočili. To je grupa koja je 80, 81, 82. godine bila među prvim grupama koje su promovisale jedan novi zvuk, post-punk. Zvuk je na novu estetiku. To je bila predigra onog noise zvuka iz 80. godina i oni su zapravo kad su došli iz Australije u Londonu ostavili dubok utisak, konkretno za me neke ljude koji su ih gledali tad, prijatelja fotografa Brana Rašića na primer, i te koncerti su ostavili, kao što smo rekli, dubok utisak i na tamošnju kritiku i mogli smo da čitamo u strani muzičkoj štampi, u New Musical Expressu, Melody Makeru, da na taj bend treba obratiti pažnju, i obratili smo pažnju. Mislim, bilo je malo inovativnih bendova, malo takvih kao što je bio, kao što su bili Birthday Party, gde je on, kao što rekao, bio frontman. Njihovi albumi su se već pojavili u Beogradu početkom 80-ih godina. Bilo je ljudi koji su skupljali baš takve radikalne rock istupe i u tom trenutku i koji su tražili nešto novo posle novog talasa, bilo je malo čega novog. Tako neke, nekako se istakao praktično na početku karijere, čim se stvorio za Australiju u Evropi, nekako je primećen i u Beogradu. No veliki proboj je nastupio 85. godine kada se pojavio prvi album Nick Cave i Bad Seeds, i to se sećam, to je pušteno na studiju B. To je u jedno vreme kada možemo kažemo da nastupio do jednog preloma u rock muzici. Znači, stadionski rock bendovi su zapravo preuzeli ono što je zvuk i lice rock muzike, a Nick Cave-ov album First Born Is Dead, koji se pojavio 85. godine, je signalizirao da postoji prisutna jedna nova tendencija u rock muzici, autorska tendencija, koju možda sad možemo nazvati postmodernom, ali koja je pokupila sva moguća iskustva poetska, radikalna, socijalno osvećena iz nasljeđa rock'n'rolla 60-ih i 70-ih godina i pokušao da formira nešto novo 80-ih godina. Znači, rock se trudio da bude proaktivan od ozdo, iz undergrounda. Mi nismo imali izraz tad. Engleska muzička štampa je počela koristiti izraz indie rock, a tek je trebao da se formira pojam alternativnog roka. i taj alternativni rok koji se pojavio 80. godina imao je značajne broj na autorske ličnosti i među njima se naravno istakao Nick Cave sa svojim sastavom Bad Seeds. Te albume, kao što smo rekli, pušten na studiju B ovde kod nas i imali smo priliku da ga čujemo u emisijama Slobe Konjevića, u emisiji Kasni ritam srca i tako dalje. I postoji na neki način kult, ja sam ga odmah nabavio jer mi se činilo da to je jedan novi glas koji, na koga treba obratiti pažnju. Potom on je svirao 87. godine u Ljubljani. Istina, se pojavila kaseta uživo. To je založba Fave i Zavole, nezavisna izdavačka kuća iz Ljubljane. Ja sam tad počeo već 86. da pišem u Studentu i sam sam sebi dao za zadatak da pratim sva nezavisna izdanja jugoslovenska, kojih nije bilo mnogo. Ove, naravno i druga izdanja iz sveta. Generalno smo bili okrenuti alternativnom roku i uspostavili smo kontakt sa svim našim kolegama u drugim omladinskim časopisima u Ljubljani, Zagrebu, Skoplju, Sarajevu i tako dalje. I iz toga je kasnije izašao muzički magazin Ritam, praktično prvi naš alternativni magazin ikad. I tu smo imali priliku da ispratimo njegovo gostovanje 1990. godine, mislim u maju, da je gostovao u Studentskom kulturnom centru.
2: U junu. Mislim da je bilo Križanke
1: pa to.
2: 11. i ovo 12.
1: Evo sad ćemo proverimo. 12. juna, tačno, hvala Vuče. Ja sam otišao na taj koncert i odmah popodne. I bio sam u kontaktu sa organizatorima, to je došao preko slovenačkog promotera Igora Vidmara do Beograda, Ljubljana, Beograd, i to je bilo uobičajeno da bi dobio neku informaciju. Tada nije bilo baš uobičajeno imati za tako alternativne izvođače pres konferenciju ili nešto, i onda prosto upadneš. Verujem, ja sam jedini upao u garderobu tog popodneva, čekao sam ih i kad su došli. Imao sam priliku se vidim sa Nick Cave-om, ali on je bio raspoložen da daje intervjue, no delegirali su Blixu Bargelda. Ne može bolje biti, pa smo mi uradili sa gitaristom koji sam imao senzacionalnu grupu Einstürze, The Neubauten, slične estetike kao Birdie Party, ajde tako da kažem. Imao sam priliku da uradim vrlo veliki intervju sa Blixom Bargeldom tom prilikom. Nisam bio čak ni sam, mada sam ja vodio intervju, tu su sam mi bio sadašnji vladika Jovan Ćulibrk, tada naš muzički kritičar, Najven Ćulibrk, i novinar Karsić iz Večernjih novosti, ali tako da smo se jedno, kao jedna mala ekipica skupili, uradili ozbiljne intervju i saznali kako izgleda u kampu Nick Cave-a na turneji, šta su sve njihove brige

0: i u nekom umetničkom smislu, a i ovako u putničkom smislu, bilo je u svakom slučaju to uzbudljivo. Jedan od, mogu reći, prvih tih onako trenutaka kad smo se u Beogradu osjećali up to date, onako potpuno u toku sa nekim bitnim događajima u svetu, jer krajem 80. godina su počeli ozbiljno da rade promoteri u Jugoslaviji, da organizuju koncerte stranih izvođača i alternativnih. I negde se tu onda ja priključio, baš 90. godina sam i radio svoj prvi strani koncert Nova Mob, nešto pre ovog događaja. Ali generalno uzevši, taj koncert je bio bitan događaj za Beograd, bez obzira što ti sad mnogi govore, bili smo na tom koncertu, ja se odlično sećam da nije bilo puna sala Studentskog kulturnog centra, čiji kapacitet 800-600, mislim da je bila moja procena. Bio je vrlo dobar koncert, malo neujednačen u dinamici, ali ne neujednačen u uzbudljivosti on doživljaja. Znači, to nas je neke malo častio jednim onako ekstremnim momentima, ali čitanjem knjige u onoj pesmi Karni, sedenjem na stolici i tako dalje. Ukratko, imao je već tad jednu koreografiju, tako da kažem, i bilo je zanimljivo drugačije, bilo u svakom slučaju, i mislim da je tu počela se gradi neka priča. Nick Cave još nije bio u Beogradu takav kult ni blizu kao što je sad, ali već imao jedno tvrdo jezgro fanova, ozbiljnih fanova.
1: Vuče, kada ste se vi prvi put susreli sa likom i delom Nika Cave-a i kako objasniti ti činjenicu da je uspeo da tokom više od 4 decenije menja stilove, a da pritom nikada nije delovao kao da pokušava da prati muzičke trendove?
2: Pa ja sam praktično pripadnik treće generacije domaćeg rock'n'rolla, tako da sam ja pratio ono što je gospodin Ambrzić sa svojim kolegama novinarima radio u Ritmu i stasavao uz muziku druge generacije, znači novotalesne, koja je stasavala kod nas, i slušali smo naravno prilježno emisije Slobe Konjovića i informisali se po najviše, kažem, kroz štampu i kroz te emisije o kretanjima popularne muzici, pošto moramo da shvatimo da je to era pre interneta. Tako da su, u stvari, ja nisam prisutio u tom koncertu, jedini veliki koncert te godine koji sam gledao, ja mislim, bio Iggy Pop. Tako da još uvek sam imao 15 godina i Nick Cave još nije bio na mom obzoru, ali sam nešto kasnije nabavio retroaktivno kasete sa tih prvih albuma. I iskreno, meni se u stvari najviše sviđalo ono što Nick Cave i danas, o čemu najmanje pohvalno priča, to je album Henry's Dream, koji je meni bio nekako najrokerski, u stvari bio moja ulaznica u svet Nicka Cave-a. A zapravo sam, mislim, prvi put ozbiljno slušao Nick Cave-a na albumu Let Love In, koji sam slušao praktično u vreme izlaska, i tada već kao neko ko je duboko uronjen u muziku i bavi se već kreiranjem muzike, tako da sam imao neka svoja čitanja onoga što je on tu radio, i od tog trenutka sam pratio karijeru do današnjeg dana u realnom vremenu. Tako da zanimljiva je pojava Nick Cave svakako. Zanimljiv je način na koji je uspeo da prevaziđe neke probleme iz mladosti, zanimljiv je način na koji se kameleonski menjao, a da praktično ostane sve vreme veran nekoj iskonskoj ideji. I mislim, o tome može se priča nadugačko i naširoko, ali mislim da je u stvari pravim odabirom saradnika u svakoj fazi pomenuti Blixa Bargill iz alternativnog sastava o kojem je pričao malo čas Ambrozić, kasnije Mick Harvey, koji je imao u stvari veću ulogu u Becicima, čini mi se, nego Blixa.
0: Ja, bio je on u Beogradu isto. Da. I on je bio tad. Da. Tako da.
2: Ali kako kažem, nekako je ta kontrateža u tom kreativnom procesu, mislim da je u tom, u najbitnijom delu tog sa Becicima, Mick Harvey bio značajniji možda od Blixe u samom izrazu Nick Cave-a. I na kraju taj susret sa Warrenom Ellisom, koji je obeležio poslednjih 20 godina njegovog izraze i naravno događaj na privatnom planu koji su ovaj, koji su dosta uticali na te, te stvari. Mislim da je ključan trenutak u kojem je on počeo da doživljava rad na muzici kao svakodnevni posao, što je ovde prokazana, kako kažem, prokazan od strane muzičara kao nešto što nije, što ne, ne pripada tom svetu kako mi volimo da ga zamišljamo, ali je ovaj, utiče na to da se ljudi zapravo bave muzikom ono, ne samo u radno vreme, nego, nego tokom celog dana. Mislim, taj, taj njegov pristup je doveo do toga i da komunicira tako kako komunicira sa fanovima i da prosto proizvodi, da bude toliko produktivan, meni se čini, što, što je, što se mnogim muzičarima vremenom, kako kažem, otme, nekako prestanu da, da se bave time da razvijaju svoj izraz i da idu negde dalje, nego se nekako zadovolje ono napravljenim u nekoj prvoj fazi i onda ovaj, idu i izvode to.
1: Idemo na muziku pa nastavljamo razgovor.

0: Slušajte emisiju Rečeno i prećutano, a tema današnje emisije je fenomen Nika Kejva. Moji gosti u studiju su Vuk Popadić, grafički dizajner i muzičar, i Dragan Ambrozić, muzički kritičar. Danas je rođendan Nik Kejva, 22. september 57. godište, je napunio 69 godina, a letos u avgustu je održao sjajan koncert od gotovo 3 sata u Beogradu. Gospodin Ambrozić, Kejv ima izuzetno snažan odnos sa publikom. Šta se to događa između njega i publike na koncertu što prevazilazi taj klasičan odnos izvođača i gledalaca? Spomenuli ste da je to imao taj nastup još 90-ih, da je oduvek bio pravi frontman.
1: Da, tačno je, gleda uvek kada se obraća direktno tebi. I to je pravi odgovor na tu magiju. Odakle ta neka njegova magija? Znači, Nik Kejv sve vreme zvuči kao neko ko priča baš tebi. I ne može se naći mnogo takvih primjera, ali jedan, time se nadovezujem na ono tvoje prethodno pitanje, kako to da je menjao stilove, a ostajao isti i tako dalje. Svi veliki autori su prvo takvi, oni uzimaju stilove, a daju njima lični pečat za početak. Drugi primer koji bi možda nam bio bliži je David Bowie u svemu tome. David Bowie je prilično menjao stilove i uvek ostaje na neki način svoj, i čini mi se da Nik Kejv ima nešto od tog bovijevskog momenta da može svaki stil da preokrene, da bude njegov jezik, da prilagodi onome što hoće da nam kaže. I sa Davidom Bowiem sam takođe imao taj isti osjećaj, to je što god da je radio, naravno 70. godina, stvarno mi je delovalo kao da priča baš meni, i taj osjećaj svako od nas imao koja je odrastao uz Davida Bowiea tokom 70. godine. Koliko ja sad pratim, sadašnja publika Nik Kejva ima taj isti osjećaj, kao da Nik priča baš svoju priču neku nama, odnosno konkretno se obraća Vuku, Draganu, Marku ili nekom našem dragom slušalcu.
2: Da, nije slučajno verovatno ni zašto je Nik Kejv otišao u Berlin.
1: Da.
2: Verovatno prateći taj
1: taj model. Da. Da, tamo je tražio i našao pogodnu umetničku sredinu za svoj dalji razvoj. Ali ima tu još jedan moment. David Bowie nije išao u tom smeru koliko Nik Kejv. Nik Kejv je dosta toga preuzeo iz blues načina komuniciranja sa publikom, i gospela, bluza i Biblije. On je našao način da svoje tekstove i svoje priče ispriča na neki vanvremenski način, sa nečim što kao da može se tiče svakog, bilo kad, bilo gde, i ono ti je lako da isprojektuješ samog sebe u tu neku njegovu priču. Ima nečeg vanvremenskog u toj nekoj njegovoj poeziji koju imao prilike da čujemo uz njegovu muziku, i taj doživljaj je vrlo, vrlo jak. Nekako sebe vidiš u tim pesmama kao da se tebe tiču. On je očigledno tako namerno i pravi, i sa te strane posmatrano je stvarno jedinstven. Da se uopšte usuđuje, da se upušta u takvu vrstu komunikacije kroz svoje pesme sa publikom, a produžetak toga je naravno njegov website, o kome ćemo danas isto tako pričati, Red Hand
0: Files,
1: da, koji je jako popularan i gde stvarno komunicira direktno sa publikom, što je isto tako nekarakteristično za zvezde. Apsolutno, on nema taj pristup, očigledno želi da komunicira direktno sa ljudima i ljudi to osjećaju, tako da se stvara dvosmerna jedna veza koja je vrlo jaka ovde kod nas i širom sveta u ostalom.
0: Vuče, može li se reći, da li vi mislite da je Kejv jedan od retkih preostalih velikih rock autora čija publika ne sluša samo pesme, već prati i njegovu ličnu i umetničku transformaciju?
2: Pa mislim da to može se kaže za svakog umetnika koji je sklon transformaciji, ali Dragan je lepo primetio da on ima tu jednu liniju koja se drži, bez obzira što inkorporira razne muzičke forme u sopstveni izraz. Na neki način on je bliži Williamu Blakeu nego možda nekom Pitu Doherty ili nekom modernom trubaduru rock'n'roll. Tako da hoću kažem, i on jeste možda posljednja velika ikona te vrste muzičkog izraza, jer prosto moderna pop muzika ne proizvodi takve likove, odnosno autore od tog formata. On je čak zloupotrebio Kylie Minogue da bi u jednom trenutku učinio svoju do tada praktično underground umetnost dostupnom i tetkama u po anglosaksonskom svetu. Tako da, da kod nas je, mislim, Dragana Mirković je, mislim, kopirala spot za pesmu koju su snimili zajedno Nick Cave i Kylie Minogue. Ali je i to radio vrlo pažljivo i nije tu bilo, kako kažem, taj album je prodat u ogromnom tiražu, ali on nije ono postao stadionska atrakcija. Zvijest. Da.
1: Ako mogu da samo uskočim kod vokala, on je kod nas headliner. On nije headliner na angloameričkom tržištu, nigde na velike festivalima nećete naći Nick Cave-a da je velika zvezda najvećih festivala, Coachella, Glastonbury, nije on u tom rangu uopšte, ali to ništa ne znači. On i dalje ima veoma vernu publiku koja mu omogućava da uvijek ima jedan visok standard i to je u stvari, Vuk to možda bolje zna nego ja, osnovno postignuće u poslu. Imaš stalnu, stabilnu publiku koja ti omogućava da radiš svoju stvar kontinuirano kroz vreme. Ne moraš da ideš gore, ne ideš dole, ali imaš stalnu, jednu stabilnu publiku.
0: Nema ti amplituda u popularnosti.
1: To je biznis model koji, ajde, tako mogu da kažem, Nick Cave sledi. Ali dodao bi isto, Vuk je sjajno pomenuo Williama Blake'a. William Blake je u stvari ključna ličnost, kao ključna poetska figura za formiranje raznih rock persona, ove koje su smatrali da se kroz ekstazu i kroz povišenu čulnost može doći do dubljeg razumevanja sveta, a tu su sigurno i neki utjecaj na Nick Cave-a preko Jim Morrisona, odnosno Dorsa, Patti Smith takođe, i tu trebamo da posmatramo iz koje grane žile rock'n'rolla dolazi kao autor Nick Cave.
0: Vuče, koje si uticaje to spomenuo, blues, gospel, Elvis, šta je tu najviše uticalo?
2: Pa dobro, to ja mislim da za celu tu generaciju koja je praktično rođena 50-ih, taj prvi veliki uticaj je bio, pretpostavljam, Elvis, pogotovo što je on ono, u Australiji odrastao, tamo nije bilo nekog nekih velikih imena koja nisu imitirala to isto. A uvijek je zanimljivo i taj provincijsko čitanje onoga što se dešava, ako posmatramo da su centralni događaj rock'n'rollu se dešavali u Americi, kada živite negde u nekoj ruralnoj Australiji, vi imate taj neki, kako kažem, iskrivljenu sliku realnosti i mislim da možda ta stvar kreće sa tog mesta, ali to je opet moje čitanje, mislim, neko drugi bi verovatno učitao nešto drugo i imao neku drugu ideju. Zatim dolaze ti svi uticaji koji su načinili da on napravi birthday party, pa da onda ode u Britaniju, pa da odatle odabere da se nastani u Berlinu i tako dalje. Mislim da u suštini mnogo stvari je tu uticalo jedno na drugo. Ono što je zanimljivo je da on očigledno od starta sklon agoniji i ekstazi, odnosno da tu svoju umetničku taj nerv i to što ga pokreće bez nekog skrivanja prikazuje na stage-u. I mislim da ga to čini tako vitalnim i dugovečnim i da je to jedan deo toga o čemu je malo pre Dragan govorio.
0: Sjetio sam se sad tokom našeg razgovora, pored Elvisa i pored Jima Morrisona, gledao sam emisiju u kojoj je nastupao čuveni muzički show Austin City Limits i tu je Nick Cave posle u razgovoru tokom intervjua spomenuo da je gledao i Johnny Cash show, da se on emitovao na australijskoj televiziji nešto nedeljom posle podne i da je on to gledao kod kuće kad je ostao dok je odrastao i da je Johnny Cash u izgledu Man in Black i sve
2: pa
0: to
2: svakako da,
0: utjecao,
2: da, verovatno kada uđemo u to dublju analizu naći ćemo još milion nekih uticaja, ali da, ta je verovatno taj trenutak u kojem Johnny Cash odlučuje da obuče crno delo utiče dosta na pojavnost Nicka Cave-a koji je nekako prosto ne možeš da ga zamisliš bez crnog odela, a poslednjih godina i bez savršeno ispeglanih
0: košulja.
1: Ali da, to je lepo Vukar rekao, Australija je na neki način sigurno kao i Srbija mimo tokova osnovnih i sve se gleda na televiziji, sluša na radiju, sa gramofonske ploče, prepričava se koncert i tako dalje. Sve nekako iz druge ruke, da bi postao rock ličnost, ako imaš to u sebi, moraš mnogo toga da izmaštaš. Tako da moguće da tu se krije jedna tajna razumevanja našeg sa Nikom tokom svih ovih godina.
0: Idemo na muziku pa nastavljamo interesantan razgovor.

0: Eko.
1: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
2: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
3: Samo naopako.
2: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
4: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.

0: Slušajte emisiju Rečeno i prećutano, a moji gosti u studiju su Dragan Ambrozić i Vuk Popadić. Govorimo o fenomenu Nika Cave-a. Dragane, vi ste na Exitu ugostili tri puta Nika Cave-a. Kakvi su bili ti susreti i imate li nešto zanimljivo da nam prepričate?
1: Pa dobro, zbog tog iskustva sa glavne bine Exit, sa main stage, stvarno je interesantno preneti ljudima kako izgleda pogled odatle na ono more ljudi koji ga očekuje i kakva je vrsta reakcije od strane benda. Ono što ključno mogu da kažem u vezi Nika Cave-a na osnovu eto, tri bliska promotorska susreta sa njim je da on stvarno iskreno voli svoje fanove. To je jedan odnos poštovanja, iskrenog poštovanja i mi smo bili u prilici 2013. godine da imamo spisak ljudi koji su mogli da uđe unutra da se vide sa njim. Ramedunjanin je bilo među njima, to je interesantno pomenuti, ali oni su regularno preko menadžmenta dobili zapravo dozvolu da uđu posebno obezbeđen prostor samo za susret sa umetnicima da se slikuju. On to voli da radi, on ima zaista i preko ovog sajta preko da komunicira sa svojim ljudima, što je zaista nezabeleženo. On ih zaista shvataju očigledno i kao neku vrstu inspiracije. Također smo, mislim da je bila 100.000 posetiteljka Exita, devojku smo odveli u backstage, što opet pa nije svaki dan, on imala priliku da se druže sa njim, videli smo već na sceni koliko on voli da siđe u publiku, da se daje publici, da je dodirne rukom i da ima taj fizički kontakt sa ljudima koji očigledno imaju emociju vezanu za njega i njegovu umetnost. I to je nema u tome ništa veštačko, nema u tome ničeg promišljenog u nekom strateško-poslovnom smislu, on je naprosto takav. Ovo što sam ja mogao da vidim izbez posle tri jedno susreta, potpuno sam siguran u to da jako ceni, voli i poštuje svoje fanove i želi sa njima da bude u kontaktu i zaista im daje sve što može. A vrlo je, ajde da kažem, oprezan i na distanci sa novinarima i fotoreporterima. To je prosto pravilo. Kad imate posao sa Nick Cave-om, da znate te stvari, fanovi mogu da dođu do njega na neki način koji je dogovoren i unapred kanalisan, jer ne može jedan čovjek da primi toliko ljudi odjednom da se sretne sa njima, ali ovi ostali samo za to predviđenim terminima. I videli smo kako to izgledalo na koncertima, on je stvarno davao sve od sebe svaki put. Da bi bio takav na sceni, on pre scene mora bude normalan. Znači, on mora da bude sam sa sobom na mestu i da zna šta radi i da ima taj, tu emociju koju hoće nekom da da. On sa te strane posmatrano u garderobi, u backstage-u nikad nije bio nešto specijalno zahtevan, nikad nismo imali nikakve neobične događaje sa njim. To je bio jedan običan rock nastup sa običnim rock muzičarima koji insistiraju na svojoj običnosti i on čak posle koncerta voli da priredi večeru za sve članove benda zajedno i da imaju moment susreta, kad god naravno satica to dopušta. Sa te strane posmatrano, očigledno vodi računa i o svojim ljudima sa kojima radi. Znači, jedan vrlo onako kakav se samo poželjeti može saradniku u poslu i jedan vrlo normalan rock band stoji iza Nick Cave-a.
0: Vuče, kako biste vi definisali njegov odnos sa fanovima i sa publikom i taj njegov komunikacijski format The Red Hand Files je potpuno drugačiji od klasičnog odnosa umetnika i publike?
2: Pa to je definitivno nešto što skrene pažnju na umetnika. Prvo zato što stvarno jako retko, ja praktično ni ne znam ni jedan drugi slučaj u popularnoj muzici da neko na taj način se otvara za fanove. Postojali su ti neki 90-ih fan klubovi raznih rock and roll bendova, to obično vode ili neki prijatelji benda ili vode ono roditelji ili neko koga treba na neki način uposliti da ima neku ulogu u celom tom cirkusu. Kada stvar naraste do tih razmera da bend biva zatrpan tom vrstom ono memorabilije. Na nesreću ili na sreću, najbliže tome sam sa svojim bendom došao kada je na drugi program Radio Beograda su 92. godine stizale dopisnice za glasanje na, na, pa sam u jednom trenutku dobio iz redakcije jednog, jedan džak sa, sa, sa tim, i to je bila potvrda da, da neko stvarno voli to što, što kreiram. Ovaj, mogu da zamislim kako to izgleda iz perspektive nekog ko prodaje milione ploča i, i dira milione ljudi širom sveta, i mogu da zamislim kako reaguju ti ljudi ovaj, koji uđu u interakciju sa, sa, ovaj, sa samim autorom i ono kao odgovara na njihova pitanja i ovaj, što kaže Dragan, to je verovatno jedan od izvora inspiracije, znači on prosto ima potrebu da, da na neki način sazna šta, šta u stvari zapravo ta njegova umetnost izaziva kod ljudi, a onda i dalje potrebu da uđe u dijalog sa, sa konzumentima, što je, što je jedan, kako kažem, ovaj, ekstreman vid komunikacije i, i, i ovaj, u tom smislu je verovatno poseban.
0: Dragane, gubitak sina Artura i još jednog sina iz prethodnog odnosa 2022. Džetrova duboko je promenio njegov javni umetnički izraz. On je o tome govorio i kroz albume Skeleton 3, Ghostin, kroz filmove, kroz knjigu razgovora Vera Nada, Krvoproliće, ako se dobro sećam naslova, RT je objavio. Kako govoriti o toj promeni, a izbeći svođenje čitavog njegovog kasnijeg rada na tu tragediju, pogotovo Artura?
1: On imao zaista posebno, mislim, dobar odnos sa svojom decom, mislim, onoliko koliko je već mogao sa svojim životom rock, putujućeg rock muzičara i sa svim tim obaveza. Evo, mi smo bili svedoci, kad smo već pomenuli Exit, da je 2013. njegov sin Luke kampovao sa svojim društvom, nezavisno, engleska ekipa je došla i kampovala je u Novom Sadu, i on je otišao da ga odvede na ručak. Otišao kolima, znači do ovaj, kampa, pokupio klince i odveo ga negde u Novi Sad da ručaju. Eto, toliko je običan i normalan. To je sad pitanje kao kako bi se odnosio bilo koji otac prema takvim strašnim tragedijama koje ga zadese da, da izgubi nekog sina. Naravno, to ostavilo dramatičan utisak i na njegov izraz, na način na koji gleda sebe i kako sagledao neko svoje mesto u svetu, ali to je, moramo tako da kažemo, na neki način je pospešilo ovaj, njegovu umetničku oštrinu. Naime, kod Nick Cave je najvažnije, i zato i pričamo danas o njemu, što ono to nekako vraća samim o sebi i daje nam mogućnost da sagledamo sami sebe u ovom svetu, u ovom univerzumu, neko svoje mesto da, da nađeš. On te stalno tera da sam promišljaš samog sebe, i sad jednom imamo ovakvu situaciju u kojem on iznova i iznova mora da promišlja šta se to njemu dešava, i tu njegovu ličnu tragediju uspio da transponuje u vrhunsku umetnost sa kojom svi mogu da komuniciraju i svi doživljavaju kao nešto njihovo.
0: Vuče, šta vi mislite o toj promeni i kako gledate na te novi albume u odnosu na prethodne, gde je sad otišao više u neku instrumentalu i spori i drugačiji izraz?
2: Ja mislim da čovjek mora posle svake tragedije da nađe način da ide dalje. Ja mislim da je njemu kao umetniku najnormalniji i u stvari verovatno jedini ono način da izađe na kraj sa tim, da se uhvati u koštac sa sopstvenim demonima, pošto to praktično radio ceo život. Onda je ovo, kako kažem, u nekom smislu logično, ali je i logično da ti rezultati, s obzirom na, na, na samu snagu tih događaja, proizvedu nešto što nije do tada izašlo iz njega. Tako da, opet je interesantno i to čuti, i muzika i dalje nije izgubila na oštrini, nekako je, što kaže Dragan, fokusiraniji nego ikada. Opet tu može se povući neka paralela sa, sa poslednjim albumom Davida Bowie, koji je, kada je saznao da će da, da je kraj blizu, ono, najbitnija stvar je bila da, da napravi testamentarnu ploču. Znači, on je prosto osjećao da ima još u njemu nečega što treba da, da, da, da podeli sa, sa svojom publikom i sa svetom. Tako da mislim da u tom smislu ishodište za svaku, neki umetnik naravno može da, da praktično posle takvog događaja prestane da ima želju da se bavi ovaj, onim što se do tog trenutka bavio. Ljudi različito reaguju na, na tu vrstu stresa i ovaj, na sreću svih nas, a verovatno i na njegovu, mislim sad je glupo reći sreću u kontekstu onoga o čemu pričamo, on je pronašao način da ide dalje. Tako da ja bi to čitao u,

0: preko potrebno da imamo još neke glasove za koje, koji nam stvaraju privid normalnosti.
1: Dragane, da li postoji opasnost da se od umetnika koji je tako decenijama bio kompleksan i kontradiktoran napravi neka vrsta mudraca pod znacima navoda, čija se svaka rečenica doživljava kao životna istina i ta idealizacija?
2: To je pitanje za slušalce, da ne kažem konzumente. Ono što je strašno važno u ovoj rock muzici je i zbog čega rock muzika uspela da ostvari svoj kulturni utjecaj tokom svih ovih decenija, što nam je iz rock muzike došao čitav niz ličnosti kojima možemo da verujemo, ili bar imamo osjećaj da možemo da im verujemo, da im na neki način poverimo sebi, neko svoje odrastanje, neke svoje misli. Nick Cave je takva persona, takva ličnost koja nadilazi vreme i koja je iznikla iz rock'n'rolla i te neke njegove specijalne društvene, poetske, moralne takođe uloge. Kako ga ko doživljava, to ćemo prepustiti novim slušalcima. Ono što je najvažnije, kao što Vuk reče, da on nastavio da se razvija kao umetnik i da svake godine zapravo iznenađuje nekim novim pristupom i daljim razvojem njegovog muzičkog izraza i poetskog izraza i tako dalje. Tako da Nick Cave je, evo, sa 69 godina, danas mu je rođendan, i dalje živ kao autor, i to je stvarno najlepša stvar koja dokazuje da on je jedan od velikih autora u rock muzici, sasvim sigurno.
1: Vuče, spomenuli ste kad je bio u Areni, kako je otišao po kafu, anegdotu.
0: Pa ne, to je jedna od tih priloga za priču o normalnosti, gde ga je neki od naših prijatelja susreo u kafeteriji za šankom. Čovjek je došao da popije kafu u pauzi između tonske probe i nastupa. Na svu sreću izabrao je lokaciju na kojoj verovatno ne može da ga prepozna veliki broj ljudi, ali s druge strane, sve i da nije imao taj pristup, to govori o nekoj vrsti normalnosti, gde si ti ono spreman da u nekom gradu uđeš u najbližu gostionicu, popiješ kafu, osjetiš malo atmosferu tog mesta, upiješ to i vratiš se na mesto događaja koji pripremaš za ljude. Tako da, mislim, to je u tom smislu interesantna anegdota. A sad, šta znam, generalno Dragan je dao dosta primjera zašto smatra da je taj njegov pristup potpuno normalnog čoveka koji ne uobražava, nema neku iluziju o veličini ili je makar ne projektuje na ljude oko sebe.
1: Uvaženi gosti, hvala vam mnogo.
2: Hvala Marko,
0: hvala tebi na Beogradu pozivu.
1: Meni je ovaj razgovor bio veoma zanimljiv, interesantan i pravo zadovoljstvo, nadam se i vama, a nadam se najvažniji našim poštovanim slušalcima. Danas su za Radio Beograd 2 govorili Dragan Ambrozić, muzički kritičar, i Vuk Popadić, muzičar i grafički dizajner, a moje ime je Marko Đurić. Zahvaljujem se i vama slušalcima u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, i ostanite uz Radio Beograd 2, slede vesti, zatim Klub 2.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Srbija ostaje dosledno posvećena poštovanju međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih nacija, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić u Njujorku. On će se sutra obratiti učesnicima 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Oko 130 svetskih lidera, šefova država i vlade, govorit će o globalnim izazovima i prioritetima na temu obnavljanje poverenja, upravljanje transformacijom Ujedinjene nacije koje služe svima. Banka Poštanska štedionica je objavila da su jutros isplaćena sredstva na sve račune građana obuhvaćenih prvim talasom isplate jednokratne državne novčane pomoći. Od sutra uplate i ostalim građanima koji su se prijavili za pomoć. Uprava za izvršenje krivičnih sankcija saopštila da je i licima lišenim slobode u svim kazneno-popravnim zavodima u Srbiji uplaćena novčana podrška. Glavni cilj iranske delegacije na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija je da na svetskoj sceni brani pravednost, prava i interese iranske nacije, poručio iranski ministar Abbas Arakči u Njujorku. Na početku svoje posete 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija rekao je da prisustvuje sednici u okolnostima i u situaciji koja se nastavlja kao ratno stanje, prenose tamošnji mediji. Memorijalni centar Republike Srpske predstavio je u Američkom kongresu izložbu Upoznajte srpsko stradanje. Time je u jednom od najvažnijih političkih centara sveta otvoren prostor za dokumenta, svedočanstva i istorijske činjenice o stradanju srpskog naroda. Vreme je vedro i hladno, posle podne razvoj oblačnosti, mestimično sa slabom kišom, temperatura do 21 stepen. U Beogradu je 17 stepeni, vlažnost vazduha 48%, pritisak 1005 milibara, vetar severozapadni 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Beograd 2.
2: Klub 2.

0: Poštovani slušaoci, dobrodošlicu na talase Radio Beograda 2 ovog svežeg septembarskog utorka želim vam Jelena Perić. Slobodno mogu da kažem da je udarna tema proteklih dana kada govorimo o pozorišnom svetu bio Bitev i čuli smo različite polemike, imali smo prilike da slušamo emisije na talasima Radio Beograda, ali nekako smatram da je u senci ostao razgovor o predstavama i zato je moj današnji gost dramski umetnik koji je svojim scenskim izrazom podjednako vezan i za alternativno, ali i za klasično pozorište i povod je svakako razgovora današnjeg njegova uloga u komadu koji otvori ovogodišnji 59. Bitev, to je komad u režiji Padežanin Strahinje, Mletački trgovac. Moj dragi sagovornik i umetnik kog moja i nešto mlađa generacija pamti kao junaka seriju s kojoj smo odrastali, a one starije generacije sećaju se njegovih uloga s početka karijere koje su svakako ušle u anale Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Sa mnom u studiju, prvak drame Narodnog pozorišta, moj dragi gost Slobodan Beštić. Slobodane, dobar dan. Hvala vam dobar što ste odazvali pozivu i dobrodošli u Klub 2.
1: Hvala na pozivu.
0: Ljudi, ljubitelji zapravo pozorišne umetnosti koji prate vaš rad znaju da ste vi tokom dugogodišnje karijere više puta imali priliku da igrate u Šekspirovim komadima, što na početku karijere još 1992. u Hamletu, kada je Hamlet igrao vaš kolega Branislav Lečić, onda ste vi u ovu ulogu ušli u Narodnom pozorištu 2002. godine, zatim tu je bio i Henry VI, pričat ćemo nešto kasnije o tome, ali kako sam rekla, povod za naš razgovor jeste uloga Shylocka u komadu Mletački trgovac. I ono što je interesantno, što ovo nije onaj klasični Mletački trgovac, već je isključivo četvrti čin uzet kao epicentar radnje, dosta je skraćena radnja, samim tim predstava traje sat vremena. U produkciji KPGT-a premijera je bila 15. avgusta. I evo za početak našeg razgovora, kako to da je došlo do saradnje između vas i mladog reditelja Padežanina i ono što ste govorili i na samom okruglom stolu nakon izvođenja ovog komada jeste da je iako je skraćena verzija, u epicentar stavljen upravo taj sukob pojedinca i društva. I ono što je svakako interesantno, što je vremenski pomereno u 1938. godinu, u doba nadolazićeg fašizma i u period kada Mussolini saopštava pravima, odnosno nepravima različitih građana Italije.
1: Mnogo pitanja, ne znam od čega da počnem.
0: Od početka.
1: Ajde prvo Strahinja. Pa ja sam na Fakultetu savremenih umetnosti gde je Strahinja studirao glumu, predajem još uvek glumu, ali on nije bio moj student, nego je u jednom periodu na masteru smo se upoznali i počeli neku saradnju oko Hamleta, baš je Šekspir bio u pitanju, ali smo posle nekog vremena se dogovorili da Strahinja odustane od tog projekta i da radi svoju jednu novu Sanjare predstavu gde je igrao i režirao. I ja sam tad Strahinju prvi put video kao potencijalnog reditelja i jako mi se dopao njegov način mišljenja i analize i estetika i sve što je uspeo da uradi u tim Sanjarima. Umeđu vremenu je do ove predstave uradio, ja mislim, još nekih 6 ili 7 predstava, tako da sam sa radošću radio sa njim i imao sam jako mnogo ne samo poverenja, nego i najveći problem među nama bio da prestane da mi govori vi i da mi se obraća kao profesore, jer ne može da se radi ako mora da mi da indikaciju i da mi kaže da loše radim, ne može da me tako poštuje, mora da se vrlo razume ko je reditelj, a ko je glumac. I njegova dramatizacija je bila meni jako bliska, jer kad sam čitao taj komad, imao sam utisak da tamo postoje tri radnje, tri nivoa radnje, kao da priča Šekspir tri komada odvojena i to da se računa kao komedija, meni nikako nije išlo sa onom pričom koju je ispričao kroz Shylocka i suđenje. I nekako sam to doživljavao uvek kao kod Šekspira postoji to, on uzme neki motiv, pa onda kroz taj motiv on ubaci još neke druge motive da bi predstava bila tekst pitki za publiku, ako je u tom komedije u pitanju, ali ovde nekako mi se činilo da je to na silu urađeno. I kada je Strahinja rekao da ga zanima samo ovaj deo Šajlokove priče i sve što je sa njom povezano, ja sam bio veoma srećen. Jer, jer ja doživljavam zaista taj komad kroz tu scenu, odnosno problem koji je otvoren Šajloka, položaj Jevreja u tom periodu, a u istraživanju komada i epohe shvatili smo, ja sam shvatio, naučio nešto, to je lepo da čovjek uvek nešto nauči, da u Veneciji tog vremena Jevreji su imali vrlo malo prava. Nisu imali pravo građanstva, znači oni nisu bili ravnopravni sa drugim građanima Venecijanske republike, nego su smatrani kao strancima i nije im bilo dozvoljeno da rade mnoge poslove, mogli su samo da se bave pozajmljivanjem novca, što je Šajlokov

0: osnovni posao i živeli su u getovu. I to mi je bilo zanimljivo, reč geto je nastala zapravo tada u Veneciji, to je neki deo Venecije koji je bio, tu je bila neka livnica koliko se ja sećam i na italijanskom se to tako nekako kaže i ta reč geto zapravo znači mesto gde su, tu gde je bila ta livnica, gde su Jevreji morali da provode vreme, bili su zaključavani posle kad padne mrak, kapije su se zaključavale, nisu mogli da izađu.
1: Kao neka vrsta policijskog časa.
0: Da, i nosili su svoje kape ili crvene ili žute, znači veoma slična pozicija kao i kasnije, jel, u vreme Drugog svetskog rata i pred, s tim da nisu bili ubijani, jel, postojao je jedan zakon Mletačke republike gde su oni veoma poštovali te trgovinske odnose i na taj način su Jevreji bili zaštićeni, zato Šajlok se i poziva na zakon. I prirodno je bilo da se ova predstava prebaci u vreme Italije, u vreme pre dolazak fašizma, odnosno fašizam je već na vlasti, jer je ta vrsta aktualizacije bila veoma prirodna i nije, mislim da je Strahinja odličan posao uradio sa tim, jer je aktualizovao predstavu, pokazao da se te stvari nisu promenile ni u 20. veku i Mussolinijevi zakoni koji su 38. donešeni, to je početak naše predstave.
1: Dakle, da se čita u stvari odbrana italijanske rase.
0: Jeste, to je nekih 13 članova i šta se sve Jevrejima zabranjuje, time predstava počinje i daje kontekst čitavom mom nastupu, jel tamo, da je Šajlok jedna vrsta predstavnika svog naroda i čoveka koji se osjeća ugroženim, koji je ponižen u toj sredini i koji je odlučio da se sveti tvrdoglavo, neumoljivo i okrutno, eto tako da kažem. I jedna stvar je njegova herojska, mislim, ne znam da li je herojska, ali jeste hrabra odluka da se suprotstavi celom društvu sam. I eto, tokom predstave on doživljava lom. Naša predstava imala jednu vrstu kraja do pred samu premijeru, gde je nekako smo asocirali da je taj lom njegov prihvatanje hrišćanstva, odnosno u ovom slučaju kod nas fašističke ideologije, i da on odlazi u logor, na neki način to je bila asocijacija. Međutim, Strahinja je napravio jedan zaokret tu baš pred premijeru i odlučio da Šajlok zapravo prihvatanjem hrišćanstva prihvati fašističku ideologiju da bi preživeo, tako da je posljednja rečenica i gest u predstavi Viva il Duce, koji izgovara Šajlok i podiže ruku u fašistički pozdrav. Time je problematika veoma usložnjena i napravljena je jedna aluzija i na ovo što se u današnjem vremenu dešava u Gazi, bez ulaska u to položaj Jevreja i ko je u pravu u ovom ratu ili nije u pravu, ali jedan složeniji i dublji pristup ove temi.
1: Dok sam se spremala za razgovor sa vama i baš čitajući ponovo Mletačkog trgovca i vraćajući se na samu predstavu koju razgovaramo, ja sam nekako našla i poveznicu sa komadom Moje nagrade, gde tumačite zapravo Tomasa Bernharda, gde se ističe da je Evropa kao simbol slobode i demokratije, ljudskih prava, stvarnog prava, a ne deklarativnog, odavno nestala. I to je na neki način meni spona sa današnjim vremenom, gde je onaj sistem kadija te tuži, kadija ti sudi i da nisu ista prava za sve. I gledajući Mletačkog trgovca na otvaranju bitefa, meni je to bila poveznica i sa odnosom, mogu slobodno da kažem, Evropske unije prema Srbiji, odnosno prema svim drugim narodima koji drugačije misle i drugačije se ponašaju.
0: Pa, Bernhard je to pisao 70. godina, njegova je istorija povezana sa nacizmom u Austriji, izvinjam se, jer je njegov deda bio nacista i on to nije zaboravio.

0: bio i čak ga je naterao da bude u Hitlerjugendu, odnosno u jednoj organizaciji koja je za mlađi uzrast, pošto je on bio mlađi tad. I on njemu to nikad nije oprostio i to nasleđe nacizma u Austriji on je primećivao i u vreme kada je on živeo i to je, na to se odnosila ta kritika Evropske unije kojom smo mi završavali predstavu šta je Evropa da postaje jedno hladna, otuđena birokratska slika idealnog života koja krije mnoge nepravde i mnoge nerešene zablude, ako mogu tako da kažem, iz vremena nacizma. O tome je on pričao. Mi smo u predstavi to nekako povezali sa upravo ovim što vi kažete, odnos Evropske unije danas, ne samo prema Srbiji, nego uopšte prema, pa čak i prema svojim članicama, u kome se ta institucija postaje jedan komplikovan birokratski sistem koji je baziran na veoma jasnim idealima i principima demokratije, ravnopravnosti koje svi želimo i smatramo, pa ja prvi li smatram da je to jedini način da se društvo izleči i da bude zdravo, ali ta hipokrizija koja postoji je neumitna, mislim, ona verovatno zbog te birokratije i nesposobnosti ljudi na koje vode tu organizaciju da se izbore suštinski po tim principima demokratije sa problemima koje postoje, stvara taj jaz između jedno pričamo, drugo radimo, treće mislimo. Što je i u životu među ljudima veliki problem, a kad se radi o politici koja je u ovom smislu svetska politika, onda to kreira probleme o kojima onda mi umetnici možemo da pričamo i da pravimo predstave.
1: I sada kada govorimo o suđenju, opet se nadovezujem na komad moje nagrade, te kosti koje su na stolu, onako oglodane, zapravo jesu kosti žrtva pogrešno postavljenog sistema, što nas naravno vraća na priču o umetačkom trgovcu. Ja sam rekla, to nije onaj montirani proces kao kod Kafke, ali zapravo jeste jedan politički proces i od jedne renesansne komedije mi zapravo dobijamo jednu političku dramu.
0: Pa jeste, to je kod Šekspira takođe veoma jasno napisano. Tu nismo morali ništa da doprinesemo u dramatuškom smislu. Poštovali smo ono što je Šekspir napisao. I meni je od mnogih mletačkih trgovaca koje sam gledao dok sam se pripremao nekako najveći uticaj bio Al Pacino kako ga je odigrao, jer je on upravo igrao tu tešku, ozbiljnu problematiku takvog čoveka koji je u toj situaciji doveden do sloma. I to je nekako bila i moja ideja, ne da budem Al Pacino, ali da taj pristup ulozi meni bude vodilja. I mislim da sam to uspeo na svoj način i kroz svoja sredstva i sa Strahinjinom velikom rediteljskim umećem. Zapravo on radi kroz glumce i veoma logično i pažljivo postavlja tok priče, postupke, odnose, tako da mi je bilo zadovoljstvo i s lakoćom sam radio taj lik. Proces nije montiran, ali je nekako njegov završetak bio na neki način očekivan i poznat. Tu ulogu Porcije koju je na Bitefu igrala Olivera Guconjić je postavio tako da je ona manipulativna, inteligentna i ima cilj da zaštiti svog muža Basanija i ona koristi sva sredstva pravna, traži rupu u zakonu da bi Šajloka slomila, jel? I ona to uspeva da uradi i onda se u roku od nekoliko minuta komad preokrene kada Antonio zahteva da on pređe u hrišćanstvo i da ostavi svoj identitet.
1: Hvala vam, nastavljamo naš razgovor.

0: Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate emisiju Klub 2, sa mnom u studiju moj današnji gost Slobodan Beštić. Povod za naš razgovor jeste uloga u komadu Mletački trgovac. On tumači Šajloka i rekli smo za vas koji ste se uključili malo kasnije da ovaj Mletački trgovac nije ono klasično, tipično čitanje Šekspirovog komada, nije reč o renesansnoj komediji, već jednoj političkoj drami gde je četvrti čin stavljen u fokus dramske radnje. I dok smo slušali ovu numeru, Slobodan i ja smo malo razgovarali i ja sam pročitala jedan njegov citat koji ću pročitati sada i vam. On je rekao da je apsolutno i dalje saglasan sa svim. Smatra klasiku vrhunskim delima jer su univerzalna. U klasicima iz epohe antike, renesanse, opisani su problemi koje i danas imamo i to klasiku čini univerzalnom, dubokom, plemenitom i zbog toga je klasika, kako ste i danas rekli, vaša ljubav.
1: Jeste, sve potpisujem kao da sam sad rekao.
0: Zapravo, dovezujem se na priču o Šekspiru. Vi ste igrali, imali ste priliku sa vašim kolegama da na sceni Glob teatra u Londonu igrate Henrika VI u režiji Nikite Milivojevića. I ono što je bilo interesantno, kada sam čitala vaše intervjue, vi ističete da je britanska kritika pozorišna mnogo bolje reagovala na ovu predstavu nego kritika u Srbiji. I da prosto nekako naši umetnici možda nisu ni svesni koliko blago zapravo oni poseduju i koliko na neki način, kako vi to kažete, u sportiste jesu najbolji ambasadori i zapravo koliko je škola glume na ovim prostorima ona prava, o tome ćemo nešto više o zapadnoistočnoj školi glume, ali igrati Šekspira u Engleskoj zaista jeste za glumca velika čast.
1: Da, prošlo je sad dosta vremena od toga, ali ja se sećam tih razgovora sa glumcima, sa jednim glumcem ili dvojicom zapravo, jedan je bio reditelj, jedan glumac, i to je nešto što nije kritika, nego prosto izašli smo napolje, on je zapalio cigaretu i krenuo da priča o predstavi i to je nešto što nije nekakav ljubazan razgovor sa novinarima u kome se razmenjuju komplimenti, nego je iskreno čovjek govorio o tome kako je doživeo predstavu i pričao je o tome šta je gledao iz stare Jugoslavije. On je nekih možda 40 godina ima i radio je u to vreme u Glob teatru nekoliko Šekspira, nekoliko predstava i u Nacionalnom teatru je igrao sa Helen Mirren i tako, znači bio je veoma poznat i priznat. I on je onako opušteno govorio o tome kako je fasciniran našim dubinom, odnosno sredstvima koje smo koristili, ne dubinom, nego sredstvima koje smo koristili, a Nikita je sa Amalijom napravio jednu predstavu koja može da se gleda i razume iz mizanscena, iz pokreta, iz odnosa, vizuelno i upečatljivo i kroz fizički, ne fizički teatar, ali kroz jasne vizuelne slike i postupci su manje bili bazirani na objašnjavanju teksta, više na igranju čitavim telom. I to je on rekao, mi glumci u Engleskoj koji igramo Šekspira, i mi igramo ga samo glavom. Pa je pokazao tako do vrata svog se isekao kao i to. Mi izađemo i pričamo teksta, vi igrate čitavim telom i prenosite energiju koja je veoma jasna i duhovita i uzbudljiva i ne treba nam ni prevod. Mi nismo ni imali prevod sem kratkih objašnjenja. Ja mislim da je to nešto što je njih jako, pa ne mogu da kažem fasciniralo, možda je prejaka reč, ali možda i nije. Do tada taj komad nije bio popularan u Engleskoj, jer je to tri velike drame i prvi Šekspirov pokušaj da napravi takvu istorijsku dramu i on je dramaturški dosta problematičan i onda su oni izbjegavali to da igraju i odjednom je Nikita uspeo da sažme i to sve prikaže tako da esenciju izvuče i to je nešto što je njima jako prijelo. I reakcija publike dok smo igrali bila je neverovatna. Uopšte nisam očekivao tako nešto. Mislio sam da će biti distancirani i da nas kritički posmatraju šta tamo ti Srbi sa Balkana imaju da kažu u našem Šekspiru. Međutim, publika u Globu stoji na maltene ispred nas i naslonjene su na scenu bili, i ja kad sam gledao te izraze lica, bez obzira što nisu razumeli o čemu se radi, kad napravimo neku duhovitu opasku, oni su se smejali. Dobijali smo aplauze na otvorenoj sceni i krajnji rezultat je zaista bio jedna dugogodišnja saradnja Nikite sa Glob teatrom, jer su oni prepoznali nešto što je naša, eto da kažem, škola glume, koju imaju i oni, ali je nekako na Šekspiru ne usuđuju se da je primenjuju tako drsko kao što smo mi to uradili.
0: Pominjete Amaliju Benet i kažete da je radila scenski pokret za Henrija VI, a ono što je interesantno, kaže, ona razmišlja kroz glumca i vodi računa o likovima na drugačiji način nego da je u pitanju baletski igrač. A s obzirom da ste se vi kroz vašu karijeru puno bavili i plesnim teatrom i dramskim teatrom, koliko je u stvari zapravo za glumca važno da upravo neko na ovaj način vodi njega kroz predstavu?
1: Pa suštinski je ekstremno važno. Ja sam razdvojio svoju karijeru, počeo sam na taj alternativni deo, kako bih rekao, ili istraživanje fizičkog teatra, to je možda tačnije, kod Eugenija Barbe. Išao sam na seminare Torgira Vetala i tamo sam se upoznao sa tim sistemom rada koji on primenjuje. On je sa Grotovskim radio i nekako je to postala moja ljubav. A ono što sam imao kao problem, to je kad sam došao u Srbiju, da nekako se kod nas, aha, to je glumac pokreta, Slobodan Beštić je odličan u pokretu, i onda daj neku balerinu da uradi koreografiju sa njim. Prošao sam i to i sa Sonjom Vukićević, ona je ostavila značajan trag u mom plesnom životu. I ona je došla iz te baletskog sveta, ali je imala jako mnogo sluha i širine da razmišlja kroz glumca. Međutim, kod Amalije je drugi slučaj. Ona je, ja mislim da je ona i u Engleskoj i školovana za rad sa glumcem, tako da je njen pristup bio odmah kroz odnos, kroz analizu. Ona nam je pomagala da ono što je Nikita od nas tražio u analizi, u odnosima, da to pretočimo u postupke i u mizanscene. I to nismo morali sa njom mnogo ni da pričamo, ni da joj objašnjavamo što mora da se radi kada baletski igrač pristupi ovakvom poslu, jer oni nisu, ne baziraju svoju umetnost na tumačenju ideja, značenja odnosa i likova kao što to rade glumci, nego se bave formom. I maštovita forma ne znači da je uvek i sadržaj tačno ispričan, što je meni apsolutno ključno važno, jer tu je razlika. Zato sam rekao fizički teatar. Fizički teatar je baziran na dramskim odnosima i tamo može čovjek da bude i kljakav i kao i ja sad da ćopa, a da bude ekspresivan. Znači, nije bitna baletska forma, bitna je korišćenje tela kao instrumenta, bez obzira da li je telo utrenirano u baletskom smislu ili kao kod Jana Fabra, može da bude čovjek i na ivici smrti i starac, a da bude ekspresivan. Eto, to je neka ukratko.
0: Kada pričamo sada o različitim načinima i pristupu plesu i teatru i glumcu, nekako me to navodi na vaš boravak u Düsseldorfu. Bili ste, jel' tako, 2 godine tamo.
1: Da.
0: I ono što je bilo interesantno, kada ste isticali razliku kako u nekadašnjoj zapadnoj Nemačkoj pristupaju glumi, da je to zapadno čitanje Stanislavskog, dok recimo ostaci istočne Nemačke nekako su bliži nama i glumu posmatraju kroz Brehta, i da je drugačije kada igrate tamo klasiku, a kada igrate ovde.
1: Da, i to sam isto zaključio razgovarajući sa kolegama glumcima. Ja sam radio u pozorištu koje je klasično pozorište kao naše.
0: I repertoarsko pozorište.
1: Repertoarsko kao naše jugoslovensko atelje narodno, znači nije bila u pitanju neka alternativna trupa, nego veoma ozbiljan, klasični i bogat teatar.
0: Tako nekoliko scena zapravo?
1: Pet scena i repertoar je pokrivao od dečijih predstava, to je jedna od tih pet scena, do ozbiljne savremene klasike koju nemački teatar gaji. I eto da skratim, pričao sam sa kolegama koji su završavali u Leipzigu akademiju. Aleksandar Radenković, naš Hamlet, on je ovde gostovao sa svojim Hamletom, koji je režirao Stefan Valdemar Holm, koji je i mene pozvao tamo. On mi je pričao, još neki Nemci, koliko je ta njihova škola u Leipzigu zapravo slična ovom programu koji mi imamo ovde. To nije po Brehtu samo, nego, mislim, program je zapravo skoro isti. A prva godina ja u datim okolnostima, druga likovi, treća žanrovi, i tu se Breht uključuje.
0: Da se od glume traži stav zapravo.
1: Traži se stav, da, i traži se i zanat i promišljanje. A ovo što sam rekao za zapadni sistem, u zapadnoj Nemačkoj govorili su mi da je to više onako kao method acting, ono što su Amerikanci preuzeli od Stanislavskog i preko Lee Strasberga, pretvorili u jednu školu glume koja je bazirana, koju mi možemo na filmu da vidimo, jel, kod tih velikih glumaca, oni su tim sistemom radili. Međutim, on je baziran samo na onim prve dve glave, tako da kažem, Stanislavskog, i nije toliko proširen i univerzalan. Pa da, neko poistovećivanje i preživljavanje. Eto, da ja ubedim onoga koji me gleda da ja to stvarno preživljavam i što više plačem, to sam bolji glumac. Ovaj sistem nije baziran na tome, ovaj je baziran na tome da publika plače, da mi svojom veštinom znamo i primenjujemo svoje sredstva, a da ne pređemo tu granicu koja je kod nekih glumaca, eto, može da se kaže, on izgubio pamet zato što je igrao tu ulogu, pa se toliko poistovetio i uživeo da je poluda.
0: I postao Hamlet.
1: Da. Mislim, postoje tako ti tračevi o glumcima koji na zapadu, odličan glumcima koji, eto, kao ne mogu da se oporave posle igranja određene uloge. I taj, to što sam čuo da u zapadno-nemačkom pozorištu primenjuju, to je više liči na taj sistem priprema glumca za jednostavnije zadatke i za snimanje i u pozorištu, eto, uživi se, napravi lik, razmišlja kao on, što je zapravo malo jedno pojednostavljeno suviše tumačenje, jer mi se ne prelazimo sada u sferu ludila, toliko poistovećivanja sa likom i oblačenja privatno, da se oblačim kao Shylock i da hodam po ulici sa jevrejskom kapicom na glavi da bi se uživeo u jevrejina. To bi bio, da pojednostavim, a možda taj zapadni pristup, idi u sinagogu, sedi, pričaj sa jevrejima, ne znam, nosi tu kapicu, uživljavaj se u to i bit ćeš bolji glumac. Naša škola i ta istočna škola je mnogo pametnija, tako bih rekao, i bilo mi je drago da vidim, to je zapravo ruski sistem koji je prenešen, ali ne onaj lažni stanislavski, nego savremeni ruski sistem koji su Nemci takođe preuzeli, istočni Nemci, pa i mi smo ga imali do nekih 70-ih, kada je napravljen jedan zaokret zbog Bitefa upravo, kada je taj avangardni teatar baš na Bitefu, tu je i Grotowski počeo i Bob Wilson, odjednom promenio nešto u samoj pedagogiji i pristupu na našem fakultetu dramskih umetnosti i proširio našu školu ka nečemu što je i otvorenost za taj fizički teatar za razumijevanje raznih pristupa žanrovima i žanrovskim eksperimentima i da se glumac mora pripremiti za sve, da počne da trenira. Eto, to je nama Bajča govorio moj profesor i insistirao na tome da mi imamo trening kao Barba Grotovski i zato me podržavao u tim mojim putovanjima i tako i moja pedagogija počela.
0: A o vašim samim početcima u nastavku našeg razgovora.

0: Eko. Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
1: Hteo bih te stari. PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
2: Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate emisiju Klub 2. Razgovaram sa prvakom drame Nacionalnog teatra, Slobodanom Beštićem. Povod za naš razgovor jeste komada Mletački trgovac, međutim mi se osvrćemo i na neka druga Šekspirova ostvarenja u kojima je Slobodan tumačio neke od glavnih uloga, pa tako smo pominjali Henrika VI, igranje na sceni Glob teatra, pominjali smo i utice različitih glumačkih škola i kada smo pričali o Slobodanovom angažmanu u Dizeldorfskom teatru. Ostalo je jako malo vremena da bih započela tu temu i zato prebacujem za ovaj treći segment našeg razgovora. To je ono što je interesantno i što sigurno sam i ja kao teatrolog i vi kao dramski umetnik da je potrebno to našim gledaocima u pozorištu. Upravo ta praksa kao u Nemačkoj da jedno pola sata pre početka predstave izađe dramaturg i publiku uvede zapravo u tu pozorišnu priču.
3: Da, ja sam bio iznenađen, to sam video i u Dizeldorfu i kod Roberta Ćulije u njegovom teatru Andaru. I on to isto radi i u početku sam mislio, pa dobro, to je valjda zbog premijere, pa kao oni sad to na premijeri da pozdrave publiku, to je neki kao fin običaj umesto nekih koktela i tako. Međutim, to je pred svaku predstavu, dramaturg izađe i napravi, ispred sale izađe i tu okupi se publika oko njega i on napravi jedan uvod u pisca, u samo delo. To je kratko.
2: Ili istorijski, isto okvir neki.
3: Pa, da, kaže, ovo je, konkretno mi smo radili Per Ginta, ovo je napisao Henrik Ibsen u tom i tom periodu, njegova misao je bila takva i takva i hteo je da kroz to delo ispriča to i to. Eto, tako to izgleda. Onda malo o samoj predstavi, na primjer, Stefan Valdemar Holm je ovom komadu pristupio na drugi način i onda nekoliko rečenica o tome kako, šta je nekako bio ideja vodilja naše predstave i na taj način publiku nekako pripremi za to šta će da gleda, iako sam shvatio da nemačkoj publici to baš i nije potrebno, jer ti ljudi čitaju, mislim, znaju o čemu se radi, znaju i imaju svoje mišljenje vrlo konkretno oko ovog Per Ginta. To je bilo, aha, to je kao naš Faust, ima tu neku crtu zajedničku, i pričajući sa publikom ja sam shvatio da ti ljudi vrlo znaju i kritički dolaze da posmatraju neko novo tumačenje. Znači, ne dolaze kao ljudi koji treba da razumeju o čemu se radi i ko je tu sad glavni lik i šta je tu priča i šta je epoha, nego vrlo jasno prate linije radnje i samo posmatraju kako smo mi u toj predstavi tu priču ispričali i onda na kraju predstave daju svoje aplauze ili kažu jednu reč koja je vrlo psovka nemačka, izađu napolje i neće da razgovaraju ljudi.
2: Da li to nešto meni bilo interesantno kada sam čitala, i to je specifično recimo za nemačku publiku, da nije toliko burno u aplauzima, ali zna da vrlo jasno, glasno negoduje, za razliku od naše publike koje samo napusti salu.
3: Da, da, da. Pa prisustvovao sam tome, to je bila meni vrlo zanimljiva i uzbudljiva situacija, pošto je Stefan Valdemar Holm, on je Šveđanin, on je bio, nasledio je Bergmana u Dramatenu u Stokholmu i radio je tamo 10 godina, mislim, ili više je bio upravnik. I njegov način mišljenja je mnogo alternativniji, slobodniji, demokratski, tako da kažem, nego što je to konzervativna nemačka sredina, koja je u Düsseldorfu ekstremno konzervativna i katolička, i tamo je publika, to su najbogatiji ljudi te oblasti, i to su ljudi od po 70 i 80 godina, gospođe u crnom sa biserima i sjajnom frizurom, muškarci u odelima, i to je publika tamo. Međutim, Stefan je hteo da ih provocira kroz svoje predstave, da otvara teme koje baš bodu u oči, pitanje abortusa, ili čak i ova naša predstava nije se baš time bavila, ali i smevanje tih nekih vrednosti i dovođenje u pitanje upravo ono što je i Bernhardt kritikovao. Tako da je publika tamo bila ljuta. Ti ljudi su ustajali, ne na ovoj našoj predstavi, ali ja dok sam tamo se pripremao, gledao sam kako to izgleda, gledao predstave, jedno sam prisustvovao tome da odjednom neki gospodin ustane na sred predstave i ljuto izlazi i dobacuje tu reč koja je stvarno kod njih najteža psovka. I da je on džabe dao novac za to pozorište i da on, pošto stoji donator...
2: Donisi mecene, ali tako?
3: Mecene, da, i da on to neće da podržava, i onda je ispao jedan rat između tih ljudi i koji su bili u gradu veoma moćni, i to se pretvorilo u jedan obračun sa Stefanom i njegovim konceptom. U tome su učestvovali kritike, novinari, i to je bio jedan veliki napad, strašan napad na njega. Zašto on ne promeni koncept i zašto ne radi dobre komedije koje su oni voljeli da gledaju, ili neku klasiku tog tipa, da se oni osjećaju ugodno kao jedna viša rasa. I on je to veoma prezirao, i to ga je razjarivalo, pravo da vam kažem, i taj rat se završio njegovom ostavkom.
2: A kada govorimo o provokacijama i o tim nekim novinama, vraćam se s vama sada na početak vaše karijere. Vi ste od 1987. do 2001. godine bili stalni član Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Pre par godina pojavila se jedna fotografija, sasvim slučajno, vi ste pokisli, i onda je to izašlo u mnogim novinama, delilo se na društvenim mrežama, i usledio vaš komentar da to nije bila vaša prva tako poluobnažena fotografija, već je to bila fotografija iz komada Harisa Pašovića Buđenje proleća, fotografija gde vi delite scenu sa Đurđijom Cvjetić, koja je čak par godine, no dve godine, stajala ispred Jugoslovenskog dramskog pozorišta.
3: Da, pa i ne samo u toj predstavi, i u mnogim drugim predstavama to je postala moda u tom trenutku, da Beštiću ne treba praviti kostim, nego samo da smislimo kakav donji veš će da nosi, što je kostimografima olakšavalo mnogo svoj posao. I hteo sam

da kažem tim komentarom da ljudi koji idu u pozorište znaju moje telo, mislim, i nije im to ništa bilo, kako da kažem, iznenađenje, nego sam shvatio da ti ljudi koji su reagovali na fotografiju na tako ekstreman način, Slobodane Beštiću, skini majicu, zauvek, tako se zvala Facebook stranica, oženi me.

0: bombardovan tom fotografijom, pisalo je ko je misteriozni frajer koji zavodi žene po Beogradu na kiši.
1: Ja zapravo želim da vas pitam nešto, kada već pominjemo to skidanje kostima. Bavite se i holističkom medicinom i jogom. I koliko je zapravo oslobađanje te čiste iskonske energije glumca zapravo na taj način kada je obnažen na sceni?
0: Pa dobro, ja to ne povezujem sa skidanjem na scenu, mislim fizički, zato što ja i kao Shylock se obnažujem dušu.
1: Da.
0: Mislim, i kroz svoje likove ispovedamo...
1: Mentalno i emotivno.
0: Da, ispovedamo neke stvari koje su uvek deo našeg ličnog iskustva i to je ogoljavanje mnogo teže i strašnije nego skinuti se u gaće. Nije mi taj pristup holistički sam ja povezao, ja sam se homeopatijom bavio i reikijem i tim nekim duhovnim tehnikama, joga i meditacija i sve te stvari koje su nekako holistički pristupale glumi, nekom segmentu života koji nije direktno povezan sa glumom, ali ja sam ga upravo kroz taj fizički teatar, kroz taj jedan ideal glumca, evo najtačnije Ratnik lepote, ono što je Jan Faber sa mnom radio, koji je ogoljen na sceni i on je sve, on je i bol i patnja i lepota i strast i smrt i umiranje i ekstaza i seks, sve je to u njemu. I na neki način to ogoljavanje jeste holističko i to ne znači da čovjek koji se time bavi na sceni da je to sad pušta neku meditativnu muziku i pali šta piće i baca cvetiće oko sebe, naprotiv, to je jedan dosta surov proces kao što Faber radi, ogoljavanja i suočavanja sa svojim najmračnim...
1: Govorimo konkretno o Noćnom piscu.
0: Pa da, ali o celom njegovom pristupu teatru. Mislim, ja sam sa njim radio samo na Noćnom piscu, ali sam kroz to prošao zaista taj jedan pristup njegov koji sam prepoznao kao svoj pristup. Ceo život sam to hteo da radim. I taj holistički pristup jeste bio pokušaj moj da se do kraja otvaram, da do kraja kroz umetničke puteve i načine i sredstva dođem do onog što je onostrano u meni, a možda i među nama.
1: Meni je žao što je ostalo samo par minuta do kraja našeg današnjeg razgovora, što nemam priliku da malo više samo razgovaram o tome koliko su zapravo i zli dusi i taj pristup hrišćanskoj religiji zapravo duboko povezani s ovim što ste vi sada govorili, ali se nadam da će biti prilike u nekoj skoroj budućnosti da se pozabavimo i tim temama.
0: Zovite me u još jednu emisiju.
1: Vrlo rado. Mogu samo da zaključim, posle svega ovoga što ste rekli, kako kaže vaš kolega Zijak Sokolović, glumac je glumac.
0: Slažem se sa Zijakom, da.
1: Moj današnji gost, Slobodan Beštić.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Srbije sutra će se obratiti učesnicima 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Očekuje ga i niz bilateralnih sastanaka, kao i susreti sa američkim zvaničnicima, liderima evropskih i azijskih zemalja, predstavnicima Evropske unije. Oko 130 svetskih lidera, šefova država i vlada, govorit će o globalnim izazovima i prioritetima na temu obnavljanje poverenja, upravljanje transformacijom Ujedinjene nacije koje služe svima. Banka Poštanska štedionica objavila je da su isplaćena sredstva na sve račune građana obuhvaćenih prvim talasom isplate jednokratne državne novčane pomoći. Od sutra uplate i ostalim građanima koji su se prijavili za pomoć. Ova jednokratna naknada deo je šireg paketa podrške građanima vrednog 980,6 miliona evra, koji obuhvata i ranije isplaćena jednokratna davanja, jeftinije lekove, vaučere za penzionere, kao i produženje uredbe o energetski ugroženom kupcu. Počela je četvrta konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Za predsjednika Saveta REM-a predložen je Stevica Smederevac. Predložio ga je član Saveta Milan Petković zbog, kako je naveo, njegovog iskustva i pravničkog znanja. U toku je formiranje komisije za tajno glasanje. Na prethodne tri sednice nije izabran predsjednik Saveta REM-a, pošto nijedan kandidat nije dobio potrebnu većinu od najmanje 6 glasova od 8 članova tog tela. U pucnjavi ispred srednje stručne i tehničke škole u Turgutlu u Turskoj povređeno je 8 osoba. Policija je privela napadača koji je, kako se vidi na snimku bezbednosne kamere, hodao ulicom sa sačmaricom u ruci. Povređeni su prevezeni u bolnicu. I vreme sutra ujutru hladno, tokom dana umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo. Na zapadu, istoku i jugu Srbije ponegde sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od 6 do 11 stepeni, najviša dnevna od 18 do 22 stepena. Bile su to vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Mileva Ličina je izvršna direktorka udruženja Uvek sa decom i majka devojčice koja je pobedila rak. Milevino iskustvo tokom borbe sa bolešću njene ćerke postalo je temelj za njenu posvećenu podršku drugima koji prolaze kroz slične izazove. Autorka reportaže dokumentarnog programa govori da bi te video od 17 časova je Mirana Radić. U dramskoj seriji Paukova mreža od 18.32 možete slušati radioadaptaciju dela On, autora Leonida Andrejeva. Uloge tumače Siniša Ubović, Draga Vujić, Hadži Nenad Maričić, Jadranka Selec i Novak Jagodić. Dramatizacija Olivera Kolarić, reditelj je Miloš Jagodić. Tajne Beograda su tema sutrašnjeg jutarnjeg programa na tri vode od 6.05, koji uživo zajednički realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda iz Niša. Voditelji su Lazar Prendović, Zoran Marković i Boris Zelembaba. Poštovani slušalci, želimo vam prijetan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Bila je ovo numera Piacolari, Šabija Aburusage, baskijskog umetnika koji će prvi put gostovati u Srbiji u četvrtak uveče u klubu Karma Koma i to u okviru 14. festivala Todo Mundo. A u susret pomenutom festivalu moja današnja gošća jeste etnomuzikološkinja, predsjednica udruženja Ring Ring koja organizuje Todo Mundo, zamenica predsjednika World Music Asocijacije Srbije, urednica magazina Etnoumlje i poznati glas Radio Beograda 2, Marija Vitas. Marija, dobar dan i dobrodošla u tvoju nekadašnju drugu kuću.
1: Dobar dan, Ana. Hvala na pozivu. Uvek mi je drago da dođem. Nisi morala tolike titule da nagomilaš za jednu osobu mnogo, ali dobro.
0: To mnogo govori o tvom angažmanu i s obzirom na to da smo koleginice, slušaoci nam neće, nadam se, zameriti što će izostati ovog puta persiranje. Pred nama je dakle 14. izdanje festivala posvećenog muzici sveta i ja sam pomenula Aburusagu, ali da krenemo redom. Festival se ove godine odvija tokom dva dana i svake večeri će biti održana po dva koncerta, a ono što slučajno ili namerno, negde simbolično, ali i bukvalno objedinjuje Todo Mundo, jeste ta, mogu da kažem, kontroverzna harmonika.
1: Da, kontroverzna harmonika jeste iz raznih uglova. S jedne strane, za našu sredinu je harmonika, pa tako, ima asocijacije na nešto, jake asocijacije, i sad to nešto, šta je u pitanju, narodna muzika, svadbe, kafane, i onda sad u zavisnosti od senzibiliteta pojedinca neko se sa tim uvezuje, a neko ne uvezuje, ali je problem što onda odlazi se i u neku krajnost, pa se stvari neki animozitet prema jednom tako divnom instrumentu, koji pritom, i to nije dakle jedina problematika harmonike, već postoji i to da zaboravljamo da je harmonika jedan svetski instrument i da je u tom smislu predstavnik različitih tradicija iz različitih krajeva sveta, deo je nasleđa različitih naroda. Samo na evropskom kontinentu, da se zadržimo, pa imamo i srpsku harmoniku i bosansku i finsku, italijansku, špansku, francusku,
0: rusku.
1: Da, jeste. Tako da je harmonika jedan instrument koji se onako koji je prožet svuda u raznim tradicijama, ali ne samo tradicijama, nego i drugim žanrovima, i onim koji su tebi bliski, kao što je savremena umetnička muzika i tako dalje. I da, kontroverzan instrument ovde, ja sam doživela više puta da ljudi pokazuju baš naglašeno, znaš ono kada ljudi pokažu nekad i tu neku gotovo mržnju, znaš, kada nemaju prave argumente, nego samo ispolje neku prenaglašenu negativnu emociju prema nečemu koje nema baš temelje prave. I u tom smislu sam čula, da, i doživjela da neko se gnuša harmonike ili da neko nikako ne želi na svojoj svadbi da zasvira harmonika, ne želi tu roditeljsku želju, na primjer, da ispuni. A za mene harmonika jedan od mnogih divnih instrumenata koji čine našu planetu tako raznolikom i bogatom.
0: Da, prvo veče će se harmonika, odnosno, da kažem, koncert će biti prožet harmonikom mađarske, odnosno mađarskog sastava koji otvara festival. On se zove Fanfare Kompleksa, pa evo, reci nam nešto više o njima. Čini mi se da smo već imali priliku bar neke članove da čujemo u Srbiji.
1: Tako je. I harmonika, ono što isto treba reći, na Todo Mundu ćemo čuti različite tipove harmonika.
0: Naravno.
1: Harmonika koja se čuje u sastavu Fanfara Kompleksa je ona klasična koja se i ovde svira, da kažemo klasične harmonike, mislim na one koje sviraju u muzičkim školama i na kojima se izvodi umetnička muzika. Sad, da li je varijanta dugmetara ili klavirska, to je sad nije toliko važno. Jedan od članova sastava fanfara kompleksa, harmonikaš koji je inače pre meseci i po dana povredio palac, tako da on neće svirati, sviraće zamena, ali on će doći da da podršku svom bendu. On je nastupao već na Todomundu ranije i više i ovako nevezano za festival, zvali smo ga više puta u okviru nekih projekata da ovde nastupa. Benede Kreti, zatim tu je i Šoma Šalamon koji svira i kaval i razne druge instrumente i peva, on je multiinstrumentalista i on je takođe dolazi u okviru sastava Magoš, zatim Benedek pomenuti je bio i u okviru sastava Babrad. Do sada smo predstavljali za ovih koliko već deseta godina koliko dovodimo mađarske muzičare zahvaljujući podršci Kolegium Hungarikuma, zaista smo predstavili raznovrsnost te mađarske scene koju ja pratim i obožavam, a konkretno kad je reč o ovim muzičarima Fanfare Kompleksa, oni su deo te Tanzhaz scene koja postoji u Mađarskoj i neguje se već 50-ak godina, i koje podrazumeva oživljavanje, to je tako krenulo 70-ih, oživljavanje narodnih igara mađarskih pravih tradicionalnih, kao neki otpor prema onim stilizovanom folkloru koji je bio povezan i sa politikom, ali s druge strane i otpor prema recimo vezivanju mađarske muzike samo za čardaš. Tako da se išlo ka tradiciji čistoj, ka seoskim igrama i rezultat toga, evo i nakon 50 godina je da kad odeš u Budimpeštu možeš da biraš i bilo noćni klub, bilo neki ovako specifičan prostor ili neki veliki događaj gde i mladi ljudi igraju rado kolu i igraju razne igre. Dakle, tu se igraju ne samo mađarske igre i sad ovo sve povezujem i sa sastavom Fanfare Kompleksa. Da. Dakle, oni izvode tu jednu širu paletu muzičku koja jeste dosta i balkanska, ali povezana je i sa Mađarskom i sa Transilvanijom, Moldavijom, Rumunijom, takođe i sa romskim nasleđem, sa makedonskim, bugarskim. Dakle, muzičari su svestrani, ali nisu površno svestrani, nego šta god da interpretiraju od tih zvučnih nasleđa, oni to rade sa velikim stilom, znanjem i tehnikom.
0: Da, i čini mi se lakoćom.
1: I lakoćom, i tako će biti, i takav će i biti njihov nastup na otvaranju Todomunda, veseo, razdragan, podsticajan za one koji žele da igraju, stavimo da kažem da će moći i da se sedi u Karmakom, iako je klub, ali ko želi može i da stoji, može i da igra. To je jedna onako baš temperamentna, živa muzika kroz koju oni žele i da neguju atmosferu nekadašnjih, pa možda i sadašnjih, moldavskih svadbi i tih svadbarskih veselja. Tako da su oni dosta povezani sa tim krajem. Oni su i išli, neki od njih, u Rumuniju da uče od, i u Moldaviju da uče od romskih muzičara, tako da su onako i terenski iskusni i baš duboko poznaju tu muziku i osjećaju, i onda to kad interpretiraju, to je tradicija u tom živom, iskrenom i istinskom obliku.
0: Da čujemo sada dve numere sastava Fanfare Kompleksa.

0: Čuli ste dve numere u izvođenju ansambla Fanfare Kompleksa koji će otvoriti 14. Todo Mundo festival u Beogradu i tim povodom moja današnja gošća jeste Marija Vitas. Marija, posle, da kažemo, mađarske scene prelazimo na muziku Baskije i umetnika koga smo čuli na samom početku emisije, to je Šabi Aburusagi.
1: Da, on dolazi prvi put u Srbiju, Fanfara Kompleksa prvi put dolazi u Beograd. Oni su premijerno u Srbiji nastupili u Guči 2025. Ali dolazi prvi put u Beograd, a Šabi Aburusagi dolazi eto prvi put i čini mi se da je on, da kažem, u ovom nekom širem regionu ili ovom kraju Evrope samo u Grčkoj bio, koliko ja znam, možda i grešim, ali mislim da je to podatak. Šabi Aburusagi je španski, odnosno baskijski muzičar, koji je takođe počeo, on ima tako blizu 50 godina, da kažem, ajde da ga smestim u neki period. On je sa 7 godina počeo, kao i mnogi, da svira zapravo klasičnu harmoniku, a onda u nekom trenutku su mu dali, dobio je na poklon trikitišu, tradicionalnu baskijsku harmoniku koja spada u te vrste dijetonskih harmonika. I on se u stvari odmah zaljubio u tu harmoniku, verovatno mu je ona ponudila nešto novo, nešto drugačije, nešto svežije, a to je često i razlog iz kog se muzičari i zalepe za tradicionalne instrumente, zato što im donesu novu perspektivu u odnosu na klasični instrument i klasični repertoar na kom su već apsolvirali. Tako da je on posle se potpuno preusmerio na trikitišu i postao vrsni majstor i poznavalac uopšte te tradicije. On spada u te ne samo muzičare i umetnike, nego i ljude koji su lokal patriote u onom divnom smislu reči, gde jako ceni svoje nasleđe, svoj narod, svoj jezik koji je specifičan, baskijski. I on je, evo danas, pa jedan od možda i najpoznati baskijski muzičar i svakako jedan od najaktivnijih na evropskoj sceni, najaktivnijih španskih muzičara uopšte. Objavio je do sada 7 albuma i stalno je širio vidike. On
0: da,
1: se bavio
0: sam poštela da pitam s kojim se tradicijama sve poigravao.
1: Da, kao pravi umetnik istraživač, on je naravno najviše fokusiran na baskijsku muziku, međutim on je uvek težio i širenju vidika i smeštanju i baskijske i španske muzike u širi kontekst, tako da je pravio i sponu i sa Keltima uopšte, keltskim nasleđem na prostoru Evrope i tog dela Evrope, i objavio jedan album koji se zove Celtic, jedan od tih 7 albuma koje je do sada objavio. Objavio je takođe i knjigu jednu u kojoj je najviše akcenat je stavio na transkripcije, znači na note tradicionalne baskijske muzike za harmoniku, čime je veoma veliki doprinos dao narednom nastupajućem školovanju mladih zainteresovanih muzičara i za taj instrument i za tu tradicionalnu muziku. On najviše nastupa u okviru tog većeg svog sastava seksteta, međutim vrlo je adaptilan zato što i sam tako jedna sama po sebi jaka ličnost, i onda on može da stoji iza bilo koje, ispred bilo koje priče, pa tako i ispred manjih sastava kao što je trio sa kojim će doći, a tu pored njega na trikitiši i njemu kao pevaču pridružit će se i gitarista na akustičnoj gitari i bubnjar i perkusionista, naravno podrazumeva se i za takvu muziku i prateći vokali.
0: Tako je, mi ćemo čuti danas jedan valcer i evo kad smo već kod tog poigravanja, African Dango se zove druga numera koju ćemo slušati.
2: Pa kada je na kretira, al llegar a la peña, la raposera, do Belamina o por ahí.

0: Bile su ovo dve numere u izvođenju ansambla Šabija Aburasage, koji će nastupiti prve večeri na 14. Todo Mundo festivalu u Beogradu. Tim povodom podsjećam da je moja gošća Marija Vitas. Marija, mogli bismo da kažemo da je drugo veče, da kažemo, spoj tanga i Balkana, ali pre nego što predstavimo izvođače, da kažemo nešto više i o samoj nagradi koja će biti dodeljena, vrlo značajnoj nagradi koja se već godinama dodeljuje između dva koncerta. To je nagrada Vojna Mališa Draškocija.
1: Da, koja neguje uspomenu na čuvenog, uglednog i voljenog kontrabasiste, kompozitora i profesora. Vojin Mališa Draškocija je bio specifična ličnost, on je spadao u te umetnike koji prevazilaze granice i koji su u stvari ne da prevazilaze granice, nego to su i ljudi i umetnici koji u stvari kao da i ne vide granice. To je možda bolje bi se tako moglo pisati. I on je u toj slobodi nalazio inspiraciju i uvek je bio svoj, autentičan, i kao takav je bio veoma inspirativan za druge. I mi dodeljujemo kao World Music Asociacija Srbije, da pomenemo sad te neke institucije i titule koje
0: zato je bilo važno pomenuti na početku.
1: Da. I mi u stvari do sada, evo, to će biti 14. Todo Mundo, pa eto, ispada i 14. dodela nagrade Vojin Mališa Draškocija. Do sada veliki broj zapravo dobitnika, ne svi, ali veliki broj njih je i poznavao Vojina Mališu Draškocija, neki su išli kod njega na te kurseve, radionice, majstorske radionice, i svi ga pamte kao ličnost koja na njih

0: njih ostavila veliki trag. I onda su neki od tih muzičara i nastavili da, da eto, sličnu ideju da, da dalje razvijaju kroz svoj rad. Među dobitnicama nagrade su, recimo, da pomenem neka imena, Jasna Jovićević, Vasil Hadžimanov, Lenhard Tapes. Prošlogodišnji pobednici su band, odnosno dobitnici su band Naked. Takođe, želeli smo i da se nagrada malo raširi kad je reč o bliskom okruženju, tako da smo dodelili nagradu jednom i umetnici koja neverovatno cenim, a to je Dunja Knebel iz Hrvatske. Dodeli smo nagradu i, i Vlatku Stefanovskom, recimo, pa Dorijanu Jovanoviću, takođe iz Makedonije. I cilj je da se s jedne strane neguje uspomena na, na Draškocija, a s druge strane da se promoviše i nagradi i pohvali rad umetnika koji se na neki način poigravaju sa tradicijom i mešaju je obično i sa drugim žanrovima i od toga prave neki svoj poseban izraz.
1: Kao što rekoh, prvo veče spoj tanga i Balkana, pa da krenemo od tanga i našeg, našeg predstavnika, da tako tako kažem.
0: Branko Džinović, uvek se trudimo na, ne samo na Todo Mundo, nego i na Ring Ringu da predstavimo i domaću scenu, što je obično lakše kad je reč o Ring Ringu nego sa Todo Mundom i sa tim žanrom, prosto takva je scena. I pošto se harmonika izdvojila kao, kao leitmotiv ovogodišnjeg izdanja, onda smo na kraju, nakon što smo potvrdili ta tri strana koncerta, jel, odnosno stranih umetnika, onda smo razmišljali ko bi to idealno se uklopio i vrlo lako smo došli do, do, do Branka Džinovića, našeg izuzetnog umetnika koji tebi veoma, veoma poznat kroz više možda kroz ovu sferu umetničke muzike. On je takođe krenuo od klasične harmonike, ali se posle usmerio i na bandoneon i školovao se, doškolavao u stvari u Austriji i Kanadi. Vratio se ovde, inače iz Šapca, i ima tu jednu divnu razgranatu umetničku karijeru, pa onako da kažemo da se do danas zaista razvio u vrsnog bandoneonista. On se u stvari i, pa i usavršavao i kod nekih majstora bandoneona u Argentini. Tako da je izuzetan stručnjak u, u svojoj oblasti, treba ga čuti i uvek je nadahnut kad svira, tako da i ako ga je neko, na primjer, pre dva meseca slušao u Grockoj u okviru koncertnog ciklusa Muzička bašta, sigurno će mu biti interesantno da ga ponovo čuje sa tim tango repertoarom koji je i tradicionalni, ali je vezan i za kompozicije autorske, savremenih autora. Ali mislim da je Branko čak i autor nekih kompozicija za bandoneon.
1: Čućemo. Predlažem sada da čujemo dve kompozicije u izvođenju Branka Džinovića, koji je često gostovao u Vremenu muzike, prevashodno kao akordeonista, jednom kao bandoneonista, a i ovoga puta slušamo, dakle, izvođenje na, odnosno izvođenja na bandoneonu.

Bile su ovo dve kompozicije u izvođenju Branka Džinovića, koji je svirao bandoneon i koji će se predstaviti i u okviru festivala Todo Mundo u petak u klubu Karma Koma, a povodom 14. festivala Todo Mundo podsjećam da je moja gošća u studiju Radio Beograda 2, Marija Vitas. Marija, malo pre smo pomenule dodelu nagrada,

0: to jest nagrade Vojin Mališa Draškoci, i to je možda svojevrstan uvod u poslednji koncert ovogodišnjeg festivala Todo Mundo.
1: Tako je. Inače, kad god smo organizovali dodelu nagrade, koja jeste često bila povezana i sa Todo Mundom, ali ne uvek, mi smo se uvek trudili da to bude, naravno, da ima tu neku prirodnost, a to znači ne samo dodeliti nagradu, nego i čuti tog umetnika nakon nagrade. Dakle, čak i kad smo imali zasebne dodele kao događaje, uvek je posle toga muzičar ili bend koji je dobio nagradu nastupio. Ovoga puta reč je o umetnicima Almiru Meškoviću i Danielu Lazaru.
0: Balkanskim Norvežanima.
1: Mogla bi se tako reći. Da. Ili skandinavskim Balkancima, sve više, pošto su sad već dugo u Norveškoj. Oni su se upoznali na tim doškolavanjima u Oslu, na akademiji. Već su ovde završavali škole, kad kažem ovde, mislim, Almir u Bosni, u Sarajevu valjda, a Daniel ovde u Beogradu. I onda su obojica tako su ih putevi odveli u Norvešku u isto vreme neko, i tamo su se upoznali, prepoznali se po temperamentu, po svemu, i shvatili su da mogu da rade zajedno i da rade ono što će biti veoma proživljeno, emotivno, a i dobro, na visokom nivou i originalno na neki način, makar za skandinavsku scenu, da odatle krenu, jel, da se šire. Ja sam za njih prvi put čula 2018. godine kada su objavili svoj prvi album Roots, opet je simboličan naziv, i tad sam još radila emisiju Zlata jabuka ovde i bila sam, jel, na Radio Beogradu 2, i čula sam taj album koji me oduševio već tada, taj njihov prvo izdanje, i predstavila sam ga u emisiji. Nakon toga 2019. smo ih zvali na Todo Mundo. I tu je negde otprilike sa Todo Mundom, to pre 7 godina, počela zapravo njihova međunarodna, našto ta festivalska pa i koncertna karijera. Oni su 2023. objavili svoje drugo izdanje, izuzetno takođe Family Beyond Blood, i pored toga što obojica fantastično poznaju svoje tradicije, naročito Almir tradiciju Bosne i Sevdaha, a Daniel srpsku tradiciju, ali možda još više rumunsku, pošto je on pripadnik rumunske nacionalne manjine, inače rodom iz Ovče. I onda su se oni, dakle, oni su udružili ta svoja iskustva i na albume, a i na koncerte. Oni izvode na koncertima takođe taj tradicionalni materijal. Često su to i hitovi, ali kad oni to izvode, bar meni koja sam se naslušala tih stvari, nikad mi nije dosadno, nikad mi nije jao ponovo Niška banja, nego mi je uvek opa, kakva sada pa Niška
0: novi
1: banja.
0: Uvid.
1: Jest. Ali osim toga, oni su i autorski nadareni, tako da su puno komponovali već do sada, i ovaj drugi album i više i protiče u znaku autorske muzike, koja je onda inspirisana ne samo Balkanom, već i Norveškom, mm-hmm, i Skandinavijom. Osjeća se taj melos, što bi se ovde reklo, u njihovoj muzici. I sjajni su, oni su već razvili ozbiljnu karijeru, bar na prostoru Evrope. Veoma ih cene i šira publika i stručna javnost. Stvarno su sjajni. Ja sam njih slušala nekoliko puta uživo, slušala sam ih na Vomexu, na najvećem sajmu etno muzike, zaboravila sam sad u kom mestu je bilo, možda u Portugaliji. I uvek gde god sam ih slušala, oni očaruju publiku, zato što su virtuozi, zato što su veoma emotivni u sviranju i imaju divnu komunikaciju sa publikom, imaju i taj balkanski humor.
0: Predlažem da čujemo norveški valcer, kada već govorimo o tome, i onda ćemo zaokružiti naš današnji razgovor.

0: Bio je ovo norveški valcer koji su izveli Almir Mešković i Daniel Lazar, umetnici koji će nastupiti na zatvaranju 14. Todo Munda u petak uveče. Da zaokružim ovaj današnji razgovor sa mojom dragom gošćom Marijom Vitas. Marija, ovo je već 14. izdanje festivala, pa evo za kraj, kako ti sagledavaš budućnost u nekom smislu, koliko je to moguće izvodljivo u ovom trenutku?
1: Da, budućnost samog Todo Munda kao da, festivala. To je ne, mislim, teško je to predvideti, zaista, zato što se inače okolnosti uopšte u svetu, govorim u svetu, i to čak uopšte ne mislim na politiku i društvo, nego mislim konkretno na umetnost, na scenu i kako se i publika postavlja. Sve se to stalno menja i sve je nepredvidivo. Ja stalno razmišljam uopšte i o tome šta je promocija danas, kako se sa publikom prema publici treba postaviti. Nije to lako za predviđanje, a i nisam ja neko ko voli mnogo da unapred razmišlja i planira.
0: Barem do 15. Ja sam spontan, možeš.
1: Tako, tako da nije to baš u mom karakteru. Eto, reći ću samo da je to uvek, jel, borba, ali eto, ako se voli, onda
0: nije teško.
1: Onda je to, pa da, borba sa smislom.
0: Da pozovemo još jednom publiku, zainteresovane slušalce, dakle četvrtak i petak.
1: Jeste, četvrtak i petak, klub Karmakoma, obe večeri počinju u 20 časova, pa bit će eto, sveže nešto da se čuje, nešto što ne može svuda da se čuje.
0: Hvala mnogo što si izdvojila vreme i bila gošća svog Radio Beograda 2. Poštovani slušalci, u današnjem vremenu muzike moja gošća bila je Marija Vitas, a najavile smo 14. Todo Mundo. Pozdravljamo vas uz muziku Almira Meškovića i Daniela Lazara, koji će, kao što ste čuli, zaokružiti ovogodišnji festival. A do nekog narednog susreta na našim talasima pozdravljaju vas i Ksenija Plivalić i Ana Ćirica.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Njujorku počinje generalna debata visokih zvaničnika u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Na debati će govoriti oko 130 šefova država i vlada. Srbiju predstavlja predsjednik Aleksandar Vučić. On je boravak u Njujorku započeo učešćem na panelu koji je organizovao predsjednik Evropskog saveta Antonio Costa. Pred Generalnom skupštinom obratit će se sutra. Banka Poštanska štedionica objavila je da su isplaćena sredstva na sve račune građana obuhvaćenih prvim talasom isplate jednokratne državne novčane pomoći. Do petka novac će biti isplaćen građanima koji su se prijavljivali za naknadu, a to je oko 1.700.000 ljudi, rekao je Aleksandar Čortan iz Banke Poštanska štedionica. Za predsjednika Saveta regulatornog tela za elektronske medije jednoglasno je izabran Stevica Smederevac. Za njega na 4. konstitutivnoj sednici glasalo svih 8 članova saveta. Iran mora da okonča podršku i naoružavanje Huta, poručili su šefovi diplomatije G7 uoči zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Napetosti se ne smiruju na Bliskom istoku. Teheran i Vašington razmenjuju pretnje. Reuters prenosi da bi Iran mogao da otvori Ormuzski moreuz ukoliko Sjedinjene Američke Države okončaju pomorsku blokadu i vojni pritisak. Obeležava se Svetski dan bez automobila s ciljem da se podstaknu vozači da na jedan dan odustanu od svojih vozila i izaberu pešačenje, korišćenje javnog prevoza i druge alternative. Kako bi se smanjilo zagađenje, ovaj dan se obeležava od 2000. godine. I vreme sutra, ujutru hladno, tokom dana umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo. Na zapadu, istoku i jugu Srbije ponegde sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od 6 do 11 stepeni, najviša dnevna od 18 do 22 stepena. Čuli ste vesti.

0: Tačno je 15 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture. Ja sam Sara Arsenović-Spajić, sa vama ću biti ovog utorka do 15:55. Evo o čemu ćemo danas govoriti, gde smo bili, šta smo radili. Najpre u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Danas je održana konferencija za novinare na kojoj su najavljene aktivnosti do kraja godine, a bilo je reči i o izborima za nove članove i čelnike te institucije. Donosimo naravno izveštaj iz akademije. Zatim, u Kolarčevoj zadužbini je sinoć održano tradicionalno predstavljanje knjige ovogodišnjeg dobitnika nagrade Nikola Milošević, koju, kao što znate, Radio Beograd 2, naš program, dodeljuje za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. Podsjetimo, laureat ovogodišnji je profesor Miloš Todorović za studiju Samoafekcija i transcendencija o osnovama Kantove teorijske filozofije u izdanju Akademske knjige. E, onda imamo još jedan dnevni događaj. Izdavačka kuća Blum je danas u Kulturnom centru Beograda najavila svoje nova izdanja, izdanja koje publiku uskoro očekuju, i to u okviru projekta koji su nazvali Savremena srpska proza. Među Blumovim autorima su Jasmina Ahmetagić, Neda Bjelanović, Vladislava Vojnović, Miloš Perišić, Marko Stojkić i drugi. A tu su ovog utorka i dve kritike. Najpre će se naša filmska kritičarka Vesna Perić osvrnuti na sam početak ovog dvostrukog izdanja Martovskog festivala 72. i 73. Festival je počeo sinoć u Domu omladine Beograda, a potom ćemo čuti i pozorišnu kritiku naše Jelene Perić. Ona će se osvrnuti na premijeru predstave Ceo život za godinu dana u ateljeu 212, autorke teksta koji je nastao po motivima istoimene televizijske serije Aleksandra Ace Popovića, Sunina Plavanje i Vida Davidović, a režiju potpisuje Stevan Bodroža. Eto, toliko za početak, poštovani slušalci, ovog kišovitog utorka. Ovo je Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi, a muziku bira Peđa Vasić.

0: U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti danas je najavljen program do kraja godine, a bilo je reči i o izborima za nove članove i čelnike te institucije. Na konferenciji je bila i za kulturne krugove izveštava Anja Davidović.
1: Ove godine Srpska akademija nauka i umetnosti započinje izborni proces za dopisne, redovne i inostrane članove, koji će trajati do novembra naredne godine, kada će biti održana izborna skupština. Upravnik poslova SANU, Bojan Bugarčić, naglasio je da se akademija suočava sa problemom pada broja članova, što je ustanovljeno i slabim prilivom novih članova u nekoliko poslednjih decenija. Trenutno SANU ima ukupno 126 članova, od toga 91 redovnih i 35 dopisnih. Izbori održani u 2024. godini za članstvo u SANU bili su ohrabrujući, budući da su izabrana 22 dopisna i 17 redovnih članova.
2: Procedura je dosta složena. Ona ima nekoliko faza. Već u januaru se dostavljaju, ako se objavi oglas, taj javni poziv 1. novembra, već do kraja januara treba stignu predlozi od jedne grupe predlagača. To su predlozi takozvani van akademije, odnosno koji nisu predlozi odeljenja i ogranaka. To su predlozi institucije koje su ovlašćeni predlagači, senati, univerziteta, naučno-nastavna veća fakulteta, najviši organi stručnih naučnih udruženja i tako dalje, tako dalje. Zatim predlozi tri akademika koji su iz određene oblasti koji imaju pravo da daju predlog, predlozi odbora akademije. Tokom marta i aprila se prikupljaju predlozi odeljenja i ogranaka. Odeljenje koje ima jako važnu fazu, odeljenje akademije, jako važnu ulogu u ovim fazama postupka, dva puta se izjašnjavaju kandidatima i utvrđuju predloge kandidata koji na kraju tokom maja idu na predsedništvo, u junu se u predsedništvu utvrđuje konačnu listu kandidata, zatim se u septembru ta lista objavljuje javnosti sa svim dokumentima. I nakon toga se ide na izbori koji će biti početkom novembra i krajem oktobra. Vidjet ćemo tačno datum kada predsedništvo bude utvrdilo datume.
1: Pored izbora članova, ove godine počinje i proces biranja časnika SANU, u okviru kojeg se na svake 4 godine biraju predsednik, dva potpredsednika i generalni sekretar akademije. O izbornom procesu časnika Bugarčić kaže.
2: Predloge za novog predsednika, potpredsednike, generalnog sekretara, daju članovi akademije. Znači, za svakog kandidata mora se obezbediti tačno 20 potpisa. Znači, svaki kandidat za predsednika, potpredsednika, generalnog sekretara mora da ima podršku 20 akademika koji svojim potpisom ga predlažu i kada se to utvrdi, onda se utvrđuje lista kandidata s kojim se ide na skupštinu. Za časnike, naravno, će biti izabrani oni koji dobiju većinu glasa od ukupnog broja svih članova SANU. Znači, ne prisutnih, ukupnog broja svih članova.
1: O predstojećem programu i aktivnostima Akademije Dragana Mladenović, rukovodilac sektora za odnose sa javnošću SANU, kaže.
3: Do kraja meseca očekuju nas tri svečane akademije. Prva je zapravo 100 godina od rođenja akademika Stevana Karamate. Sledećeg dana, utorak 29. septembra, 20. godina od rođenja Ljubomira Nenadovića. I poslednje 30. septembra, 100 godina od rođenja akademika Radoslava Anđusa. U oktobru bih preporučila svečano otvaranje muzičkog ateljeja kompozitora akademika Ivana Jeftića, koje je zakazano za 5. oktobar. I tom prilikom će akademik Jeftić sva svoja muzička ostvarenja zvanično legirati SANU i Republici Srbiji. Zatim u galeriji SANU, posle izuzetno posećene odlične izložbe i U ropstvu slobode, imat ćemo otvaranje izložbe Vladati linijom, koja podrazumeva izložbu radova laureata nagrade za crtež fonda Vladimir Veličković. Predstavit će se radovi 40 nagrađenih umetnica i umetnika i ona se otvara 6. oktobra u 19 sati, traje do 6. decembra 2026.
1: U okviru programa Godina akademika Aleksandra Belića, koju SANU obeležava u 2026. održat će se naučni skup Aleksandar Belić, utemeljitelj srpske lingvistike, a krajem godine, 22. decembra, u galeriji SANU planirano je otvaranje izložbe posvećene životu, delu i naučnom nasleđu jednog od najznačajnijih srpskih lingvista i intelektualaca 20. veka i dugogodišnjeg predsednika SANU.

0: 15 časova 14 minuta, Radio Beograd 2 i emisija Kulturni krugovi. Sledi izveštaj iz Kolarčeve zadužbine. Sinoć, kao što sam rekla, predstavljanje knjige Miloša Todorovića, dobitnika nagrade Nikola Milošević, knjiga Samoafekcija i transcendencija o osnovama Kantove teorijske filozofije. Ona je ovenčana ove godine nagradom Nikola Milošević, a mi ćemo na početku čuti upravo laureata profesora Miloša Todorovića, koji je govorio o pristupu pisanju ove studije, izazovima, ali naravno i o njenoj svrsi.
1: Najvažniji i najveći broj stranica koje su posvećene u Kantovim teorijskim delima i pogotovo u kritici čistog uma, pre svega u kritici čistog uma, posvećene su Kantovim analizima, izvođenjima, dokazivanjima i objašnjenjima osnova kao onakve kakve je on postavio. I ova knjiga Samoafekcija i transcendencija predstavlja pokušaj da se te Kantove analize i zaključci, ti Kantovi uvidi, razumeju, tumače i izlože. Svrha knjige bi bila postignuta, knjiga bi dostigla svoju svrhu u slučaju da bude od pomoći eventualnim čitaocima za bolje razumevanje Kanta. Meni lično, to ću opet radosno da ponovim, posebno drago bi mi bilo ukoliko bi knjiga bila od nekakve pomoći studentima, pre svega ukoliko im ona posluži kao motiv i kao podstrek da pristupe čitanju knjiga samo Kanta.
0: Čuli smo profesora Miloša Todorovića, a u Kolarčevoj zadužbini sinoć su govorili naravno i uvaženi članovi žirija za nagradu Nikola Milošević. Najprije ćemo čuti profesora Milanka Govedaricu, koji je predsjednik žirija, koji govori upravo o tome za koga je ova knjiga pisana i u čemu možemo videti važnost pristupa profesora Miloša Todorovića. Da čujemo.
2: Obrada ove teme je izvršena na, rekao bih, najprecizniji mogući način. Dakle, tu su sve nijanse uzete u obzir. Pošto mi u našoj sredini nemamo dovoljno studija koje se bave Kantovom teorijskom filozofijom, ovakav pristup će nesumljivo biti od velike koristi studentima filozofije, pre svega, dakle onima koji žele da se upoznaju sa Kantovom filozofijom, ali i entuzijastima, onima koji ne studiraju filozofiju, ali su zaljubljenici u filozofiju, omogućit će im dakle da se lakše snađu kada se suoče sa Kantovim tekstovima, sa Kantovim rečenicama koje su često veoma duge i komplikovane za razumevanje. Uz to bih rekao da sam profesor Todorović u ovoj knjizi pokazuje uzdržanost kantovskog tipa. Kant je jedan od veoma opreznih filozofa koji drži do granica. Nekima to nije simpatično, neki smatraju da treba vatreno zastupati svoje ideje. Međutim, u tom borbenom duhu se zapravo najčešće pogreši. Ova uzdržanost koja je svojstvena i profesoru Todoroviću zapravo u sebi se drži jedan duh tolerancije i neku vrstu epistemičke skromnosti. Dakle, ukoliko smo svesni granica našeg saznanja, Kant nas je tome učio, a profesor Todorović ga sledi na najbolji mogući način, onda ćemo biti tolerantniji prema onima koji misle drugačije od nas. Mi živimo u vremenu gde su strasti svih vrsta i isključivosti svih vrsta na tački kulminacije. U takvim okolnostima jedna ovakva knjiga, čini mi se, da može da bude lekovita i da nas podsjeti sve da moramo da budemo malo oprezniji, da se zustavimo pre nego što previše padnemo u vatru i pre nego što postanemo potpuno netolerantni.
0: Sa rečima profesora Govedarice složila se i profesorka Una Popović, koja je između ostalog govorila naravno o predmetu izučavanja profesora Miloša Todorovića i podsjetila da je ova studija nastala u duhu u to vrijeme kada se obeležavao veliki jubilej 300. godina od Kantovog rođenja, pa predlažem i da čujemo profesorku Unu Popović.
3: U širem, a ipak preciznijem smislu, predmet izučavanja profesora Todorovića je pitanje šta zapravo saopštava Kant ne samo u kritici čistog uma, mada prvenstveno u njoj, već i u cilini svoje filozofije. Drugim rečima, ovde je reč o istraživanju onoga što leži u osnovi Kantovog transcendentalnog projekta, bilo da je sam Kant o tome eksplicitno govorio ili ne. Dakle, bilo da je temelj njegovog mišljenja samom Kantu bio transparentan ili saglediv, ili pak ne. Nesumnjivo, takav interpretativni poduhvat zahtevao je odvažnost mišljenja, pre svega imajući u vidu samo Kanta i poslovičnu hermetičnost i težinu njegovog filozofskog poduhvata, ali ne manje i o realno njegove i realno i simbolički određujuće prisutnosti za celinu potonje filozofije. Navedeno se moglo jasno uočiti u pomenutim savremenim recepcijama Kanta koje smo imali priliku da sagledamo povodom njegovog jubileja, a koje su pokazale da se savremeni istraživač nalazi u neobičnoj dilemi. On, dakle, stoji pred dvostrukim pitanjem. Prvo, da li se u savremenoj misli može izbeći odredbeni faktor Kantovog kopernikanskog preokreta, to jest može li se tvrditi da se danas misli slobodno od Kanta? I drugo, imajući u vidu prethodno, može li se danas još išta novo reći o Kantu? Drugačije rečeno, ostaje li interpretacija Kanta beznadežno ograničena na minuciozno prebiranje po tekstu u potrezi za nekim zarezom od neprepoznatog značaja ili sa druge strane beznadežno usmerena na neke površno shvaćene i sa Kantom povezane savremene fenomene o kojima sam Kant nije mogao mnogo da govori. Odgovor koji profesor Todorović daje na sva ta pitanja u svojoj nagradom ovenčanoj knjizi je duboko promišljen, zasnovan na istinskom poznavanju, ja bih rekla čak i ljubavi prema Kantu, te odmeren, suptilan i nadasve filozofski. U istinski hermeneutičkom duhu profesor Todorović nudi analizu koja je savremena i svesna sopstvene savremenosti, ali takođe i vrlo tradicionalna u smislu minucioznog poznavanja kako Kantovog projekta, tako i same kritike čistog uma.
0: Čuli smo profesorku Unu Popović, a u nastavku ćemo čuti naravno i profesora Nenada Nikolića, trećeg člana žirija za dodelu nagrade Nikola Milošević, koji je takođe sinoć nazvao profesora Miloša Todorovića poštenim i otvorenim hermeneutičarom, ali je govorio i o tome za koga je napisana ova knjiga, ocenivši je kao zanimljivu i uzbudljivu.
4: Ja ću sada reći nešto što možda za filozofske knjige, a naročito ne za filozofske knjige posvećene kritici čistog uma, ne deluje ovako na prvi pogled samorazumljivo ili očekivano. Ova knjiga je zapravo, kada uđete u nju, vrlo zanimljiva i ja bih se čak usudio da kažem i uzbudljivo pisana. Dakle, u njoj postoji zaplet, razvoj, makar sam ja to tako video, razvoj misli koja se dovodi na mnogim mestima do one granice do koje je Kant mogao doći i onda se pokazuje kako bi ta misao mogla i samog Kanta da prekorači Kanta, a što je naravno uslovljeno ovom post-kantovskom, heideggerovskom pozicijom iz koje profesor Todorović misli Kanta. I kada se tako krećemo kroz knjigu, mi prosto očekujemo da vidimo čak i sad šta će biti sledeće, ne baš ko je ubica na kraju, ali da vidimo kako će se ta misao razviti i gde će nas dovesti. I u tom smislu je ova knjiga neobična, jer je ona sa jedne strane onako vrlo gusto i zahtevno pisana, dakle, kažem vam, kad uzmete stari prevod, naš Kantov, nećete se baš tako lako snaći, dakle, morate da budete vrlo koncentrisani na to što čitate, a sa druge strane ona vas vuče da je čitate i ima neku vrstu unutrašnjeg zapleta koji je naravno povezan za tu ideju i za te misli.
0: Podsjetimo, nagrađenu knjigu objavila je izdavačka kuća Akademska knjiga iz Novog Sada, te je okupljene u Kolarčevoj zadužbini pozdravila i direktorka Bora Babić.
5: Ukoliko budete čitali ovu knjigu, bit će vam jasno zbog čega Kantova misao i danas ostaje predmet ozbiljnih filozofskih promišljanja. Profesor Todorović pokazuje da Kantove ideje i danas zadiruju same temelje našeg razumevanja čoveka i sveta. Više od jedne decenije profesor Todorović sarađuje sa Akademskom knjigom. Osim nagrađene knjige Samoafekcija i transcendencija, osnovan Kantove teoretske filozofije, zajedno smo realizovali niz drugih projekata koji su obogatili katalog Akademske knjige i na koje sam kao izdavač posebno ponosna. Zahvaljujem članovima žirija profesorki Uni Popović, profesorku Milanku Govedarić i profesor Nenadu Nikoliću, što su prepoznali značaj ove zahtevne filozofske studije i što su svojim izborom i tumačenjem dodatno skrenuli pažnju javnosti na knjigu profesora Miloša Todorovića. Mi u Akademskoj knjizi svojom ukupnom produkcijom pokazujemo koliko smo posvećeni humanističkim i društvenim naukama. Svaku priliku koristim da posetim našu kulturu, da moramo ulagati u izdavačke projekte koji su po svom sadržaju vanvremenski. Kao što bi rekao Slavoj Žižek, takve knjige su potrebne intelektualcu kao vazduh koji diše.
0: Čuli smo i Boru Babić, direktorku Akademske knjige, a naravno u ime organizatora ovog događaja se okupljenima obratio i Ranko Stojilović, glavni odgovorni urednik Radio Beograda 2, i govorio o značaju nagrade Nikola Milošević.
6: Ova odluka žirija, kao i ceo prošlogodišnji konkurs, pokazuju da literatura u oblasti humanistike kod nas jeste vredna svake pažnje, zahvaljujući vrednim, ponekad nedovoljno vidljivim ili eksponiranim pregaocima i stvaraocima, poput našeg ovogodišnjeg laureata, poput marljivih, upornih vizionara iz Akademske knjige na čelu sa Borom Babić i drugih plodnih izdavača koji nas raduju visokokvalitetnom literaturom, ova produkcija u našoj kulturi uopšte nije zanemarljiva. Ako konkurs za priznanje Nikola Milošević može da pomogne da se makar u izlogu jedne knjižare nagrađena knjiga nađe u prvom redu, ako radio prenos javnog zasedanja žirija pod znacima navoda kupi jednog čitaoca, ako ovako vredna istraživanja sabrana među korice ove knjige mogu makar nekoliko puta da budu pod lupom javnosti, pod reflektorima medija, onda sve ovo što, usuđujem se da kažem, zajednički radimo, ipak ima nekog smisla i odjeka.
0: Čuli smo i Ranka Stojilovića. Za kraj podsjetnik da će tradicionalno konkurs za nagradu Nikola Milošević biti otvoren u novembru, a da će nagrada iduće 2027. godine biti uručena 9. februara na dan Radio Beograda 2. 15.26, emisija Kulturni krugovi.

0: U nastavku današnje emisije Kulturni krugovi priča o Martovskom festivalu. Sinoć je bez velike pompe i festivalske atmosfere otvoreno dvostruko izdanje 72. 73. Martovskog festivala, najstarije manifestacije posvećene dokumentarnom i kratkometražnom filmu. Tokom 7 dana publika će imati prilike da vidi brojna dokumentarna, kratka igrana, animirana i eksperimentalna ostvarenja, od kojih su čak 26 premijera. Na otvaranju je prikazan film makedonske dokumentaristkinje Tamare Kotevske Priča o Silijanu, a podsjetimo, njen prethodni film Zemlja meda bio je u najužem izboru za Oscara. Slušamo kritički osvrt naše Vesne Perić.
1: Posle međunarodnog uspeha filma Zemlja meda, Tamara Kotevska se vraća ruralnim predelima Severne Makedonije i temi koja je sve jasnije uspostavljena kao jedno od središta njenog autorskog sveta. Vezi čoveka sa prirodom u zajednicama čiji tradicionalni način života nestaje pred ekonomskim i društvenim promenama. Glavni junak Nikola je poljoprivrednik čija porodica generacijama živi od zemlje, ali povrće i voće koje proizvode više nemaju kome da prodaju po ceni od koje se može živeti. Kada ćerka sa porodicom odlazi u Nemačku, a potom joj se pridružuje i Nikolina supruga, migracija prestaje da bude apstraktna demografska činjenica i postaje porodično iskustvo razdvajanja. Nikola ostaje sam, pokušava da proda zemlju i počinje da radi na deponiji. Upravo tamo pronalazi povređenu belu rodu koju će nazvati Silijan. Nije slučajno što je upravo roda simboličko središte filma. Kao ptica selica, koja svake godine odlazi i vraća se, ona motiv savremenih ekonomskih migracija ljudi povezuje sa drevnim prirodnim ritmom odlaska i povratka. Tada dokumentarna priča dobija folklornu potku. Kotevska priziva staru makedonsku priču o Silijanu, mladiću koji napušta dom nakon svađe sa ocem i biva pretvoren u rodu. Legenda nije ilustracija niti folklorni ukras, već paralelni narativ kroz koji savremena priča dobija gotovo arhetipsku dimenziju. Motiv odlaska iz doma, preobražaja i povratka iz stare priče prelama se kroz današnje migracije. Nekada se odlazilo u bajku, danas u Nemačku. Sama Kotevska objašnjava da je legendu znala još od detinjstva, ali da ju je povezala sa filmom tek kada je tokom višegodišnjeg snimanja Nikola pronašao povređenu rodu. Tu se priča o Silijanu najneposrednije povezuje sa zemljom meda. Hatidžin odnos sa pčelama u prethodnom filmu počivao je na drevnom principu uzajamnosti čoveka i prirode. Uzeti koliko je potrebno, ali ostaviti dovoljno da priroda može da nastavi svoj ciklus. U novom filmu taj sklad je već narušen. Kada poljoprivreda prestane da bude održiva, polja ostaju neobrađena, ljudi odlaze, a rode koje su pronalazile hranu uz ratare i njihove traktore sele se za njima, na deponiju. Socijalna i ekološka kriza tako postaju delovi iste priče. Nasuprot gotovo bezvremenom ritmu zemlje, žetve i seobe ptica stoji komunikacija 21. veka. Nikola razgovara sa porodicom u Nemačkoj putem video poziva. Oni su istovremeno prisutni i odsutni. Digitalna slika omogućava da se porodične veze održavaju preko 1000 kilometara, ali ne može da nadomesti zajednički prostor i svakodnevni život. U tome je možda jedna od najlepših ironija filma. Dok tehnologija omogućava trenutnu komunikaciju sa ljudima koji su daleko, najneposredniji odnos koji Nikola uspostavlja jeste onaj bez reči, sa povređenom pticom. Posebnu vrednost filmu daje fotografija Žana Dakara. Kamera istovremeno posjeduje dokumentarističku nenametljivost u izrazu i likovnu svest. Široki pejzaži, polja, tela ljudi u radu i bele rode u letu pretvaraju ruralnu svakodnevicu u prostor koji povremeno izgleda kao da pripada legendi. Kotevska i Dakar, poljoprivredni svete namerno snimaju sa izvesnom vizualnom raskoši, dok se kamera približava ljudima i životinjama, dovoljno da izgubi karakter spoljnog posmatrača. Za snimanje roda bila je potrebna dugotrajna habituacija ptica na prisustvo ekipe, pa čak i dronova, što objašnjava neobičajnu blizinu prirodnosti tih prizora. U toj fotografiji postoji važan kontrast. Naspram plodnosti polja stoji deponija, naspram leta roda mašine koje prevoze otpad, naspram porodične zajednice Nikola pred ekranom telefona. Film zato ne idealizuje selo kao izgubljeni raj. Njegova lepota samo čini još vidljivijim paradoks sveta, u kojem zemlja može da bude plodna, ljudi spremni da rade, a da od tog rada ipak više ne mogu da žive. Kao i u Zemlji meda, Kotevska iz lokalne i na izgled male priče izvodi mnogo širu temu. Priča o Silijanu govori o migraciji, raspadu ruralnih zajednica i narušenom ekološkom balansu, ali i o čovekovi potrebi da ostane povezan sa porodicom, životinjama, zemljom i pričama koje su postojale mnogo pre njega. Folklorna legenda i video poziv tako pripadaju istom filmu i istom vremenu. Između njih se nalazi Nikola, čovek koji je ostao na zemlji dok su ljudi otišli, a ptice promenile svoja prirodna staništa.

0: Ecco.
1: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mf.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
2: Čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: Radio Beograd.

0: 15 časova 39 minuta, Radio Beograd 2, Kulturni krugovi, prelazimo u našoj emisiji i na književne teme. Izdavačka kuća Blum je danas na konferenciji za novinare u Kulturnom centru Beograda predstavila svoj novi projekat pod nazivom Savremena srpska proza. Na konferenciji su pored uredničkog tima izdavačke kuće prisustvovali i neki od odabranih autora i ukratko predstavili dela koja će biti objavljena do kraja godine. Sa konferencije izveštava naša Ana Stefanović.
1: Novi projekat izdavačke kuće Blum, Savremena srpska proza, okuplja 10 pažljivo odabranih dela domaćih pisaca, 9 romana i jednu zbirku priča. Stvaraoci su različitih generacija i poetika, a već objavljena i buduća izdanja koja očekuju publiku, predstavila je urednica izdavačke kuće Blum, Tamara Krstić.
2: Na početku tu imamo Vladislavu Vojnović sa knjigom Rak u horoskopu, odnosno romanom. Tu je takođe i Miomir Petrović sa novim romanom Ostrvo odbačenih igračaka, Marko Stojkić Deutsche Vita, drugi njegov roman u izdanju Blum izdavaštva. Takođe objavljujemo romane Nede Bjelanović, Nemojte daleko, Miloša Perišića, Nedelja palmi. I to su dakle knjige koje su već, neke od njih su izašle već, a neke samo što nisu. Svakako u nastavku ove godine i početkom sledeće bit će tu još i romani Sonje Šljivić, Pavlovljavi psi, roman Sonje Atanasijević, Lutke i Adolfi i Jasmine Ahmetagić, Slepa mrlja. I jedna zbirka priča Siniše Gavrića So.
1: Miomir Petrović, nakon višegodišnje saradnje sa izdavačkom kućom Laguna, predstavlja svoj novi roman Ostrvo odbačenih igračaka u okviru Blumovog projekta Savremena srpska proza. O novoj saradnji i radnji romana govorio je autor Miomir Petrović.
3: Dolazim u Blum sa željom da ponovo, ako je moguće, u svojoj 54. godini pripadnem nekom novijem, prosto novijoj vibraciji, nečemu što je alternativni krug komunikacije književnosti sa čitaocima od onog jeli konvencionalnog. Otuda, eto, Ostrvo odbačenih igračaka je i roman Reka, takođe i roman Kaleidoskop. Reč je o čoveku u mojih godina koji iz Beograda putuje ka Sinajskom manastiru Svete Katarine, ne bi li otkrio šta mu je sa sestrom rođakom koja se tamo leči od neke kliničke depresije u jednom jeli polu religioznom, polu medicinskom tretmanu. On se gubi na tom putu i počinje jedno hodočašće kroz pustinju. U tom hodočašću naravno on preispituje sebe, čitav svoj prethodni život kroz desetine epizoda i uspomena iz ranog i potonjeg detinjstva i shvata da je odbacivao sećanja, a sada u krizi se pridržava jedino za sećanja kao za mogućnost egzistencije tokom tog fizičkog lutanja kroz pustinju koje je i neizvesno. Otuda pokušavam da govorim o slobodi i o odgovornosti pojedinca prema sopstvenoj prošlosti. U ovom su romanu, bar za ovog pisca i njegovog junaka, uspomene to što čini egzistenciju.
1: Na konferenciji za novinare urednik Bluma Aleksandar Šurbatović pojasnio je ciljeve novopokrenutog projekta Savremena srpska proza.
4: Rekao bih da je nelogično za bilo koju izdavačku kuću da u isto vreme objavi 10 domaćih pisaca. Prosto to je neki duh vremena, rekao bih, nažalost, u kome živimo. S jedne strane, čini mi se da imamo manjak pažnje kada je u pitanju srpska proza, a sa druge strane, mislim da upravo imamo talas veoma dobrih proznih dela. I onda ta nelogičnost dolazi upravo od tog manjka pažnje na domaću književnost, to jest konkretno na domaću prozu. Ona je uvek zavisna od nekih, rekao bih, plošnih stvari kao što su nagrade i onda je aktuelna nekoliko dana tokom nagrada, ali ostatak godine čini mi se da pada u zapećak. E pa ovo je neki način da uradimo dve stvari, da uperimo reflektore medija i čitalaca pre svega 365 dana na naše pisce, a sa druge strane da stavimo na jedno mesto sve ono što mi verujemo da danas vredi u srpskoj prozi. Mislim da smo bili vrlo strogi u odaviru onoga što želimo da vam predstavimo i upravo to je razlog da ako se svi ti ljudi nađu, svi ti pisci nađu na istom mestu, mislim da sve to nam daje dovoljno ohrabrenja da će ova nelogičnost jednom postati logična.
1: Od odabranih 10 dela novog projekta izdavačke kuće Blum objavljeno je već 5. Ostrvo odbačenih igračaka Miomira Petrovića, Rak u horoskopu Vladislave Vujinović, Nemojte daleko Nede Bjelanović, Deutsche Vita Marka Stojkića i Nedelja palmi Miloša Perišića.

Davidović, da dekonstruišu model i arhetipove satirične sapunice, te da potom sačine, bar što se tiče fabularne konstrukcije, autentično dramsko delo čiju režiju potpisuje Stevan Bodroža. Autorke su se trudile da ostanu dosledne onome što bismo okarakterisali kao dijaloški momenat, posebnu pažnju svakako posvećujući jeziku koji je jedno od osnovnih odlika Popovićeve poetike. Poznato je da Popovića nije interesovala savršeno napisana drama koja poštuje sva zanatska pravila, te tako i serija koja je poslužila kao polazišna osnova za nastanak novog komada na sceni Ateljeja 212 u suštini vrlo nekonzistentno delo. Poštujući dijalošku formu, mlade dramske autorke stvorile su junake po ugledu na Popovićeve, koji je vrtlog zbivanja izbacio na površinu dnevnih događaja. Ovo novo pozorišno ostvarenje u godini jubileja, kada se navršavaju 3 decenije od Popovićeve smrti, jeste ne samo po rečima reditelja Bodrože omaž istoimenoj seriji, već samom Aleksandru Popoviću. Reska spisateljska reč mladih autorki zaogrće dramske junake u izabranoj situaciji, pokazujući da je njih, kao i samog Popovića, sredinom 60. godina prošlog veka, zanima život u svojoj mnogostrukosti. Presan i sočan, ponekad banalan, smešan, prožet groteskom. Junaci komada, ceo život za godinu dana, Živko i Živka, Mirko i Slađana, Maja i Dejan, sami sebi taj život zagorčavaju, a mi gledaoci u njima prepoznajemo i primitivce, i manipulatore, moćnike, karijeriste, provincijalce željne svetla Velegrada, malograđane gladne uspeha. Dok gledamo ovo ostvarenje, smejemo se i njima, ali i sebi, prepoznajemo se, ali prepoznajemo da se malo toga u razvojnom putu našeg društva i mentaliteta nije promenilo. Kroz 3 životne etape, 3 čina simboličnih naslova mladost, zrelost, starost, mi pratimo genezu složenih međuljudskih odnosa, ali i razvoj i sunovrat jednog društvenog uređenja i sistema. Od lepršavih i buntovnih 60-ih do mračnih degradirajućih 90-ih, pa se stiče utisak da se komad završava tamno, poput tamne Popovićeve noći. Stiče se takođe utisak da i sam reditelj Bodroža u svom scenskom čitanju želi da ostane veran maniru pozorišne estetike i poetike druge polovine prošlog veka, karakteristične za prva Popovićeva dela. Insistiranje na jednom stilu glume u momentima prenaglašenom, ali scenski opravdanom, naročito kod ženskih likova, u potpunosti je svrsishodno. Ovo je komad koji je prava glumačka poslastica. Uživanje je bilo gledati maestralnu igru Jelene Trkulje, Jelene Petrović, Gorana Jeftića, koji u kontinuitetu više od 2 sata pokazuju svoj glumački raspon i talenat. Vladislav Mihajlović svedeniji, jer je njegov lik to zahteva, ali uverljiv, melanholičan, u nekim scenama poput alter ega samog Aleksandra Popovića, daje ovom komadu onu tragičniju notu, dok su mlađe kolege Nevene Ignjatović i Relja Janković u velikoj meri uspele da isprete tempo svojih kolega i budu im adekvatni scenski partneri. Ono što daje poseban pečat komadu jeste odličan izbor muzičkih numera. Vrlo slikovito i tačno prate dramsku radnju od samog početka do kraja, a za njihov izbor bio je zadužen sam reditelj Bodroža. Scenografija Milice Bajić-Đurov i kostimi Tatjane Radišić nadovezuju se na ovaj scenski vremeplov, pa tako dobijamo jedno ostvarenje koje namerno ili ne odiše duhom jednog starog ateljeja i minulog vremena.

0: Tačno je 15 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić prisustvuje prijemu koji u zgradi Svetske organizacije u Njujorku priređuje generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres u čast šefova delegacija. Na Instagramu je naveo da je prijem prilika za brojne susrete i razgovore sa liderima i predstavnicima država i svih delova sveta. Banka Poštanska štedionica je objavila da su isplaćena sredstva na sve račune građana obuhvaćenih prvim talasom isplate jednokratne državne pomoći. Do petka novac će biti isplaćen građanima koji su se prijavljivali za naknadu, a to je oko 1.700.000 ljudi, rekao je Aleksandar Čortan iz Banke Poštanska štedionica. Rusi su izveli masovan napad na objekte metalurške i hemijske industrije, postrojenje energetskog i vojno-industrijskog kompleksa i ukrajinsku lučku infrastrukturu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. U napadu na Dnjepropetrovsk poginule su tri osobe, saopštili su lokalni zvaničnici. Beogradski letnji festival Belev zatvara se koncertom Dominika Millera u 20 časova u pozorištu na Terazijama. Poznat po višedecenijskoj saradnji sa Stingom, Miller je bio i koautor nekih od najvećih hitova bivšeg frontmena grupe Police. Muzika Dominika Millera podjednako osvaja ljubitelje džeza, klasične muzike i sofisticiranog savremenog zvuka. Dušan Tadić priključio se fudbalskoj reprezentaciji koja se u Staroj Pazovi priprema za duele u Ligi nacija. Vratio sam se u Evropu, bliže sam Srbiji, vidim da sam potreban i da mogu da pomognem ekipi. Treba ponovo da spojimo tu hemiju između svih nas, poručio je Tadić, koji je sa 111 utakmica rekorder po broju nastupa u dresu reprezentacije Srbije. Vreme sutra, ujutru hladno, tokom dana umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo. Na zapadu, istoku i jugu Srbije ponegde sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od 6 do 11 stepeni, najviša dnevno od 18 stepeni do 22 stepena. Čuli ste vesti.

0: Filmorama.
1: I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
2: Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
3: Htio sam da vidim to svojim očima.
0: Filmorama. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Filmoramu. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčića. Današnju emisiju posvetit ćemo upravo završenom Leskovačkom internacionalnom festivalu filmske režije. Pa ćemo u emisiji čuti laureatkinje festivalskih nagrada, kao i neke od interesantnih gostiju i učesnike programa. Glavni takmičarski program obeležili su filmovi koji su i nagrađeni: Zlatnom niti, to je Grand Prix za najbolju režiju, a dobitnik je film Kako je ovde tako zeleno u režiji Nikole Ležajića. Specijalno priznanje dodeljeno je direktoru fotografije Đorđu Stojiljkoviću za film Obraz Nikole Vukčevića. Specijalno priznanje za dizajn zvuka Miroslavu Halupki za film DJ Ahmed Georgija Unkovskog. Zatim i u selekciji Poseban tretman nagradu Zlatnu nit, nagradu za najbolju režiju debitantskog filma, dobio je Stefan Đorđević za svoj film Vetre, pričaj sa mnom, a specijalno priznanje za produkciju dobio je film Sigurno mesto, producenata Tudora Đurđua, Oane Đurđu i Bogdana Kračuna. Čućemo danas i rediteljku ovog filma, Ćećiliju Stefanesku, ali da počnemo od onih nagrada za koje se znalo već i pre samog početka festivala. Naime, rediteljka i producentkinja Teona Strugar-Mitevska i glumica i producentkinja Labina Mitevska ovogodišnje su dobitnice specijalnog priznanja za afirmaciju filmske umetnosti regiona Zlatna nit 19. Leskovačkog internacionalnog festivala filmske režije, a njihov film Majka, koji na sveži autorski način tematizuje život majke Tereze, prikazan je u okviru programa festivala. U današnjoj emisiji čućemo razgovor sa rediteljkom Teonom Strugar-Mitevskom i ja predlažem da to bude i početak današnje Filmorame.
4: Ova nagrada je produžetak prethodne nagrade i bilo mi je baš interesantno da je Mirjana Karanović jedina žena koja je dobila, a mi smo eto druge. Znači neki produžetak tog ženskog izraza u industriji. Mislim da je važno. Važno je da mi samo tražimo mesto koje nam pripada kao žene u filmskoj, u ovoj industriji koja je još uvek dominantno muška. Ne? Labina je juče rekla, kao dugo vremena smo pričali nagrade nisu važne, a mi smo odlučili da ne budemo skromni i da kažemo nagrade su važne i nama ovo jako puno znači. Tačno, Brat je sa nama. Osnovali smo produkcijsku kuću pred 25 godina, skoro 30 godina. U tom momentu smo bili baš same. Ja sam bila prva žena kao reditelj u Makedoniji, Labina prva žena kao producent i jedino, jednostavno morali smo to uraditi zbog toga što to nam je bio jedini način da opstanemo u toj veoma muškoj sredini. Onda nam se Brat pridružio i onda nas je to, eto, sestrinstvo, to zajedništvo pomogao da opstanemo i da budemo, imamo kontrolu vrs sve što radimo. Tu umetničku kontrolu koja je veoma, veoma važna. Znači, radite filmove, pričati priče koje želimo ispričati, praviti filmove onako kako što mi mislimo da trebamo da pravimo, da sebe, da budemo zaštićeni od nekih političkih pritisaka, sloboda izraza i tako dalje i tako dalje. Posebno što Majka je scenarijo na kome smo mi radili nekih 15 godina. Znači, to se I na kraju, vi ste videli film, na kraju u filmu u jednom momentu je bilo važno prikazati unutrašnji život majke.
0: Majke Tereze.
4: Da, majke Tereze. I onda smo ušli u taj neki svet snova ili iluzija. I to je bilo veoma radikalno u načinu na koji sam... koji smo ja i Vuk to spremili, to smo ponudili, to nije bio, znači svi ti snovi nisu bili deo scenarija, znači to su neke naknadne naše ideje, ponudili smo Labini, Labina rekla super, ako vi u tih 36 dana snimanja uspete da to sklopite, bujrum, radite, ali vi nemate više nego tih 36 dana. Tako da smo se mi baš ono organizovali sa direktorom, asistentom režije, da to nekako stavimo unutra i snimili. Ideja je bila možda će biti deo filma, a možda i neće biti. Tako smo sve dobro to sklopili da smo čak, ja mislim, dan i po prevremena završili sa snimanjem filmu.
0: U vašim filmovima uvek su snažni ženski likovi. Ovo majci Terezi je verovatno imalo višestruke korene, a to je činjenica da je ona rođena u Makedoniji. A opet neka ambivalencija koju ovoj junakinji, to je taj njen unutrašnji život, unutrašnji rascep. I to kako je ona delovala u ovom svetu. I onda kasnije i ta kontroverza i ambivalencija o njoj kasnije u javnosti. Kako ste gradili i vajali taj lik od početka?
4: Pa vidite, ona je veoma jaka. Dok smo mi radili taj dokumentarac koji je bio početak svega, izvor svega, ja sam shvatila da je ona baš veoma kompleksna žena, veoma savremena, veoma drska, baš neki rebel koji ono radi kako ona odluči, veoma organizovana, veoma znači ona sve kalkulira, ona sve sebi sroči kako će ona delovati u sledećih, ona je imala plan svog rada. Ona je baš bila kao neki direktor neke velike korporacije i ona to gura i ide napred. Tako da je mene fascinirala ta njena ambicija. U istom vremenu, dok smo radili scenariju, veliki izvor njenog karaktera i taj njeni lični dnevnik, gde ona sebi non stop postavlja pitanja. Da li je moja ambicija, da li je samo deo vanity, kako se kaže vanity na srpskom?
0: Taština.
4: Da, da li je to taština, da li je tamo, da li ja ima prostora, da li sam ja dobar čovek i hoću da pomognem, ili ovo samo radimo sebi.
0: Zapravo, da je, iz kojih izvora dolazi
4: da,
0: to što ja osim.
4: Tačno. Taj element je veoma, veoma interesantan i veoma je deo scenarija, priče filma. A zašto je to važno? Zbog toga što pre svega ona je bila žena. Ona je bila čovjek. Žena koja sebi postavlja ista pitanja koje svako od nas postavlja. I meni je demistificiranje sveca, ideje sveca bilo veoma važno, da svecac je pre svega čovek koji deluje, koji radi, i mislim da je taj aspekt njenog karaktera veoma važan i veoma važan staviti na film. Znači, ne glorificirati nekoga, nego jednostavno prikazati jednu realnu sliku jednog čoveka koji je puno postigao. Šta je isto interesantno je da majka Tereza, ona je Albanka iz Makedonije, ali za mene je pre svega jedna balkanska žena. I uvek to kažem. Znači, da nije ona bila sa Balkana, ja sam se potpuno poistovetila s njom. Da nije ona sa Balkana, ona ne bi uspela postići sve što je postigla. I to je interesantno. Isto tako, dodali smo u scenariju aspekt abortusa, koji je meni kao žena, savremena žena, veoma važna. Moje telo, moje pravo. Taj aspekt abortusa mi je bio najteži nekako uklopiti u celo njenoj priči. I čak i kad se staviš u perspektivu vremena, ona je časna sestra, ona je živela u tom vremenu, bilo mi je veoma teško iz današnje perspektive razumeti zašto je tako bila ostra u njenim pogledima. I zato smo i stavili tu priču abortusa i Agnješke, da bi na neki način i to demistificirali, pokazati kompleksnost situacije u kojoj su oni u tom vremenu kao žene funkcionirale, živele.
0: Kako ste radili sa glumicom koja nije sa naših prostora i kako je ona prihvatila celu tu priču? Da li je ranije znala za priču Majke Tereze zapravo?
4: Pa ona je otprilike znala kao i svi mi. Šta mi znamo o Majko Teresi? Znamo o kasnim godinama. Znači kad ona već ima 55 do kraja života, kad već postane renomirana na svetskom na svetskoj sceni. I mnogo je teško naći dokumenta pre toga. Znači mi ovaj film obrađuje 6 dana njenog života kada ona ima 36 godina. Znači ti stvarno mnogo malo ima. I u mom istraživanju ja sam imala mogućnosti da napravim intervjue sa 5 sestara koji su bili s njom u tom momentu. I baza karaktera i mnogo scene u samom filmu su ono direktno uzeti iz tih komunikacija, intervjua koje sam radila. Mislim, od ono hearsay, šta su te žene rekle, kako su oni živeli i kako su funkcionirali sa Majkom Terezom. Otprilike, pošto je taj proces bio 15-18 godina, ja sam puno znala, istraživala isto sa scenaristima. Ja sam na neki način to prenela Nomi. Ona je stvarno isto tako radila svoj research. Kako je prihvatila? Pa, pravo da vam kažem, mnogo je teško rekreirati poznatu osobu iz istorije. I to je veliki rizik bio i za nju. Tako da je ona bila, moram da kažem, preplašena. Znači, ona je gledala najsrećenog čoveka u svetu, gledala je putom slučaja Petruniju, i kad smo joj mi prišli, ona je rekla, ja super, ja bi baš htjela da radim.
0: Da, voli ceni rad.
4: Da. I onda kao, wow, kako ću sad ja? Znači, ona je godinu i po radila na pokretima, znači kako na telu, na glasu, na izgovoru, da najautentičnije čin rekreira karaktera Majke Tereze. Ponekad mi kažu, na primjer, dok sam, pošto ovaj film je distribuiran, puno sam putovala predstavljujući film ne samo na festivalima, nego u kinima po Evropi i svetu, ponekad mi ljudi posle projekcije kažu, znaš, Majka Tereza Nomi priča kao što ti pričaš. Pošto taj neki balkanski akcenat ili makedonski ili mislim baš balkanski akcenat, kako mi pričamo to naše R i tako dalje. I tako je pričala i Majka Tereza. Kad ti vidiš njene intervjue, mislim, ima veoma specifičan način na koji priča engleski.
0: Kažete da ste mnogo putovali sa filmom, kakve su reakcije u samoj Makedoniji i na festivale?
4: Reakcije su, vidite, znači svako očekuje neki klasični bio priču o tome, biografski, istorijski film o Majki Teresi. Ovo uopšte nije to. Ovo je jedan disekcija jednog karaktera, jedne jake žene. Isto tako, film je veoma punk. Znači, ona je rebel, ona je neki Robin Hood, ona je žena koja fura već život. I meni je taj aspekt pre svega bio važan. Mnogo je čudno. Znači, reakcije su podeljene. Ljudi ono vrište zato što im je to fantastično. Posebno ove neke mlade generacije. Znači, Gen Z, njima je to wow. Sjajno. A onda imaš, na primjer, u Francuskoj imaš tradicionalne katolike koji su u šoku, koji ne razumeju zašto ona je svetac, kako može. A onda imaš u istom vremenu, na primjer, mi smo prikazali film glavnom čoveku Francuske katoličke crkve. On je rekao, jao, meni je ovo fantastično, napokon religiozan film koji je dobar film. Tako da je publika podeljena, što je i normalno, mislim, ne bi očekivala da se svi slažu sa nečim što je na neki način jako kontroverzno, jako kontroverzni prikaz jednog sveta.
5: Kažete da je film punk, on to jeste, ali on je vizuelno i sveden i lep, a raskošan. Dakle, kako ste u tom stilskom smislu vodili ovu priču?
4: Meni je, i ne samo meni, mislim, mnogim rediteljima, ali mislim da filmska forma je deo priče. Znači, ne možeš ti to odeliti. Sve što je na ekranu je tamo da bi doprinelo osjećaju koji ti dobijaš, emocije koje dobijaš iz svake scene i same priče. Znači, sve je u funkciji neke senzacije koje ja pokušavam vama, publici, doneti. Tako da, otprilike, to je to. Sve je u funkciji. Znači, ta raskošnost jeste Indija u tom momentu. Taj samostan, te boje. To je rekreacija Indije 48. godine. Kalkute 48. godine. Veoma nam je bilo važno, znači, kad kažem da je film punk je u odnosu njenog karaktera, ali u odnosu dekora i situacije morali smo biti autentični. Nismo mogli, mislim, nije bila to ideja da šetamo i da
5: pretpostavljamo. Naravno, imamo mi Mariju Antoanetu, Sofije Coppola, ali to je stilizacija maksimalna.
4: Da, definitivno. Tako da, otprilike, meni je filmski jezik čak i važniji nego priča. Ja ispričam priče preko filmskog jezika. Tako da je to neki research. Nekad mi kažu, svaki film te unati je različit. Ja kažem, pa Agnes Varda, koja je za mene vrh filmske umetnosti, njoj je svaki film istraživanje, tako i meni. Ne volim da budem definirana kao handheld ili kao ovo, kao ono. Svaka priča ima svoj način na koji treba biti kazana sa moje strane. Tako da, to je taj research, to je taj defi koji ja pokušavam u svakom naći pravu formu za svaku priču.
5: Hvala vam mnogo na ovom razgovoru i čestitam još jednom na nagradi i vidimo se nekom drugom prilikom sa nekim drugim potpuno različitim filmom, verovatno.
4: Da, definitivno. U momentu radimo Petruniju 2.
5: Stvarno? Stvarno?
4: Da. Jo. Tako da, Petra, ime filma je Petra neće da umre, anatomija muškosti.
5: Hvala vam.
4: Hvala i vama.

0: verzijama. I zaista mi je to pomagalo da vidim svet i stvarnost iz različitih perspektiva.
1: Seeing the world and one reality from different perspectives.
0: I to je u mom slučaju interesantno, jer ne volim da delujem kroz jedan kanal komunikacije, već pre da upoznajem i sebe i svet kroz umetnost, pre nego da mi to bude cilj. Nisam znala da dolazite iz književnosti pre gledanja ovog filma. Ali sad, kad sam svesna toga, primećujem te slojeve u filmu koji se mogu naći u dobroj literaturi, te faze, meditativne momente. Možda, ali kad pišem scenario, ne pišem ga isto kao literaturu. Potrebne su nam te fioke i odrednice, ali mislim da smo zapravo vrlo fluidni sa svojom umetnošću i da zapravo uvek izražavamo svoja smatranja, brige i ideje. Ali ipak možda moguće je da se vidi taj uticaj književnosti, ali nisam napisala roman već oko 15 godina. Pa je to za mene sada dalje nego filmska umetnost.
1: More far than cinema for me, literature, unfortunately. But I hope one
0: Ali se nadam da ću u budućnosti ponovo da napišem roman. Želim da vas pitam šta je za vas bio početak u kreiranju ovog filma, jer gledamo razvoj toliko mnogo tema i one možda nisu objašnjene, ali mi možemo da ih osetimo instinktivno kao gledaoci. Za početak to su bile žene oko mene, u porodici, prijatelji, komšije. Žene koje su za mene bile ili rol modeli ili objekti pogleda. I mislim da borba za podizanje glasa, borba da se bude viđen i saslušan, to je teška borba čak i danas u ovo vreme. Očigledno je da nismo rešili taj problem.
1: This fight for raising voices and for being able to be observed and heard, which is a very, very difficult fight even for today.
0: Mislim da otvara mnoga pitanja o identitetu žena i njihovoj mogućnosti da imaju kapacitet da sagledaju sve svoje uloge u svetu. Jer su nam neke uloge samo pridodate i nametnute i mi smo funkcije.
1: Sometimes we are automatically attribute some roles as mother.
2: We are functions.
1: Yeah, we are functions.
0: Da, mi smo samo funkcije. Zapravo, mi donosimo život, to je istina. Ja to ne preispitujem. Ali ono što propitujem u filmovima je mogućnost žena da preispitaju svoje izbore i da pronađu nijansu za sebe. I krenula sam sa ženom koju znam i koju sam proučavala i čini mi se dobro upoznala.
1: So I began with the women that I knew and that I observed.
2: We are questioning
0: U ovom filmu preispitujete temu drugosti i rekli ste posle filma da je vaša junakinja intruder u svetu i u svom životu. A u isto vreme ona posmatra ljude koji su izbeglice, migranti, intruderi ne svojom voljom i ne svojom krivicom. Da, imam tu teoriju da kada ste obeleženi manjkom prava i reprezentacije, da prepoznajete druge koji su u istoj ili sličnoj situaciji kao vi, iako niste u istoj poziciji doslovno. Možda su njihovi problemi gori na nekom nivou, možda su više skopčani sa egzistencijalnim. Možda, a možda i ne, jer je život naše junakinje određen bogatstvom njenog muža. Jer ako gledate nju, pomislit ćete da nema nikakve probleme u životu. Ona ima sina i muža, živi u tom neoliberalnom životnom konceptu i naizgled je sve dobro. Ali sa druge strane vrata, tu su problemi i tu je čak i zlostavljanje. We can see if we pay attention, we can see abuse. Kakvi su bili komentari i reakcije publike u Rumuniji i na festivalima? Pomenuli ste da ste bili na festivalu Black Nights u Talinu. Dve su vrste reakcije. Neki filmski profesionalci pronalaze u svemu ovome procese, teme, finese, načine i njihove su reakcije odlične. Sa druge strane, javnost se plaši filmova koji postavljaju direktna pitanja, a ne daju odmah odgovore. Ali primetila sam, kad govorimo o autorskom filmu, tu postoji figura autora koji vas vodi i autorski film koji podstiče publiku da bude deo odgovora filma. Sa druge strane, zabavljački filmovi su mnogo despotski, jer vam oni daju jedan odgovor i na kraju filma, kad odete kući, ništa ne sledi. Vi se više ne preispitujete. And it's the end of the movie, and then when you go back home, there is no following, you know. Autorski filmovi, oni koji podstiču refleksiju, daju vam nešto da razmišljate, introspekciju, i mnogo je pragmatičnije sa takvom vrstom filma. And it's more pragmatic to see those kinds of films. But I think you go home with lots of questions. Idete kući sa mnogo pitanja. Da, jer imamo tendenciju da pojednostavljujemo svoje živote, ali nije uvek tako. Postavljajući pitanja, možda dođemo do odgovora za sebe. Ali da odgovorim na vaše pitanje, bilo je nekih uznemirujućih reakcija, pogotovo jer je u filmu reč o feminizmu i ljudi su uplašeni od toga i od ženskih junakinja zapravo, kao i da vide zlostavljanje na filmu. Jer to nije zabava, ali sam toga bila prilično svesna još na početku. Nisam htela da napravim militantni film, već film o ženi koja je donela neke dobre odluke i neke loše izbore. U isto vreme tu jesu pitanja o svetu danas, koja sam htela da otvorim. Hoću da vas pitam o glavnoj glumici koja je toliko delikatna, uverljiva i sjajna. Marina Pali. Imala sam duge castinge sa glumcima jer sam znala da je uloga komplikovana, jer uključuje golotinju, seksualnost, eksplicitnu seksualnost, nasilje, I iziskuje zaista dugu, dugotrajnu posvećenost. Pa sam htela da nađem nekog direktnog i otvorenog, nekog autentičnog. Bio je to dug put i želela sam da nađem nekog da uživa u tom putu sa mnom. I našla sam Marinu. Ima mnogo dobrih glumaca, ali je važno i da su oni dobri ljudi.
1: There are very good actors, but more important, there are very, very good people.
0: Dobro smo se slagali i bili solidarni, što je veoma važno kada ste u velikoj filmskoj ekipi. I umalo da zaboravim pitanje o mestu na kome ste snimali. To je mesto u Bugarskoj koje je nekad pripadalo Rumuniji. Pa imamo tu ambivalentnost. Nešto je poznato, ali je izgubljeno. Da. Bavila sam se osvajačima na svaki način. A sada su to i turisti. Turisti, njih pominjem jer to nije pravo osvajanje kao u ratu. Ali istina je da mi zaposedamo mesta na koja idemo. Mi ih samim tim i menjamo i na bolje i na gore. Svi ti silni Airbnb-evi, Bookings-i i demokratizacija koja dovodi do tih čudnih fenomena. To konkretno mesto se zvalo Kadrilater i obuhvatalo je i veći deo. I htela sam tamo da smestim priču, jer je prelepo. Videli ste zaista unikatna lepota.
1: Maybe you saw it. It's very, it has very, very unique,
2: unique beauty.
1: Beauty.
2: Nature.
1: Yes.
0: I prelepa priroda. Da, ali i divlja. Ako već govorimo o mestima, kako vam se sviđa festival Life i Leskovac? Mnogo mi se sviđa. I dobra je mogućnost da putujete sa filmom i mogućnost da film predstavim srpskoj publici, jednom njenom delu. Ali izuzetno je važna prilika za mene da vidim kako se moja poruka razume na drugom mestu. Divno je, uživam u Leskovcu i nadam se da ću se jednom vratiti.
1: To come back someday.

0: Eko. Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: 16:43, slušate Filmoramu, a u okviru festivala u Leskovcu dodeljena je nagrada Ivani Mladenović, ona je dobitnica nagrade Otisak Gorana Paskaljevića, nagrada je dodeljena za autentičan autorski izraz. Ivana Mladenović je srpsko-rumunska rediteljka i ona se predstavila leskovačkoj publici filmom Sorella di Klauzura, a ovo je film o Steli, mladoj ženi iz okoline Temišvara koja ne uspeva da pronađe posao, svoje mesto i svrhu u društvu i godinama je opsednuta balkanskim muzičarem kojeg je jednog videla na televiziji i veruje da bi susret sa njim mogao da promeni njen život. Ovaj zaista neobičan film prikazan je u Lokarnu 78. a zatim i na mnoštvu festivala, najskorije na 19. festivalu filmske režije u Leskovcu. Tom prilikom sam sa Ivanom Mladenović i razgovarala.
1: Ivana, počet ću zapravo nečem što si sad rekla na konferenciji, što mi je baš bilo interesantno, a to je činjenica da, evo sada u Veneciji je film imao Nani Moretti, imala si njega možda na umu pre nego što je tvoj otac zaigrao u filmu Sorella di Klausura. Nani Moretti je bio jedan od onih koja si zamišljala o toj ulozi.
2: Ma, ja se to malo i šalim, ali definitivno Nani Moretti je kao idol za mene, jer je čovek jedan, ne samo što je najveći, jedan od najvećih reditelja, ali on je prvi taj koji je na neki način, nije prvi, ne znam kako to kažem, koji je radio autofikciju i uvijek kada sam snimala Ivanu Groznu, svi su me pitali da li je moj uzor Nani Moretti. Tako da je Nani Moretti bio jedan od predloga i jedan od mojih želja da bude, da glumi u Sorelli, zato što je devojka koja je napisala rukopis, u stvari želi da glumi sebe, želi da predstavi sebe u svetu i onda je Nani Moretti bio jedan od tih ideja koji će moći da joj da dobre savete za kako da napiše svoju knjigu. U stvari, to je bila ideja, ali mislim, naravno, to nije bilo nikada moguće, niti smo stvarno ponudili Nani Morettiju.
1: Ko zna, možda bi prihvatio.
2: Možda, ne znam, ali definitivno moj naklon tom čoveku.
1: Dobro, tu imate neke podudarnosti, a to je činjenica da ste tvoja junakinja i ti, Nani Moretti, i u jednom trenutku igrali sebe.
2: Pa da, jeste, to je ta neka autofikcija na filmu i verujem, mislim, ima naravno još reditelja, ali pošto je Nani Moretti najbolji, onda je ono taj kome se mi okrećamo.
1: Šta ti znači ova nagrada? Evo, i sama si pomenula nekoliko imena velikih reditelja, najvećih domaćih reditelja, čije nagrade si zapravo dobila.
2: Pa mislim, meni je prvo stvarno velika čast da uopšte dobijem nagradu u Srbiji i mislim da je to nešto, navikla sam se na nagrade u Rumuniji, ali mislim ovo su zaista prve nagrade. Dobila sam jedno isto na autorskom festivalu davne 2017. za režiju, za Vojnike priče iz Ferentarija, ali nekako, valjda zbog toga što radim u Rumuniji 21 godinu, nisam imala prilike niti da se upoznam sa srpskom publikom, niti da dobijem priliku da dobijem nikakve srpske nagrade, a s obzirom da je ovaj film podjednako srpski koliko i rumunski, verovatno, i da su ljudi malo više svjesni mene kao autorke, kao nekog ko dolazi iz Srbije, imala sam prilike da prikažem film u Srbiji više, pa su onda verovatno postale i više šanse da dobijem nagradu u Srbiji, a mislim, za mene su to apsolutno najveće časti, to su ljudi, kao što sam rekla, na koje se gledam, ljude na kojim čim sam filmovima odrastala i mislim, ti filmovi danas kada ih gledaš deluju kao stvarno kao naučna fantastika da uopšte su se ikada napravili i ne samo zbog toga kao što su obrazložili u nagradi da su to nagrade koje govore o humanosti i o malom čoveku, ali to su stvarno filmovi apsolutno najhrabrijih autora, tako da da, ako može nešto da me inspiriše i da budem zahvalna, to je ta hrabrost na koju želim da se ugledam kod tih, apsolutno.
1: Za kraj, upravo to na šta se ti referišeš i šta ti je u tvom okolnom svetu, ali umetnosti je interesantno. Da li ćeš nastaviti ovom putanjom? Pomenula si u jednom trenutku da se možda, da bi se možda vratila dokumentarnom filmu.
2: Definitivno bih se vratila dokumentarnom filmu. Mislim da sam sada možda malo zrelija i više svesna šta znači raditi dokumentarac. Naravno, ovde mislim apsolutno na etičko pristupanje u rađenju jednog dokumentarca. Mislim da sam spremna, ne znam, dokumentarac te uvek iznenadi, a za sledeći film se definitivno vraćam dokumentarcu. I eto, ako mogu da uzmem jednog čoveka iz Srbije na čiji bi se dokumentarce ugledala, to bi bio Želimir Žilnik.
1: Uvek na najbolje. Nani Moreti i Želimir Žilnik. Ivana Mladenović.
2: Ne, mislim, stvarno, imala sam prilike da upoznam Želimira Žilnika i to je apsolutno najbolje.

0: živahno, veselo i vodili su se važni filmski razgovori. A u okviru festivala u Leskovačkom kulturnom centru promovisano je i dopunjeno izdanje knjige Grlom u jagode, 50 godina TV serije, autora Maje Medić i Stefana Arsenijevića, a izdavači ove publikacije su Leskovački kulturni centar i Kulturni centar Beograda. Šta o ovom dopunjenom novom izdanju kaže Stefan Arsenijević, jedan od autora knjige?
1: Moje emocije su se promenile jer je nekako ta, uz tu knjigu i obeležavanje jubileja 40 godina, ta serija još više postala deo nekako mene. To je prva knjiga koju sam napisao i osjećam se veoma nekako povezano sa serijom i evo 10 godina kasnije, stariji, ali onda i nostalgičniji i setniji. Kako sam stariji, više cenim dobre stvari, a ovo je odlična serija, i više cenim tu mogućnost, u stvari zahvalan sam za tu mogućnost što sam mogao da razgovaram sa ljudima koji su zapravo stvarali ovu seriju i da od njih saznam kako je ta serija napravljena i da se nekako družim sa njima. To mi jako znači. Maja je komunicirala sa Bogdanom Diklićem. Ja nisam toliko blizak, osim što je on stvarno, kada smo radili taj razgovor za prvo izdanje knjige, bio toliko šarmantno otvoren i nostalgičan i neskriveno sentimentalan. Mislim, živimo u nekom vremenu u kome kao pokazati emociju postalo nešto što je tako čudno, a ja jako volim ljude koji nemaju problem da pokažu, emocije, i Bogdan Diklić je definitivno, to možete u knjizi da vidite, zaista otvorio nekako svoje srce i njemu je ova serija mnogo, mnogo znači. Ja sam inače sve to preslušao ponovo, i te konferenciju za štampu i te sve razgovore sa jubileje, jer smo neke segmente toga inkorporirali sad u knjigu zajedno sa fotografijama cele ekipe 40 godina kasnije. Ja se tih razgovora sećam pre svega kao nečeg što je moralo jako brzo da se obavi, a što smo mi sa puno energije i ljubavi radili, svesni da nekako baš vreme ide protiv nas. To je ta priča, mi smo shvatili da bismo imali to obeležavanje jubileja 40 godina u maju, da moramo da radimo celo leto da bi knjiga bila spremna, da bi izašla, da bismo pronašli ko će da je izda. I sećam se tih razgovora kao nekih vrlo dragocenih, kad sklonim na stranu to što smo mi imali neki pritisak, moramo sve da ih nađemo, ali ono što je fascinantno bilo, svi su se rado odazvali i želeli su da pričaju, i onda u tim razgovorima nekako zaista otkrivo sam razne slojeve i aspekte iz kojih ta serija može da se vidi, da se gleda, da se razume, da se tumači, i onda sam počeo da je i još više nekako poštujem i volim.
0: Film Dobra deca hrvatskog reditelja Filipa Peruzovića prikazan je na 19. Leskovačkom internacionalnom festivalu filmske režije, a ovaj film je bio deo selekcije Divlji film, programa regionalnih hitova i specifičnih autorskih estetika. Film se bavi motivom povratka koji otvara stare rane, porodične tajne i neizgovorena sećanja. Radnja prati brata i sestru koji se ponovo okupljaju kako bi račistili kuću svojih pokojnih roditelja, što pokreće preispitivanje. Razgovarala sam sa rediteljem Filipom Peruzovićem.
2: Ono što mi je bilo zanimljivo u postupku je to što se malo govori ili ne govori uopšte, što dominira i ta kuća oko koje sve, ali na nekom simboličkom planu možda i to što ljudi ne govore u porodicama, nekada zaista, a nekada jedni u prisustvu drugih. Od čega si ti krenuo u ovom filmu? Da li upravo od tih nekih čarki i nekih svađa koje obeležavaju balkanske porodice.
1: Pa zanimljivo je to što nije bilo toliko malo dijaloga u scenariju kada smo krenuli raditi. Zapravo mi smo radili nekoliko verzija scenarija. Pisao sam sa svojom životnom partnericom Nikolinom Bogdanović, koja je scenaristkinja i dramaturginja. I zapravo prve

0: 17 časova.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
3: I ne znam šta će da budu sam.
4: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
5: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
6: Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
7: Govori da bih te video.
1: Program dokumentarnog zvuka.

Moje ime je Mileva Ličina, ja sam izvršni direktor udruženja Uvijek sa decom. Misija udruženja Uvijek sa decom je svakako podrška deci i porodicama, njihovim porodicama koji se leče na Institutu za onkologiju i radiologiju. U udruženju sam od 1996. godine, dugi niz godina sam bila volonter, osjećala sam nekako potrebu da vratim drugima ono što je u tim datim momentima kad je moja kćerka bila na lečenju bilo potrebno nama. Tada nije bilo ni lekova, to je bio neki prvi kontakt koji sam ja ostvarila sa udruženjem Uvijek sa decom. Nedostao je jedan lek koji je, eto tako sticajem okolnosti, iz Austrije stigao nama na odeljenje. I to je bila doktorka Eva Marija Hobiger, koja je kasnije, tokom svih tih godina, stvarno veliki broj lekova i ostalih svih potrebnih medicinskih pomagala i drugih stvari obezbeđivala za decu koja se leče od raka na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije.

tih 90-ih godina, tu negde do 2010-ih, najveći deo naših napora da pružimo podršku je bio usmeren ka samom odeljenju, odnosno svima nama je na prvom mestu borba da deca budu izlečena. Znači, ali onda kako je država se, da kažemo, razvijela i ekonomski bolje funkcionisala, naša podrška se usmerila direktnije ka deci i njihovim roditeljima. U tom smislu imamo nekoliko projekata koje radimo. Imamo roditeljski kutak, to je mesto za besplatan boravak dece i roditelja dok su na lečenju, koji žive van Beograda. Za njih je ovde obezbeđen potpuno besplatno smeštaj. Nalazimo se u Smiljanićevoj broj 6, to je jako blizu same onkologije, tako da oni mogu da odu na te dnevne terapije koje imaju. Pored toga, obezbedimo im, zahvaljujući našim donatorima, i sva higijenska sredstva, dugotrajne namirnice, sa ciljem da njihova finansijska sredstva koje imaju mogu da opredele za neke druge stvari, da se ne iscrpe. Jer ni jedna porodica ne bi trebala da osiromaši zato što im je dete obolelo od raka. Kada vi živite van Beograda i nemate nikoga u Beogradu, a čak i kad imate nekoga u Beogradu, veoma je teško prolaziti

kroz svakodnevne razgovore sa eventualno tom porodicom ili prijateljima kod kojih se roditelj nalaze ili to dete sa njima, sa pitanjima kako je danas, šta je danas. To je emotivno izuzetno iscrpljujuće i teško, a s druge strane oni stvarno koji nemaju nikoga, oni moraju da iznajme neki stan, uglavnom je to stan na dan koji je jako skup. Za neke porodice to i nije tako strašno veliki izdatak, ali za većinu naših porodica jeste. Tih 90-ih godina htela bih da napravim jednu usporedbu kad je u pitanju znači razvoj uopšte i dijagnostike i samog tretmana, odnosno terapijskog protokola po kome se deca leče. Kad je moja kćerka 95. godine trebala da uradi magnetnu rezonancu, tada su u Republici Srbiji postojale samo dve. Jedna na VMA, a druga u Sremskoj Kamenici. Znači ni sam Institut za onkologiju i radiologiju tada nije imao magnetnu rezonancu. Danas je to standard. Danas imamo i gama noži, X noži, nove aparate za zračne terapije i skenere. Znači, to je danas standard, nije to više retka pojava. U tom smislu možemo stvarno da kažemo, evo iz mog ličnog iskustva, gde se toliki dugi niz godina nalazim u toj priči deca obolela od raka, ja sam jako srećna što je to, što polako dostižemo i te standarde koji se nalaze u visoko razvijenim zemljama. Ono što je nama cilj i što je nama želja da postignemo, da dostignemo taj nivo broja izlečenih koji je kod njih preko 80%. Kod nas, prema Institutu za javno zdravlje Batut, to je oko 65%.

15. februar je Međunarodni dan dece obolele od raka i on se svake godine obeležava upravo sa ciljem da podignemo svest da deca obolevaju od raka i da podignemo svest o tome sa kojim se oni problemima susreću. To je jedan jako važan datum i svi u svetu koji se bave decom, podrškom dece obolele od raka, obeležavaju taj dan, te je tako i u Republici Srbiji. Taj dan je prihvaćen od Instituta za javno zdravlje Batut da bude uvršten u međunarodni kalendar zdravlja. Da li je to dovoljno? Nije dovoljno, zato sva udruženja koja daju podršku i koja brinu o deci i njihovim porodicama imaju svoje načine kako da komuniciraju sa javnošću i na koji način im ukazuju da deca obolevaju od raka i da je toj deci potrebna podrška. Kao što sam rekla, 90. godina o tome se jako malo pričalo i tada je, nažalost, tu negde do sredine otprilike 2000. godine, naslovi u medijima su uglavnom bili 30% dece umire od raka. To nije cilj. Cilj nam je da kažemo da je rak može da se izleči, da je izlečiv, i to se promenilo. Više pričamo o tome koliko dece se izleči, jer stvarno se veći broj izleči, i kao što sam rekla, naša želja i naš cilj je da postignemo da i kod nas u Republici Srbiji taj procenat izlečene dece dostigne tih čarobnih 80%. Znači, moja kćerka je imala u maju mesecu te 1995. godine bol u nosi. I ja sam je pitala u tom trenutku da li si pala, nisam, pogledala sam, nema nigde i tako. I za 3-4 dana ona je opet meni rekla, mama, mene boli ovde noga. I ja sam nju tada odvela lekaru. Međutim, od maja meseca do početka decembra je prošlo puno vremena dok je ona dobila dijagnozu. Upravo iz tog razloga što sam na početku rekla, tada je bilo u Republici Srbiji samo dve magnetne rezonance. Kada je meni rekla

lekar na Banjici da ona treba da ide na magnetnu rezonancu. Ja u tom trenutku nisam ni znala šta je to. Ja sam ga iskreno pitala, doktore, ja ne znam šta je to, možete li da mi objasnite? On je meni čovek objasnio šta to znači i zašto se to radi. Naravno da samu dijagnozu dok nije došao patohistološki nalaz meni direktno nisu saopštili. Ali sam ja veoma brzo shvatila da je to jako nešto opasno, ali i dalje u mojoj glavi dugo vremena nije bilo da je to rak. Ja sam nekako najviše u tim momentima mislila da je možda imala tuberkulozu kostiju. To je nešto o čemu sam ja znala. Međutim, nije bilo to, nego je dobila dijagnozu Ewing sarkoma i onda je sa Banjice premeštena na onkologiju na lečenje. Ne znati šta, koja je dijagnoza i imati strah od nečega nepoznatog je teško, ali imati strah od same dijagnoze kada znaš koliko je ona opasna je možda još i teže. Pored toga, u stvari je bilo najteže, nisam ja imala mnogo prostora da razmišljam o samoj dijagnozi i o tome šta se dešava zbog toga što je ona imala jako velike bolove. I zato je važno isto kada su sarkomi u pitanju da se ta dijagnoza što ranije uspostavi, da bi deca mogla da uđu u neke protokole lečenja, da nemaju velike invaliditete i da za šanse za izlečenje budu veće. Nije lako uopšte društvu celome, ali nije lako ni roditeljima. Međutim, nekako, ne znam, ja to ne mogu da objasnim kako i odakle, ali svi nekako izvučemo snagu iz sebe da možemo da budemo najbolja pomoć svom detetu. Moja kćerka kad je bila na lečenju imala je 11 godina, danas ona ima 40 godina, završila je fakultet, radi kao prevodilac kineskog jezika, mama je, ja sam baka, imam unuka od 7 godina i bez obzira što smo mi tada imali lečenje u veoma teškim uslovima, to je još jedan od pokazatelja da je rak izlečiv. Bitno je da na vreme otkrijemo i da se dobije dijagnoza. Bitno je da se veruje u lečenje. Bitno je da imamo psihološku podršku. Bitno je da porodica bude zajedno. I što je najvažnije, trebaš ostati roditelj za svoje dete u tim teškim momentima onakav kakav si bio pre lečenja. Ne treba menjati navike, ne treba menjati odnose prema detetu. Deca su veliki psiholozi, oni vide na našim licima, u našem ponašanju, čak i ako im ne kažemo šta je u pitanju, da je nešto veoma ozbiljno. Sa malom decom je teško razgovarati o dijagnozi, ali sa većom decom treba roditelj otvoreno da porazgovara i da dete ne izgubi poverenje u svoje roditelje.

kada nam se dete razboli i dođemo na odeljenje, to je jedan prirodni mehanizam, mi smo konstantno pod stresom. Iako mi kažemo stres je loš, on jeste loš, ali u tim datim momentima on u stvari nas brani. Te brani nas od različitih bolesti. Tokom lečenja skoro da ni jedan roditelj nije bolestan. Znači to je mehanizam da mi se branimo kako bismo mogli pomoći našem potomstvu. Međutim, kada sve to prođe, svako od nas roditelja, kada stres opusti se, dobije neki zdravstveni problem veće ili manje vrste. I nemamo mi vremena da mislimo tada o sebi. Tada mislimo o detetu, o protokolu, odnosno da li mu je pala krvna slika, nije pala krvna slika, šta treba da jede, šta ne treba da jede, da li mu je dobro, da li ima temperaturu, da li ima stolicu, da li... Naravno, tu postoje i mnogo teške priče, deca ostaju bez

ekstremiteta, da li amputirana noga, ruka. Znači, to su izuzetno kompleksne stvari koje mi moramo prvo sami sa sobom prihvatimo dokle možemo, ali ne razmišljamo o tome, samo razmišljamo o tome kako da pomognemo našem detetu. I tu je uloga i udruženja i roditelja koji su kroz to prošli, da mogu da razgovaraju sa njima, jer njima je potrebno da oni svoje brige nekome ispričaju. Kada ispričaju nama, roditeljima, sa iskustvom, oni mogu i pred nama da plaču, ne osjećaju se loše, jer znaju da mi njih razumemo. I pored psihološke pomoći stručne je potrebna i ova podrška roditelja sa iskustvima. Na Institutu za onkologiju postoji psiholog, ali pored toga je potrebno i da imamo grupne podrške kako za decu, tako za roditelje, da imamo stručne psihologe koji će raditi sa njima. Neki roditelji imaju finansijske mogućnosti da plate seanse sa psiholozima, ali najveći broj njih nema. Pored toga, još uvijek se to nekako, je to stigma, smatra se, pa ne trebam ja da idem, nisam ja lud ili luda, zato što je moje dete bolesno, ali mi trebalo bi da izgradimo mehanizme na koji način možemo da prevaziđemo te probleme sa kojima se susrećemo. U stručnu pomoć je to mnogo lakše. Kada je moja kćerka bila na lečenju, nije postojao psiholog na odeljenju i mi u to vreme roditelji smo prolazili sve kroz to sami. Svakako da tokom mog dugogodišnjeg aktivnog angažmana u udruženju uvek sa decom i radom sa roditeljima i sa decom, da sam stekla jedno iskustvo koje sam ja lično imala, ali sam ga nadogradila. U stvari, ja još dok sam bila na odeljenju, dok se moje dete lečilo, ja sam nekako bila osoba koja je davala podršku drugim roditeljima i uvijek sam imala neki tu vrstu nekog optimizma u sebi i znala sam da ih smirim, da im budem nekako neko sa kime mogu da razgovaraju. Međutim, kad se sve to završilo i kada sam ja počela da volontiram u udruženju uvijek sa decom, ja sam svakako odlazila na odeljenje i razgovarala sa roditeljima novim koji su tu bili, da bih ja u nekom trenutku shvatila da je to u stvari deo terapije za mene. Slušajući njih i pomažući njima, kad bi oni mene pitali kako ste vi prošli kroz to, ta moja priča, u stvari ja sam to pričajući osjećala olakšanja. Na početku mi je bilo teško, ali kako je vreme odmicalo, ja sam osjetila se mnogo lakše i shvatila sam u stvari da je to jedan vid terapije za mene. Zato, a posle sam naučila da je važno da se priča o problemu koji čovek ima, kroz koji je prošao, ma koji god da je taj problem, a pogotovo ako je trauma u pitanju. Svakako mi nosimo traumu u sebi i ako o njoj razgovaramo sa drugim ko može da čuje i da razume to, mi ćemo polako tu traumu oslobađati od sebe. Postoje naravno i roditelji koji kada deca završe lečenje, samo kada moraju dođu na kontrolu, dođu do onkologije, a u svim drugim momentima prave široke krugove da ne bi videli tu bolnicu.

Da, svi mi prolazimo kroz tu priču i preispitujemo sebe. Zašto ja, zašto moje dete? Pa i ja sam to isto tako razmišljala, ali onda sam u stvari učeći kroz neku praksu i tako dalje shvatila da to je bespotrebno da se pitamo. Jer mi ne znamo zašto se to desilo, niti je to neka kazna. Mi svi negde se pitamo da li je neko iz moje porodice nešto uradio loše, iz od supruga nešto loše, pod šire porodice nešto loše. Svi smo se to preispitivali i dođemo do zaključka da u suštini to nije. Da li je to neka sudbina da se to baš desilo mom detetu? Onda sam ja razmišljala, ako ja tako razmišljam, da li to znači da onda bi mi bilo manje važno da se desilo nekom drugom detetu? Zašto baš mom? Je li to pitanje? U stvari ne bi trebalo da se desi ni jednom detetu. I to je jedan od momenata i od procesa kroz koji mi prolazimo sa roditeljima čija deca dolaze ponovo na lečenje. Uvijek im kažemo, svi se oni tako preispituju, nije, niko od nas nije kriv. To se desilo, zašto se desilo, postoje neke naučne činjenice koje nas mogu negde tu usmeriti, koje još uvijek nisu u potpunosti dokazane, ali svakako mi nismo krivi. I to je ono kada prevaziđemo taj deo priče, onda nam je mnogo lakše. Nema odgovora na to. To negde svako od nas mora sam sa sobom da razreši.

to je jako dug i jako trnovit put. Zato je važno da imamo funkcionalne porodice. To je u stvari ključ svega. Jer imati porodicu koja nije funkcionalna generalno u životu ostavlja posljedice. A pored toga, kad imate još i dete koje vam je bilo bolesno od raka, to su nezamislive posljedice na celu porodicu, posebno na to dete. Nefunkcionalna porodica znači da već pre toga oni nisu zajedno mogli da donose zajedničke odluke, da funkcionišu na jedan normalan način. Kada se desi dijagnoza raka, u velikom broju slučajeva i takve porodice budu ujedinjene. I kod ove dece život je ugrožen. Zato se oni ujedinjuju. Međutim, kada sve to prođe, te porodice se uglavnom razilaze. Tako da, kad pričamo o nekoj psihologiji, to je u suštini ključ svega. Da li mi možemo da prihvatimo da moj supružnik na drugačiji način želi da odbrani sebe od boli koju on ima, a ja na drugi način. Primjera radi, moj suprug je sve okretao na šalu. On je inače čovjek bio koji je voleo da se šali, ali u tim datim momentima on je sve to okrenuo na šalu, ceo život je okrenuo na šalu, ali ja sam, hvala Bogu, to brzo razumela da je to njegov način odbrane i prihvatila sam to tako. Nije me to izluđivalo.

Imamo i projekat Da moja kosa bude tvoja kosa. To je projekat gde naši građani doniraju kosu od kojih se prave prirodne perike za devojčice koje su na lečenju. I perike ne samo da su namenjene devojčicama na Institutu za onkologiju, nego i ostalim devojčicama koje se leče od raka. Ovom prilikom želim da kažem da imamo stvarno veliki broj naših donatora kose i potrebna su nam trenutno sredstva za izradu perika. Do sada smo od početka projekta od 2020. godine uradili 67 perika, a 51 devojčica je dobila periku da nosi. Taj projekat je važan jer svi mi od malena devojčice gajimo da nam je kosa ukras i to je deo našeg identiteta i to je jedan od najtežih možda momenata kako za roditelje, tako i za devojčice kada ostanu bez kose. I kada one dobiju periku, ti osmesi na njihovom licu i te iskre u njihovim očima su nešto što nam pokazuje i kaže da je to stvarno jedan prelep projekat, jedan human projekat i koji doprinosi onoj unutrašnjoj energiji koja je pored svega što smo pričali važna za proces lečenja i izlečenja.

Razlog zašto smo napravili Deca šampioni pesmu je upravo zbog toga da i široj još javnosti ukažemo na to da je rak izlečiv, da deca mogu da se izleče, da im treba podrška, i pesmu Deca šampioni mogu slušalci da pogledaju na YouTube kanalu. Učesnici spota koji je pravljen su i deca koja su završila lečenja, koja su izlečena, tako da na taj način oni su želeli da učestvuju u tome, da daju doprinos, da pokažu da je rak izlečiv. Pored njih se nalaze i deca iz muzičke radionice Bim Bam. Hvala im što su i oni svojim drugarima na taj način pružili podršku, jer ta široka podrška je ključna, ključna za sve. I još bih samo slušaoce pozvala da posete našu web stranicu sa decom.org.rs. Mogu i da uplate novac za ove naše projekte, za izradu perika, za roditeljski kutak, za Deca i mladi nemaju granica. Mogu i da pošalju 7175 na 7175. Svaki vid vaše podrške doprinosi našoj deci da imaju bolji rezultat na kraju ove borbe. I zato Deca šampioni.

0: Deca su naše blago i deca su naša radost. Kada vidite malu bebu, dete koje trči, pa i kad nije tvoje, prođeš pored njega ono nasmejano, radosno, veselo. Mi se nekako osmehnemo, drago nam je kad to vidimo i uvijek nam je teško kad vidimo da neki od dete ima neki problem. Kada dobijemo svoje dete, kada ga rodimo, kad nam dođe u porodicu, kada dobije prvu temperaturu, nas obuzme takav strah, a u stvari to nešto potpuno normalno. Onda kada dobijemo dijagnozu da nam dete ima rak, to je strah neviđen roditelja, šire porodice, zajednice, i nije to ništa neuobičajeno, to je upravo zbog toga jer deca su nam nešto najdraže što postoji. To su naši ptići koje želimo da izvedemo na njihov put, i to su naši ptići koji treba da postanu ptice jednog dana, da imaju svoja krila, da polete, da žive svoj život, da oni imaju svoje ptiće i da mi svi onda jednog dana budemo bake, deke i da budemo srećni, jer to i jeste smisao života. Sve drugo u suštini nas ne ispunjavamo. Možemo imati materijalno koliko god da je moguće, ali kad je naše potomstvo u pitanju, to je u stvari ona najčistija radost koju imamo.
1: U današnjoj reportaži govorila je Mileva Ličina. Autor emisije Milena Radić.
2: 17:30.
3: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović i u današnjem autogramu predstavit ću vam ostvarenje Harmonium savremenog američkog kompozitora Johna Adamsa. On je ovim delom, početkom 80. godina prošlog veka, načinio prodor u svet klasične muzike, da bi do danas postao najizvođeniji američki kompozitor. Iako ga smatraju minimalistom, on kaže da je bio samo pod uticajem američkih minimalista, ali da njegova muzika nikada, pa ni u ovom ranom periodu, nije bila tako radikalno koncipirana kao što je to slučaj sa delima Filipa Glasa ili Steva Reicha. Ako se pod minimalizmom podrazumeva pravilna pulsacija, tonalnost u bilo kom smislu, uključujući spor harmonski ritam, te repetitivnost kao način izgradnje većih struktura, onda Adams pristaje da se nazove minimalistom. Oduvek je međutim razmišljao na svoj sopstveni način, nastojeći da proširi muzički jezik određenim ekspresivnijim tehnikama za koje je smatrao da nedostaju minimalistima. Ekspresivnost kao i određena filozofska sadržina postaju osnovne karakteristike njegove muzike. To zaista izgleda kao suštinski američka stvar, kaže Adams. Okupirani ste dubokim mislima, ali ih izražavate na prilično jednostavan i direktan način, koji s jedne strane može delovati čak potresno, a s druge biti duhovit ili ponekad i vulgaran. To sasvim sigurno odlikuje našu rock muziku, ali mi imamo i kompozitore kao što su Copland, Ives ili Bernstein i ja sebe vidim kao deo celokupne te tradicije. U kompoziciji Harmonium osnovno sredstvo izraza je harmonija, i to tonalna, sa svim svojim kolorističnim bogatstvima, sa tamnim bojama i sjajem. Naslov dela takođe odaje počast istoimenom nepretencioznom instrumentu, najčešćoj zameni orgulja po seoskim crkvama, i zato su vizionarski stihovi Johna Donna i Emily Dickinson uobličeni jednostavnom himničnom muzičkom fakturom. Delo je dakle komponovano za hor i orkestar, a sadrži tri stava: negativna ljubav, jer nisam mogao da stanem pred smrću, i divlje noći. Slušamo kompoziciju Harmonium koju izvode hor i orkestar iz San Franciska pod upravom autora Johna Adamsa.

Bila je ovo kompozicija Harmonium Johna Adamsa. Izvođači su bili hor i orkestar iz San Franciska pod upravom autora. Poštovani slušaoci, do završetka emisije Autogram možete čuti i Adamsovo ostvarenje Common Tones in Simple Time u izvođenju takođe Simfonijskog orkestra iz San Franciska kojim diriguje Edo de Vart.

Simfonijski orkestar iz San Franciska, kojim je dirigovao Edo De Vart, odsvirao je kompoziciju Common Tones in Simple Time Johna Adamsa. Time je završena emisija Autogram, koja je danas bila posvećena Adamsovom ostvarenju Harmonium. Emisiju su pripremili Nenad Đorđević i Gorica Pilipović.

0: Tačno je 18 časova i 30 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija govoriti o tome ko je i kada otvorio Pandorinu kutiju da se ne poštuje povelja Svetske organizacije. Vučić je u Njujorku poručio da je ta tema važna za našu zemlju, kako se ne bi zaboravilo da je prvi veći sukob u Evropi u savremenom dobu bilo NATO bombardovanje tadašnje Jugoslavije, a ne rat Rusije i Ukrajine kako se to sada predstavlja. Što se tiče odnosa Srbije i zemalja domaćinja zasedanja, predsednik je rekao da očekuje da kandidat za ambasadora Sjedinjenih država u Srbiji, Michael Young, stupi na dužnost do kraja godine. Prvi čovek svetske organizacije Antonio Guterres poručio je na generalnoj debati visokih zvaničnika u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine UN-a kako je neophodna reforma u procesu odlučivanja. Na izmene u radu tela Ujedinjenih nacija, naročito Saveta bezbednosti, pozvao je i predsednik Brazila Lula da Silva. Američki predsednik Donald Trump smatra da je situacija na globalnom planu poboljšana u njegovom drugom mandatu. Za predsednika Saveta regulatornog tela za elektronske medije izabran je Stevica Smederevac, a njegova zamenica biće Ira Prodanov-Krajišnik. Za njih je na četvrtoj konstitutivnoj sednici glasalo svih 8 članova Saveta. Deveti član Saveta REM-a iz redova nacionalnih manjina biće izabran posle izbora za nove sazive Saveta nacionalnih manjina zakazanih za 8. novembar. Dušan Tadić priključio se fudbalskoj reprezentaciji koja se u Staroj Pazovi priprema za duele u Ligi nacija. Vidim da sam potreban i da mogu da pomognem ekipi. Treba ponovo da spojimo tu hemiju između svih nas, poručio je Tadić, koji je sa 111 utakmica rekorder po broju nastupa u dresu reprezentacije Srbije. Sutra, prvog dana jeseni, jutro hladno. Tokom dana umereno do potpuno oblačno na zapadu, istoku i jugu, još ponegde sa slabom kišom, a krajem dana postepeno razvedravanje. Temperatura od 18 do 25 stepeni. Čuli ste vesti.

Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, serija Paukova mreža, Leonid Andrejev, on, repriza.

0: Rado bih te, dragi moj Serjoža, poslužio čajem da imam, ali nemam. Šta ću? Ni čaja, ni votke, ni kiseli krastavčića, ništa.
1: Neka, nije važno. Čaj sam već popio.
0: Poslednjih 40 kopejki dao sam za oglas. Računam sad kad sam propao kao student, kad su me već blago izvoleli izbaciti sa univerziteta zbog proklete školarine, mislim, šta mi drugo preostaje?
1: Čekaj, dao si oglas za posao.
0: Da, za posao. I znaš šta? Isplatilo se.
1: Hoćeš da mi

0: Kažeš da si već našao posao?
1: O, da, da, da, da, da, da. Biću domaći učitelj.
0: Aljoša, dreždim ovde već pola sata, ti gnjaviš me tu sa čajem umesto da kažeš glavnu stvar. A znaš da brinem?
1: Hvala ti, Serjoža, ali ti ne treba da osjećaš nikakvu obavezu prema meni.
0: Ma kakva obaveza? Pa ja sam ti prijatelj.
1: Oprosti, Serjoža, ali ja nemam prijatelje. Samo poznanike i kolege. Bivše kolege, bolje reći. Ne ljuti se, nema tu ničeg ličnog. Eto, od svih koje sam upoznao ovde u Peterburgu, ti si najbliži onome što bi se moglo nazvati prijateljem.
0: Počastvovan sam. Hvala ti. Nego pusti sa to. Bolje mi pričaj kakvi su uslovi. Koliko imaš đaka?
1: A, to, samo jednog.
0: Dečak, devojčica?
1: Dečak. 11 godina. Njegov otac mi je jutro zakazao sastanak u hotelu Francuska. Sam mi je ponudio 20 rubalja mesečno, a da me ničem nije uslovljavao. Norden, tako se zove.
0: Norden.
1: Mm-hmm.
0: Neobično.
1: Izuzetno uglađen i blagorodan čovek. Ni trunčicu nadmen. On poslom često dolazi u Peterburg. Bar jednom nedeljno.
0: Pa fino. A odakle to dolazi poslom?
1: Sa severa. Usamljeno mestašce na morskoj obali. Ako sam ga dobro razumeo, najbliži susedi su na 10 kilometara daleko.
0: Znači, baš mirno mesto.
1: Mirno, mirno, toplo i udobno. Tako ja zamišljam. Lagan posao u finoj kući, 3 zagarantovana obroka plus 20 rubalja mesečno. Pa šta mi pa više treba od života, ej. Ajde, ajde, Serjoža, Serjoža, reci da mi zavidiš.
0: U to ne sumnjaj. Hoćeš li mi pisati?
1: Hej.
0: Mislim, iako ti nisam prijatelj.
1: Pisaću ti, Serjoža, naravno.

0: E, pa lepo smo se smestili i do večeri ćemo stići kući.
1: Da, da. Kupe je vrlo udoban.
0: Jeste, ali ipak ogrnite se Alekseju Nikolajeviću. Evo, izvolite. Ovo moje krzno greje kao peć.
1: Hvala. Hvala, gospodine Norden. Mada, znate, nisam ja baš toliko zimogrožljiv.
0: Samo se vi ušuškajte. Oktobar je. Oktobar je zima na pragu. Ne bismo da nam se razbolite već na samom početku, jel?
1: Hvala.
0: Mada, pazili bismo mi vas. I pazili, i mazili. A Miss Moll, naša guvernanta, engleskinja, ona bi vam spremala prepržen šećer s mlekom, ako treba, i svakog dana. Bila bi blagonaklona, hoću da kažem. Koliko je to moguće jednoj vremešnoj devojci iz Engleske. Jeste li bili nekad?
1: U Engleskoj? Ne, ne, nisam, nažalost.
0: Nego, ne znam jesam li vam pomenuo, naša kuća je baš na samoj obali.
1: Jeste.
0: Volite li vi more, Alekseju Nikolajeviću?
1: More? Gospod, još pitate.
0: Pa i ja, da, naravno, ko u mladosti ne voli more. Vidjet ćete, kod nas će vam biti prijatno. More divno. Malo sivo, malo tužno, ali ipak more koje zna da se osmehuje. Bićete zadovoljni, kažem.
1: Uveren sam.
0: U tom moru se, znate, utopila moja kći, Jelena. Ne znam da li sam vam to pričao. Pre tačno 5 godina. Bila je već odrasla devojka.
1: O Bože! Jel mi on to upravo rekao da mu se ćerka udavila? I šta da mu kažem na to? Govori o ćerkinoj smrti i osmehuje se. Ne verujemo. A sigurno se šali. A što bi se neko tako šalio? Ne razumem.

Dragi Serjoža, obećao sam da ću ti pisati i evo pišem. Šta da ti kažem? Čovjek se lako navikne na bolje. Jedva da je prošla nedelja dana od kako sam se nastanio kod Nordenovih, a već sam se dobrano privikao na svu raskoš svog novog života. Na primjer, da imam svoju sobu, da sam uvek podjednako sit, da mi je toplo i noge da su mi suve. Inače, ovde je vazda veselo i mnogo se smeje. Baš mnogo. Valjda otud što je troje dece u kući. Mada se najviše i najglasnije smeje upravo gospodin Norden. I ne samo da se on smeje, već uživa i da sve oko sebe zasmeja. A ako slučajno primeti da ti to nije smešno, u stanju je da se toliko ražesti da samo što ne zaplače. Inače, moj učenik Volođa, fin je dečkić. Čak nekako preterano fin za dete tih godina. Nema kod njega ni trunke od one dečije raspojasanosti, ne do bog neposlušnosti. Znam, reći ćeš da ja uvek nešto zakeram, ali to mi je eto pomalo čudno. Inače, što se drugo dvoje dece tiče, u pitanju su devojčica i dečak mlađi od Volođe. Sa njima nemam dodira. Oni su u nadležnosti guvernante engleskinje. Kuća je trospratna i vrlo raskošna, okružena vrtom. Isto tako raskošnja. Njima šetam skoro svaki dan, a do sad sam se jednom prošetao i obalom. Pjeto, jasno ti je da se baš ne ubijam od posla. 2 sata tokom prepodneva i onda sam ostatak dana slobodan. Slobodan ko ptica na grani.

0: Vrt vam je prelep, gospodine Norden. Mora da je koštalo čitavo bogatstvo da ga uredite. Samo odgajiti sve te biljke usred ove surove klime i...
1: Čitavo bogatstvo, dragi moj Alekseju Nikolajeviću, i mnogo truda, ali kao što vidite, isplatilo se. Ja, znate, zaista uživam u svom vrtu.
0: Iskreno, malo me čudi što na stazama nikada ne vidim tragove stopa, kao da baš niko ne prolazi tuda. A znamo da nije tako. Tu su vaša deca, tu je Miss Mol, pa ostala posluga.
1: Pa... E, pa vidite... To je zato što su staze pravljene od naročite smese gline i peska i dobro posute šljunkom. Zbog toga ni posle kiše na njima ne ostaju tragovi čak ni najtežih nogu. Tako da kažem, ipak predlažem da rano izjutra opavesno pacite pogled na vrt. Mislim da će vam tad biti sve jasnije.
2: Verujte. Samo nam bacite pogled.
0: Taj smeh. Taj neprestani smeh. Čovjek prosto poželi da mu zalepi jedan dobar šamar. Što li je sad zastao? U šta to gleda?
1: Dođite. Dođite. Pogledajte ovo, Alekseju Nikolajeviću. Evo, recite... Šta vidite?
0: A mislite na ovu gomilu kamenja utisnutu u cement?
1: Prepoznajete piramidu.
0: Piramidu?
1: Da, možda nije baš Keopsova, jel? Ali jeste piramida.
0: Čas.
1: Teo sam, znate, ovde da podignem crkvu u normanskom stilu. I nisu mi dozvolili. Zamislite... Takva ograničenost.
0: Da.
1: Oprostite, dugujem vam objašnjenje. Na ovom mestu nađen je leš moje kćeri. Tu glava, tamo noge. Ona se udavila, znate. Jesam li vam pominjao ja to?
0: Da, jest.
1: E, ova piramida, kako bih rekao, je u znak sećanja.
0: A kako se to desilo, gospodine Norden?
1: Kako? Kako se dave mladi ljudi, Alekseju Nikolajeviću?
0: Ali...
1: Otišla je da se vozi čamcem sama, digao se vetar, čama se prevrnuo. Znate kako to već bilo, ili tako?
0: Ali ovde je more veoma plitko, čini mi se.
1: E, tu je problem. Ona je otišla daleko, baš daleko.
0: Zašto?
1: Zašto?
0: Pa da, zašto?
1: Pa zašto mladi ljudi odlaze daleko? Zašto? Nego, prilika je da vam kažem, ja imam dva divna čamca, znate, jaki su i tako reći novi. Zimi ih sklanjamo, a u proleće ih opet spuštamo u vodu. Jel vi volite vožnju čamca, ha?
0: Volim.
1: Odlično, onda je rešeno, jel?
0: A čekajte. A je li onaj čamac bio izbačen na obalu?
1: Koji čamac? A, da, onaj čamac, kako da ne. I njega je more izbacilo na obalu, ali sada je prefar, znate, u belo. Prosto se ne može prepoznati. Divan, jak čamac. Morate ga isprobati na proleće. Morate! Aha, u belo!

Narednog jutra probudio sam se kao po nečijem naređenju. Evo, trljam oznajeno prozorsko staklo i vidim. Napolju je još polu tama, a stazom u vrtu sporo se miču tri siluete. Pognuti su i kao da vuku nešto za sobom. Pa to su Nordenovi radnici. Grabuljama grebu po stazi, dakle to je objašnjenje. Ali, ipak, zar postoje samo tragovi stopa? A neko dete da zaboravi igračku? Deca uvek razbacuju igračke. Ili da radnik zaboravi ašov ili grabulje? Ne, ne. Ovde očito niko ništa ne zaboravlja.

0: Ne zaboravite Alekseju Nikolajeviću. Biblioteka je na trećem spratu, znate. Druga vrata od stepeništa. Ako se slažete, posle ručka ću vam rado pokazati. Verujem da bi vas zanimalo da se malo razonodite čitanjem, a?
1: Da, da. Hvala vam.
2: Da, tamo je divno. Puno, puno knjiga. Tamo ima ti gospodin Aleksej. Puno.
0: Da, da. Naša draga Miss Mol nije, znate, neka pasionirana čitateljka, ali što voli miris knjiga.
2: Voli miris. No, yes, yes, yes, baš tako da.
0: Znate, ja imam odličan izbor, ali nažalost, nimalo vremena za čitanje. Možda jednog dana kada deca porastu, a moje poslovne obaveze i putovanja se smanje, znate. Mada i putovanja su neka vrsta obrazovanja, zar ne? Vidite neka nova mesta, sretnete zanimljive ljude. Eto, baš juče, pri povratku iz Peterburga, u mom kupeu bio jedan vrlo elegantan, vrlo uglađen gospodin s monoklom i belim rukavicama. I, kako sedimo mi, na sedištu do njega stajala je jedna kutija, kao ona za šešire, a u njoj kokoška! Kokoška!
2: What?
0: Nije bilo sumnje da i kutija, a i kokoška u njoj pripadaju gospodinu s monoklom. Kokoška!
2: What? Jel moguće? Prava kokoška, prava.
0: Miss Mol, prava pračasta. I još kota, kota, vata.
2: Oh my God, oh my God, you love. Da li je moguće?
0: Kvoca ona, kvoca, baš nju briga. Ne prestaj uopće.
2: Oh my God.
0: A uglađeni... Slušajte ovo.
2: Da.
0: A uglađeni gospodin... Ništa. Kao da je sve normalno. Razumete, Alekseju Nikolajeviću? Ništa što...
1: Da, razumem.
3: Čekajte, zar vama to nije smešno?
1: Oprostite, odakle se čuje ova muzika? Ko ovo svira?
3: Moja žena.
1: Vaša žena?
3: Da, izvinjam se na trenutek, samo molim se.
1: Ko bi rekao, gospodin Norden ima ženu?
4: Of course, gospodin Aleksej, Mr. Norden.

0: smesta pozovite decu, smesta. Recite im da se spreme, mama hoće da se veselimo.
1: Idemo. Zar ne, Alekseju Nikolajeviću? Sad to, znate, igra cela Evropa.
2: A vi zaplešite! Mo, slobodno zaplešite, Alekseju Nikolajeviću, pleš!

0: I šta da ti kažem, dragi moj Serjoža? Od te večeri ja skoro svakodnevno slušam muziku s gornjeg sprata. Ponekad tužnu, ali najčešće veselu. Gospodin Norden i dalje posle svakog odlaska u Peterburg donosi nove i nove note. I to su uvek neke divne igre koje pleše cela Evropa. A ja bih samo voleo da saznam šta se tačno dešava s Nordenovom ženom. Jer mi se čini da baš tu leži odgonetka svega. Međutim, svi moji pokušaji da nešto doznam ostaju bezuspešni. Ja iz principa neću da se sprijateljujem sa poslugom. Ona i onako po svoj prilici i da nešto zna, meni ništa ne bi rekla. I Nordenov sin, a moj učenik, Volodja, najčešće se drži veoma zakopčano. I uglavnom me laže.
1: Dakle, kvadrat nad hipotenuzom jednak je zbiru kvadrata nad katetama. Jeste li zapisali?
2: Da.
1: Onda je to sve za danas. Možete se spakovati. Čas je završen.
2: Zahvaljujem.
1: A kažite mi, Volođa, kako je danas mami? Mislim, bili ste kod nje?
2: Da, mi smo svako jutro s mamom. Ona veoma žali što ne može da se upozna s mama.
1: Takođe, i meni je žao. A je li ona baš mnogo bolesna?
2: Nije.
1: Nije?
2: Ona svakog dana svira na klaviru. Ima jako mnogo talenta, znate?
1: Da, čuo sam. A da li ona često plače?
2: Mama? Ne, ona nikad ne plače.
1: Nego se smeje, jel da?
2: Ne razumem. Zar je loše smejati se?
1: Ne, naravno. Hvala vam, Volođa. Čas je završen. Ne zaboravite svoj domaći za sutra.

0: Napred.
1: Gospodine Norden, oprostite.
2: Alekseju Nikolajeviću, hteli ste nešto? Uđite, uđite.
1: Oprostite, molim vas što vas uznemiravam ovako kasno. Ne znam da li ste čuli, ali pre desetak minuta, možda malo više, u hodniku kao da je nastao nekakav metež.
2: Pustite se, to je bila moja žena, ona je kriknula.
1: Ali...
2: Ne brinite, nije se desilo ništa strašno. Vetar je otkinuo kapak na njenom prozoru i ona se malo uplašila, ali sve je već prošlo. Ne brinite.
1: Jel gospođi dobro?
2: Ne, naravno, sasvim se smirila. Hvala vama na brizi. Vrlo ste ljubazni.
0: Pa, ako je to sve, ja vam želim laku noć, Alekseju, i lepo spavajte, dragi moj. Lepo spavajte.
1: Da.
0: Laku noć.
1: Laku noć. Hvala.
0: Laku noć.
1: Hvala. Laku noć. Izvinite.

Kako da ne? Kapak na prozoru. Ti lažljivče jedan. Stvarno si mislio da neću primetiti. Evo već koliko jutros da su kapci na njenim prozorima netaknuti. Ne, ne, ne, ne špioniram ja. Samo sam izašao u vrt, u šetnju i nenamerno podigao pogled prema prozorima. I gle! Gle? Pa to neko stoji na prozoru. Čelom oslonjen. Ili oslonjena? O staklo. Da li je to?

0: Alekseju Nikolajeviću? Alekseju Nikolajeviću?
1: Da, molim.
0: Uplašio sam vas, jel? Oprostite.
1: Ne, nije problem. Sve je u redu.
0: Alekseju Nikolajeviću, ste li dobro? Izvinite, ali izgledate mi kao da ste videli duha.
1: Video sam vašu suprugu. Na prozoru. Sada je nema, ali jasno sam video. Koliko ona ima godina, gospodine?
0: 29.
1: Aha.
0: A što pitate? A da. Da, razumem. Da. Jelena, moja ćerka, ona mi je dete iz prvog braka. Njena pokojna majka i ja bili smo vrlo mladi kad smo se venčali, da.
1: Zašto? Zašto, gospodine Norden?
0: Molim?
1: Zašto ste se naselili ovde?
0: Ne razumem.
1: Zašto ste se skućili u ovako neveselo mesto? U ovoj sumornoj zabiti? Ovo more? Za ceo ovaj krajolik? Muka mi je od njega.
0: Šta vam je, prijatelju? Šta vam je? More ovde uopšte nije sumorno, naprotiv. Kad ga budete malo bolje upoznali, bit ćete očareni, verujte. Ja vam to garantujem, nego... Čujte, ja upravo krećem na put i neće me biti nekoliko dana. Meni je jako žao što vas ostavljam u ovakvom raspoloženju, ali šta god da vam zatreba, molim vas, slobodno se obratite poslu. Slobodno!

0: Dragi Serjoža, oprosti što ti ovako dugo nisam pisao, ali ja nedeljama već lebdim kao u nekom polusnu. Još od one noći kad sam krišom pokušao da uđem u njenu sobu i naišao na zaključana vrata, te iste noći sam prvi put video i njega. Tog čoveka u polucilindru kako stoji ispred mog prozora, zagledan unutra, s licem tamnim i nepomičnim. Stajao je ćutke satima.
1: What? Stajao je na prozoru. Tako ste rekli?
2: Da, evo baš ovde. Gledao je pravo u moju sobu. A kada sam mu mahnuo, on se samo okrenuo i otišao. Recite mi, ko je to? Ko je taj muškarac?
1: Ne znam, gospodin Aleksej. Iskreno?
2: Ne znate?
1: Ne znam.
2: Kako ne znate?
1: A Nikonov nije dolazio u kuću, koliko je meni poznato.
2: Kako?
1: Ma da, priznajem, to mi je mnogo lakše što kažete da je u pitanju muškarac.
2: Zašto?
1: Taj devojka, znate, ne bi mi bilo sve jedno. Jedina utvara koja se mi u kući bojimo je ona.
2: Ne.
1: Mislim na gospođica Jelena. Kako me razumete?
2: Ma ne, kažem vam ne, ovo nije bila utvara. Ovo je bio čovek od krvi i mesa. Pa kao vi i ja.
1: U redu, gospodin Aleksej. Kako vi kažete, raspitat ću se.
2: Naravno da niko od posluge nije imao pojma ko je taj čovek. Iza mojih leđa su se došaptavali da mi se sve to pričinilo, ali ipak dovoljno glasno da i ja mogu da čujem. A onda se on posle nekoliko dana ponovo pojavio. Ovoga puta na prozoru biblioteke, negde predveče. Nije se još bilo sasvim smrklo. I ja sam pojurio ko bez duše da u prizemlju nađem mismol, da joj kažem kako onaj neznanac opet stoji pod prozorom, ali onda sam se setio. Biblioteka je bila na trećem spratu. Da, na trećem spratu.

0: hoćete da odete od nas Alekseju Nikolajeviću?
1: Daću vam vremena da za Volođu nađete novog učitelja. Ostao bih najdalje do Božića, ali ni dan duže.
0: Pa zašto, saboga?
1: Tako je najbolje.
0: Našli ste bolje nameštenje?
1: Ne, ne, nisam.
0: Dobro, pričajte onda. Ko vas je uvredio?
1: Niko me nije uvredio.
0: Ne, ne, nemojte, nemojte, Alekseju. Neko je ovde bio grub prema vama, dok sam ja bio odsutan, priznajte.
1: Ne, nije. Kažem vam, nije, zaista.
0: Ne, ne, ne, čekajte. Onda je vama... Ovde je vama jednostavno dosadno. Ali vam je verovatno neprijatno da mi to priznate. To je, to je, to je. Ajde, ajde, ajde.
2: Pa bio sam i ja mlad, Alekseju Nikolajeviću. Dajte.
0: Čujte. Ja za Božić planiram banket, znate, sa mnogo zvanica.
2: Sviraće se, plesati cele noći, bit će lud provod. Ne možete da nas napustite pre, morate da doživite taj banket. Alekseju, morate!

0: Odakle su se samo stvorili svi ovi ljudi? U raskošnim starinskim toaletama. Pa zar je ovo maskembal? Ne sećam se da je Norden pomenuo da će svi biti pod maskama. Pitam se da li je i ona tu. I kako da je prepoznam posle samo jednog viđenja i to iz daleka.
1: Aleksejo Nikolajeviću, dobri moj, kako vam se dopada ova naša mala svečanost? Rekao bih da se gosti divno zabavljaju.
0: Da, tako deluje.
1: A vi, da li se i vi zabavljate?
0: Da, da.
1: Divno, divno, znači ima nade da ostanete sa nama, bravo, bravo.
0: Gospodine Norden, kažite mi, ova muzika, je li to...
2: Nažalost, gospođa Norden se nije osjećala dovoljno dobro da nam se pridruži večeras. Jako joj je žao zbog toga. Ali to ne znači da se mi nećemo zabavljati. Jeste li za jedan punč možda?
0: Da, da, hvala.
1: Može, punč, punč, odmah stiže. Aleksejo, punč, punč, punč, punč, punč.
0: Norden se okrenuo i pošao ka prozoru. A ja u prozoru ugledah njega. Da, to je on. Naravno da je i on tu. Dolazio je danima. Uporno i postojano stajao je na mom prozoru. Jednom, bilo je oko ponoći, bez reči sam mu otvorio i ušao je u moju sobu. Ništa mi nije rekao, ali znao sam da treba samo da legnem. Seo je na ivicu kreveta i spustio svoju hladnu ruku na moje čelo. Od njegovog dodira obuzimao me san i neka slatka tuga. Tuga do utrnuća. A onda sam pred zoru konačno osjetio olakšanje. Toliko da sam lako ustao iz kreveta. Njega u sobi više nije bilo. Izašao sam. U holu je stajao odar sa mrtvom ženom. Bila je to ona. Znao sam da je ona. Gospođa Norden. I ja sam onda krenuo. Krenuo sam prema moru. Prema Belini. Idem. Idem sve dalje. Dalje. Idem. Nestajem. Nestajem.

0: Aljoša. Aljoša.
1: Serjoža, ti si...
0: Ne govori. Ne napreži se.
1: Šta se dogodilo? Gde sam?
0: Imao si sreće, prijatelju moj. Da odlutaš tako, Aljoša, po onoj hladnoći. Koračao si dugo po snegu, a onda zagazio u ledeno more. Srećom da su naišli ribolovci. Oni su te dovezli na svojim sankama. A onda se gospodin Norden postarao da stigneš ovde. U bolnicu. Njemu je umrla žena baš tog dana. Ali platio je sve tvoje bolničke troškove.
1: Serjoža, Serjoža, Serjoža. Moje noge.
0: Tri prsta na levoj i jedan na desnoj nosi. Sve su ti to amputirali. Aljoš, rekao sam ti da si imao sreće. Bio si promrzao načisto. Svašta je moglo da bude. Znaš,

O Nordenu više nikad ništa nisam čuo. Ni on se više nikad nije pojavio. Znam i da neće više. A ja? Sve u svemu živim nekako. Serjoža je namirio da me krajem maja vodi nekud na selo. A sinoć smo išli na ostrov. Tamo je vrlo lepo. Ima mnogo šetača. Sinoć se na more otisnula nekakva jahta s belim jedrima. S vrlo belim jedrima. Dugo se videla na horizontu. Ja sam gledao nju. I da, nisam ni pomislio na njega. Ne mislim više ni o Jeleni, ni o gospođi Nord. Da, uopšte ne mislim o njim. Eto, to je sve.

poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovaćemo srednjovekovne i renesansne kompozicije za harfu. Uloga instrumenta u srednjem veku nije bila jasno definisana. Postojale su brojne varijante instrumenta sa gudalom, onih tipa harfe i citre, kao i duvačkih instrumenta. O udarljkama se zna veoma malo, mahom iz likovnih izvora. Svi oni služili su kao pratnja pevanju i verovatno da je od mogućnosti i sklonosti samih muzičara zavisilo koji će instrument odabrati kao pratnju. Harfa i njoj srodna lira kao dva od najstarijih i najrasprostranjenijih instrumenata, poznatih u gotovo svim kulturama, počele su da se koriste već na samom početku srednjeg veka, na mnoge načine i u brojnim varijantama. Upotrebljavane su bukvalno u svim prilikama, i u skromnim i u aristokratskim kućama, zbog svetovnih koliko i religioznih povoda. Harfa koja se najviše koristila u srednjem veku i ranoj renesansi bila je malih dimenzija, laka za nošenje. Ne čudi da je zbog toga bila gotovo neizostavna pratnja svih trubadura, ali i obavezan deo opreme mnogih domaćinstava malo viših društvenih statusa, posebno na britanskim ostrvima. S početka srednjeg veka ples je bio jedan od sastavnih delova svakodnevice, bilo da se odvijao na tržnici ili u crkvi. Nije bilo trenutka u životu za koji se smatralo da je nepodoban da bi se izrazile emocije bilo koje vrste da su. Tadašnji umetnici iskazivali su ih kroz stihove i melodije koje su najčešće pratili na harfi. Iz tih raznolikih potreba stvoreni su mnogobrojni žanrovi pesama i plesova, te je repertoar tog doba veoma šarolik, od ranih polifonih moteta, balada do igara brzog tempa. Renesansa je donela preokret u razvoju instrumentalne muzike s pojavom idiomatskog pisanja za određene instrumente, što je dovelo i do nastanka novih formi, svojstvenih svakom od njih, pa i harfi. Za večerašnje visine odabrali smo duhovne napave i balade srednjovekovnih i renesansnih autora koje su aranžirali i snimili harfistkinja Elena Polanska i ansambl La Camerata.

Poštovani slušalci, završena emisija Visine, za koju smo ovog puta odabrali duhovne napave i balade srednjovekovnih i renesansnih autora koje su aranžirali i snimili harfistkinja Elena Polanska i ansambl La Camerata. Emisiju je pripremila Ivana Komadina.

0: Tačno je 19 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Uoči otvaranja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, predsjednik Aleksandar Vučić, koji predvodi srpsku delegaciju, imao je niz bilateralnih susreta. Sa šeficom evropske diplomatije Kajom Kalas razgovarao je o odnosima Srbije i Evropske unije, evropskom putu naše zemlje, bezbedonosnim prilikama u regionu, kao i o položaju i bezbednosti srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Posle razgovora s predsednicom Evropske unije Ursulom von der Leyen, izrazio uverenje da će Srbija ubrzati svoj put ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. Najavio je da će na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija sutra govoriti o tome ko je i kada otvorio Pandorinu kutiju da se ne poštuje povelja svetske organizacije.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada sledi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa u emisiji Naučni skupovi objavit ćemo snimke izlaganja Une Popović, Srđana Šarovića i Milice Rakonjac sa nedavno održane 10. interdisciplinarne konferencije Sekcije za filozofiju medija Estetičkog društva Srbije o temi mediji i utopija. Od 20 sati i 25 minuta u emisiji Umetnost interpretacije sopranistkinja Joan Sutherland izvodi dela Hendla, Bellinija, Deliba, Glijera, Verdija i Donizetija. Emisiju Savremena srpska muzika od 21 sati i 35 minuta posvećena je stvaralaštvu Đura Živkovića. U 22 sata i 15 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti drugi deo teksta Mišela Fukoa

0: poredak diskursa. Emisija Disko 3000 na programu je u 22 sata i 35 minuta. U 23 sata i 35 minuta u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Simona Strangera Leksikon svetlosti i tame. Od 23 sata i 55 minuta u emisiji Muzej zvuka predstavljamo kompozicije iz pesmarice iz Glogova. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete ostvarenja Miljane Jović, Olge Janković, Miroslava Štatkića, Lazara Đorđevića i muzike sa albuma Aritmija.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Naučni skupovi možete slušati snimke sa 10. interdisciplinarne konferencije Sekcije za filozofiju medija Estetičkog društva Srbije o temi mediji i utopija. Na početku druge emisije ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Une Popović i Srđana Šarovića, Scarlet Begonias i Serafim Rose, u Obrazilja kao dijagnoza distopijskog društva, a potom će o temi Utopija kao umetnost življenja govoriti Milica Rakonjac.
2: Ako bismo pokušali da zamislimo kulturni pejzaž Amerike u kojem se formirao Eugene Dennis Rose, teško bismo mogli da izaberemo sredinu koja je udaljenija od njegovog kasnijeg života i dela. Rose je rođen 1934. godine u San Diego, a njegov intelektualni i kulturni put je ubrzo vodio ka Kaliforniji kao jednom od središta američkog posleratnog kulturnog eksperimenta. Na Pomona koleđu studirao je i diplomirao kinesku filozofiju, a potom je u San Francisku kod Alana Wattsa studirao azijsku kulturu. Nakon toga je studirao orijentalne jezike na Univerzitetu Kalifornije u Berkeleyu, gde je 1961. godine magistrirao radom o praznini i punini u učenju Lao Tse-a. Ipak, za Rose-a ovo nije bio samo akademski put. San Francisco 50. i 60. godina je bio jedno od mesta u kojima su se formirali novi oblici intelektualnog i umetničkog eksperimentisanja. Taj kulturni prostor bio je određen istraživanjem istočnjačkih religija i filozofije, eksperimentisanjem sa svešću, novom muzikom, kontrakulturom i nastojanjem da se postojeći oblici života zamene nečim drugačijim. Otuda se za ulazak u našu temu simbolično može uzeti pesma koja pripada upravo tom kulturnom pejzažu, Scarlet Begonias, grupe Grateful Dead. Dakle, Rose je svoju mladost i ranu zrelost proveo u kulturnom okruženju koje će kasnije postati jedan od glavnih predmeta njegove kritike. Čitao je budističke i druge istočnjačke tekstove, bavio se komparativnim proučavanjem religija, kretao se u intelektualnim i umetničkim krugovima San Franciska i bio zainteresovan za mogućnost alternativnog razumevanja stvarnosti. Prema biografskim svedočanstvima interesovali su ga opere, koncerti, umetnost i književnost. Rose-ova kasnija kritika ovog sveta stoga nije potekla iz spoljašnjeg posmatranja. On je pripadao tom svetu. Poznavao je jezik njegove kulture, njene ideje i njene mogućnosti. Ipak čovek koji je u mladosti tražio drugačiju izmenjenu stvarnost, kasnije će doći do zaključka da je upravo savremeno društvo sa svojim obećanjem slobode i neprestanim proširivanjem mogućnosti konstituisano tako da čoveka udaljava od stvarnosti. Prema Rose-u, umesto drugačije ili proširene stvarnosti, savremeni čovek dobija iluziju koja se obnavlja, gde sama potraga za drugačijim svetom postaje zamena za stvarnost. Opis savremenog društva koji daje Rose pokazuje to društvo kao aktuelnu distopiju. Rose-ova filozofska interesovanja bila su orijentisana na sisteme organizacije i razumevanja stvarnosti, za koje on koristi pojam pogled na svet. Prema njegovoj oceni, savremeno društvo je konstituisano tačno određenom paradigmom koju on naziva ja ili meni pogled na svet, dakle me world view. Reč je o krajnje individualističkom razumevanju stvarnosti u čijem se centru nalazi pojedinac kao centar sopstvenog sveta. Ponašanje pojedinca unutar tako razumljene stvarnosti se svodi na trenutno zadovoljavanje sopstvenih želja i potreba, onako i kakve su se javile i bez odlaganja, to jest bez ikakve kritičke procene ili uzdržavanja. Dakle, radi se o društvu koje neguje razmaženost i konformizam, i to tako da se svako ometanje realizacije neke želje ili potrebe u datom trenutku doživljava kao ozbiljna frustracija i povreda vlastitog bića. Čovek savremenog društva, dakle, živi u permanentnoj sadašnjosti,

0: jer je njegov interes usmeren na trenutak u kom živi. Iako takav čovjek barata sa pojmovima prošlosti i budućnosti, on ih zapravo koristi kao prazne referente, jer njegov vidokrug ne prelazi granice sopstvenog postojanja. Otuda je moguće da savremeni čovjek nema svest o posledicama ostvarenja vlastitih prohteva, niti on preuzima odgovornost za te posledice. Na prvi pogled ovakva slika odgovara modelu ponašanja razmaženog deteta, što po Ruzu i jeste slučaj. Tokom odrastanja u ovakvom društvu, pojedinac ne postaje zrela osoba, već samo menja vrstu igračaka kojima se zabavlja. Od dečijih on postepeno prelazi na igračke za odrasle. Dakle, ovakav pogled na svet dovodi do infantilizacije celokupnog društva. Pomenuto razmaženo dete nikada ne postaje odrastao čovjek, već ostaje razmaženo dete tokom cijelog svog života. Pod igračkama za odrasle, Rose ne podrazumeva samo široku lepezu proizvoda na tržištu savremenog kapitalizma, već i političke ili religijske ideje. Razmaženi čovjek savremenosti zastupa takve ideje ne stoga što u njih zaista veruje, već zato što mu je to zabavno, interesantno ili mu pričinjava neko zadovoljstvo. Međutim, pošto zadovoljenje svih želja nije zaista moguće, a još je manje moguće da te želje budu momentalno ostvarene, pojedinac zapravo živi u stalnom nezadovoljstvu. Tačnije rečeno, ja, odnosno meni pogled na svet, stavlja čovjeka u raspoloženje da stalno ispostavlja svoje prohteve i obećava mu njihovo ispunjenje. Ipak, zbog realne nemogućnosti da ti prohtevi uvek i svuda budu ispunjeni, to raspoloženje prelazi u trajno neraspoloženje. Drugim rečima, pojedinac ne doživljava stvarnost kao korektiv sobstvenih ubeđenja, već uporno ostaje pri egocentričnoj iluziji stoga što mu ja, meni pogled na svet, obećava mogućnost ispunjenja prohteva, iako ono zapravo nije moguće. Neispunjenost prohteva onda izaziva neraspoloženje, koje povratno daje dodatni posticaj težnji za njihovim ispunjenjem. Tako pojedinac zapravo ne živi u stvarnosti, već u obrazilji. Društvo takvih pojedinaca se pokazuje kao distopijsko društvo. Ovako distopijsko društvo se organizuje preko mehanizama savremenih medija, koje Rose razume kao povezan sistem sa jedinstvenom funkcijom. Dakle, uloga savremenih medija i način na koji oni operišu ne zavisi od toga u kom se mediju konkretno radi, dakle, da li u pitanju radio, televizije, štampa i sl. Također, pošto su svi mediji povezani svojom funkcijom, iako u trenutku kad Rose o tome govori još uvek i netehnološki, oni se međusobno podržavaju i tako postaju sve prisutni. Prema Rose-u, funkcija medija je u tome da savremena uobrazilja bude operativna kao opšte društveni fenomen. Drugim rečima, opisana distopijska uobrazilja nije problem jednog zabludelog čovjeka, već dijagnoza celokupnog savremenog društva koje putem masovnih medija svakom svom članu unapred nameće uobrazilju umjesto stvarnosti. Dakle, sadržaj posredovani medijima stvaraju izmišljeni svijet, iluziju stvarnosti u kojoj su želje egocentričnih pojedinaca ostvarive. Uz to, savremeni mediji sopstvenim sadržajima kreiraju i mogući sadržaj tih želja.
1: Kao društveni fenomen, medijima posredovana uobrazilja jeste totalna uobrazilja, ili bolje rečeno totalna halucinacija. Ova halucinacija se predstavlja kao jedina i jedina moguća stvarnost, a obuhvata sve članove društva bez izuzetka. Samim tim, uloga medija koji podržavaju totalnu halucinaciju je u tome da se sakrije činjenica postojanja stvarnosti van medijskog posredovanja, stvarnosti kakva zaista jeste. Distopijska uobrazilja je organizovana kao zatvoren sistem kojem nije potrebna eksterna provjera i potvrda, uobrazilja samoproglašena za stvarnost ne priznaje stvarnost drugačiju od sebe. Kako je onda moguće probuditi se iz tog tripa? Rose daje vlastiti odgovor na to pitanje. 1962. godine krstio se u pravoslavnoj crkvi u San Francisco, a 70. godine se zamonašio i uzeo ime Serafim u čast svetog Serafima Sarovskog. Njegova dijagnoza savremenog društva kao distopije dodatno se potvrđuje u svetlu poznanja stvarnosti kao od Boga stvorenog i logosno ustrojenog poretka. Stvarnost kakva jeste podrazumeva istinu, a isključuje kako utopiju, tako i distopiju, odnosno uobrazilju. Dakle, umjesto totalne halucinacije, otac Serafim Rose se opredeljuje za pravoslavni pogled na svet kao organizaciju razumevanja stvarnosti u skladu sa učenjem pravoslavne crkve. Pravoslavni pogled na svet podrazumeva i prihvata jedino kategoriju istine. Samim tim, laž i iluzija su odstupanja od istine i nemaju samostalno postojanje. Sledstveno, u slučaju pravoslavnog pogleda na svet, postoje samo dve mogućnosti. Logosna stvarnost kakva jeste i koja je dobra kao takva, u svom jeste, i odstupanje od te stvarnosti. Kod oca Serafima opisano kroz kritiku savremenog ja-meni, pogleda na svet kao obrazilja. Sledstveno, savremeni ja-meni pogled na svet je distopijski iz toga što odstupa od istine, po Serafimu Rozu, to jest od stvarnosti kakva jeste. Polazeći od stavova oca Serafima, može se zaključiti sledeće. Prvo, iz opozicije pravoslavnog i savremenog distopijskog pogleda na svet ne sledi da je pravoslavni pogled na svet utopija. Naprotiv, iz pravoslavnog pogleda na svet isključena je i utopija i distopija. Pošto su obe zasnovane na obrazilji, i utopija i distopija pripadaju konstituciji savremenog egocentričnog društva. Drugo, pošto je savremeno društvo osnovni distopijsko, utopija se mora naći unutar te distopije kao njen imanentni deo. Samim tim, utopija menja svoju tradicionalnu funkciju korektiva društva, koje je imala još od svog nastanka u dobu renesanse. Renesansne utopije po pravilu predstavljaju neku izmišljenu zajednicu kao primer dobro uređenog društva, koje nije stvarno, ali koje služi kao kriterijum za posrednu ocenu i vrednovanje realno postojećeg društva. Dakle, utopija je nužno vezana za uobrazilju, ali se izmišljeno društvo jasno razlikuje od stvarnog. Šta više, upravo stoga izmišljeno društvo može da posluži kao korektiv stvarnog društva. Samim tim, tradicionalna utopija funkcioniše kao spoljašnji korektiv. Međutim, takav spoljašnji korektiv nije moguć u savremenom društvu totalne halucinacije. Da li onda utopija može biti unutrašnji korektiv savremenog društva? Odgovor na to pitanje mora se potražiti u polju medija, budući da otac Serafim tvrdi da upravo mediji podržavaju i konstituišu uobrazilju savremenog društva, a utopija počiva na uobrazilju. Na prvi pogled, čini se da bi takvu ulogu trebalo da ima kritika medija, koja bi se onda pokazala kao ključno sredstvo za buđenje i iz totalne halucinacije. Međutim, da li je takva kritika medija uopšte moguća unutar ja-meni pogleda na svet? Ili drugačije rečeno, da li kritika medija unutar savremenog društva ostvaruje svrhu istinskog korektiva? U okviru savremene kulture, kandidat za utopijski korektiv i polazište kritike medija nesumnjivo predstavlja ideal nezavisnih i objektivnih medija, zaduženih za tačno, provereno i blagovremeno informisanje i obrazovanje. Taj ideal nije ostvaren, ali služi za vrednovanje konkretnih medijskih sadržaja i medijskih kuća u meri u kojoj se po datoj proceni približavaju tom idealu. Navedeno podrazumeva objektivnost i tačnost izveštavanja, te istinitost plasiranih informacija. Prema tome, trebalo bi da se kriterijum ocene medija nalazi u stvarnosti kakva jeste, u činjenicama koje pokazuju da li je određena vest istinita ili lažna. Međutim, kako je pokazano prema viđenju oca Serafima, savremeno društvo počiva na obrazilji koji održavaju upravo mediji. Pošto je njihova funkcija u tome da konstituišu savremeni pogled na svet i da ga proglase za stvarnost, savremeni mediji više nisu usmereni na stvarnost kakva jeste. Samim tim, u savremenom distopijskom društvu stvarnost van medijske slike sveta više i ne postoji. Pa tako društvo isključuje istinu i stvarnost van totalne halucinacije kao svoj korektiv. Kako je rečeno, čak i ako se egocentrični pojedinac sretne sa stvarnim svetom, on će se opredeliti za ovo obrazilje. Kao kod deteta, zadovoljenje sopstvenih želja za njega je postala mera stvarnog. Samim tim, ideja slobodnih i objektivnih medija, čije izveštavanje jemči tačne i proverene informacije, zadobija novu funkciju u konstituciji savremenog društva. Ovaj ideal postaje unutrašnja utopija, inače distopijske društvene stvarnosti. Utopijsko polje koje se nalazi u širem polju distopije i uobrazije. Međutim, kao takav, on ne može da bude mesto istinske kritike savremenog društva i njegovih konstitutivnih mehanizama, to jest medija. Umesto toga, ova utopija unutar distopije promoviše iluziju da je istina moguća unutar totalne halucinacije. To jest da totalna halucinacija nije obrazilja, već stvarnost. Zaključno, savremeno društvo počiva na poglede na svet koji je nastao putem uobrazilje, a ne putem razumevanja istine stvarnosti. Dakle, uobrazilje konstituiše savremeno društvo, a održava se putem medija koji je čine totalnom halucinacijom svih članova društva. Iako obećava zadovoljstvo i sreću, ovakva uobrazilje zapravo proizvodi distopijsko društvo neostvarenih pojedinaca. Ipak, takva totalna halucinacija se održava s toga što isključuje bilo šta van sebe, pa i svoj spoljašnji korektiv, to je stvarnost kakva jeste. Umesto toga, u totalnoj distopijskoj halucinaciji je operativan unutrašnji korektiv, ideal slobodnih i objektivnih medija. Međutim, taj ideal se takođe pokazuje kao obrazilja koja legitimiše postojeće stanje, to jest kao utopija koja nikada nije ostvarena. Dakle, prema Serafimu Rozu, to jest ocu Serafimu, istinska kritika medija, utopije i distopije se može izvesti samo uz uvažavanje stvarnosti kakva zaista jeste.
2: Slušali ste izlaganje Une Popović i Srđana Šarovića sa naučnog skupa Filozofija medija, mediji i utopija. Sledi saopštenje Milice Rakonjac, Utopija kao umetnost življenja.
3: Da li se savremena utopija može sagledati kao umetnost življenja? Ne kao napred projektovan, statičan model budućnosti, već kao anticipatorna praksa koja kroz umetnost, medije, telo, prostor i ekološke odnose proizvodi iskustvo drugačijeg sveta ovde i sada. Odgovor možemo potražiti u teorijskom okviru koji teoretičar kulture Richard Howells razvija u dijalogu sa filozofijom Ernesta Blocha. Da bismo utopijsko prepoznali ne kao udaljeni horizont, već kao primenjenu metodologiju društvene imaginacije, potrebno je razmotriti njegovu estetsku i medijsku dimenziju. U studiji Estetika utopije Howells postavlja tezu da utopija nije isključivo diskurzivni ili politički konstrukt, već par excellence estetski fenomen. Oslanjajući se na Blocha, za koga utopijsko nije bekstvo iz stvarnosti, već princip nade, izraz onoga što još nije, Howells estetsko iskustvo određuje kao privilegovani prostor u kojem to što još nije zadobija čulnu i materijalnu formu. Umetnost dakle ne prikazuje samo drugačiji svet, ona transformiše naše perceptivne uslove i omogućava da stvarno sagledamo kroz njen emancipatorni potencijal. U tom procesu umetnički medij funkcioniše kao prostor prevođenja mogućeg u iskustvo. On omogućava da apstraktna utopijska ideja zadobije materijalnu, telesnu ili prostornu formu. Umetničko delo, socijalna praksa ili ekološki dizajn ne reprezentuju nužno svet izvan našeg okruženja, već rekonfigurišu raspodelu čulnog, da upotrebimo ključni koncept francuskog filozofa Jacques Rancière. Ono što je moguće opaziti, izgovoriti i učiniti, nije jednom zauvek dato, već je predmet estetskog i političkog preraspoređivanja. Utopija tako prestaje da bude prvenstveno imenica, takozvano jedno bolje mesto, i postaje glagol, čin, proces i praksa kreiranja uslova pod kojim možemo neposredno iskusiti alternativne oblike ljudskih i vanljudskih relacija. Pomeranje utopije sfere ideološke reprezentacije u sferu anticipatorne prakse posebno je vidljivo u savremenoj umetnosti. Za razliku od istorijskih avangardi, poput konstruktivizma ili futurizma, koje su negovale grandiozne vizije celokupnog preoblikovanja društva, savremena umetnost uglavnom napušta ideju takozvane velike utopije, opterećenje totalizujućim i normativnim potencijalima. Umesto toga okreće se mikroutopijama, privremenim, lokalizovanim i participativnim zonama u kojima se eksperimentiše sa novim oblicima zajedništva, solidarnosti i percepcije. U tom ključu mogu se sagledati radovi umetnika poput Olafura Eliassona i Aniša Kapura, na primer. Eliassonove instalacije destabilizuju svakodnevnu percepciju, svetlo, prostor, magla i atmosfera postaju promenljivi i relacijski, primoravaju posmatrača da svet razume kao aktivno konstruistan i otvoren za preoblikovanje. Kapurove skulpture suspenduju perceptivnu sigurnost, uvodeći neizmerljive dubine i površine, poništavaju refleksiju svetlosti, stvaraju iskustvo beskonačnosti unutar konačne forme. U oba slučaja utopijsko nije prvenstveno u onome što delo znači, već u onome što operativno čini sa perceptivnim aparatom subjekta. Ovako proširenje umetničkog polja još radikalnije nalazimo kod nemačkog umetnika Josefa Beuysa. Njegov koncept socijalne skulpture proširuje pojam umetnosti na celokupno društvo i svesnu ljudsku aktivnost, izražavajući načelo da je svaki čovek umetnik. projekat 7000 hrastova nije bio samo ekološka akcija sadnje drveća. Drvo je postalo dugoročno preoblikovanje urbanog prostora, ekološke svesti i društvene imaginacije zajednice. Najradikalniji primer transformativne uloge umetnosti pruža praksa američke koreografkinje Anne Halprin. Njena višedecenijska metodologija potvrđuje da utopija zahteva telesni, procesualni i prostorni medij. Halprin je proširila pojam plesa, napuštajući granicu između pozorišne scene i svakodnevnog prostora, izmeštajući izvođenje na planine i plaže Kalifornije ili urbane trgove San Franciska. Ljudsko telo kod nje više nije instrument unapred određene koreografske reprezentacije, već primarni medij društvene transformacije isceljenja i ukorjenjivanja drugačijih ontoloških obrazaca. U radu Planetarni ples Halprin briše granicu između izvođača i posmatrača, pretvarajući publiku u aktivnu zajednicu učesnika. Pokret postaje način okupljanja, a pejzaž prestaje da bude neutralna pozadina, postaje aktivni kostvaralac događaja. Halprin ne govori apstraktno o budućoj harmoniji. Ona je neposredno proizvodi kroz deljeni ritam trčanja, hodanja i kinetičku empatiju. Utopije se ostvaruju iskustvenoj sadašnjosti, u trenutku kada zajednica svojim telima formira novu geografiju brižnosti, uzajamnosti i solidarnosti, komunikativni procesi postaju sam materijal umetničkog delovanja. Strukturna i konceptualna srodnost između umetničke prakse Anne Halprin i ekološkog dizajna, koji je odlika prakse permakulture, može se uočiti u načinu na koji oba ova modela shvataju model samog stvaranja. Obe prakse odbacuju jednostrano oblikovanje pasivnog objekta i inaugurišu procesualnu, relakcijsku i participativnu ontologiju u kojoj je medij unutrašnji i konstitutivni element utopijskog. Utemeljena u radovima australijskog biologa Billa Mollisona i dizajnera Davida Holmgrena kao metod ekološkog dizajna, permakultura može biti shvaćena kao primenjena umetnost življenja. Poput mikroutopijske umetnosti, ona odbacuje globalno tehnokratsko rešenje od ozgo nametnuto i nudi metode za stvaranje lokalizovanih samoodrživih ekosistema zasnovanih na pažljivoj observaciji prirodnih procesa. Temeljni princip permakulture, posmatraj i deluj, podrazumeva da dizajner pre intervencije proučava tokove vode, mikroklimu, zemljište i biljne zajednice. Forma vrta ne nameće se s polja, već izrasta iz gledanja, slušanja i prilagođavanja zatečenom ekosistemu. Kao i kod Halprin, stvaralački čin nije proizvodnja izolovanog objekta, već organizovanje, vođenje i omogućavanje živih odnosa. Etički postulati permakulture, briga o zemlji i briga o ljudima, funkcionišu kao estetsko-etičke smernice za oblikovanje materijalne stvarnosti. Permakulturni vrt nije samo prostor proizvodnje hrane, već medij u kome se anticipira regenerativni i drugačiji oblik razmene i oblik postajanja. Simbioza biljnih zajednica i kruženje energije postaju otelotvorni utopijski tekst. Ne predstavljaju apstraktnu ekološku harmoniju, već je lokalno aktivno generišu. Umetnost i permakultura dele duboku strukturnu srodnost. Obe operišu onim što već postoji, rekonfigurišući postojeće odnose umesto da stvaraju svet ex nihilo. Umetnik radi sa telom, materijalom, prostorom, svetlošću i društvenim vezama, dok permakulturni dizajner radi sa zemljištem, vodom, biljkama, energijom i zajednicom. U oba slučaja fokus nije na izolovanom objektu, već na oblikovanju relacija. Utopija kao umetnost življenja zato označava svakodnevni otpor entropiji sistema. Ona je performativni čin u kojem ono što još ne postoji počinje da zadobija opipljiv i afektivni oblik. Savršenstvo nije cilj. Cilj je neprestano procesualno postajanje. Svet se ne menja samo velikim ideološkim prelomima, već upornom rekonfiguracijom perceptivnih navika, telesnih kretnji i ekoloških relacija. Živjeti utopijski danas znači prisvojiti prostor, vreme i medij kako bismo kreirali žive dokaze da je alternativa moguća ovde i sada. To je suština utopije kao anticipatorne prakse. Estetski i etički potencijal zamišljenog sveta umetnuti u nesavršenost trenutka u kojem sada jesmo. Način na koji oblikujemo odnose, prostore, zajednice i okruženje postaje pitanje utopijske odgovornosti. Konačno, utopija nije život koji će se ostvariti sam od sebe, niti obećanje koje dolazi s polja. Ona je zadatak poveren čoveku upravo zato što budućnost nije unapred određena. Ernst Bloch je ovu odgovornost sažeo u misli, život nam je stavljen u ruke.
2: U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Une Popović i Srđana Šarovića, Scarlett Begonias i Serafim Rose u Brazilja kao dijagnoza distopijskog društva, a potom je o temi Utopija kao umetnost življenja govorila Milica Rakonjac. Snimak je zabeležen na 10. interdisciplinarnoj konferenciji Sekcije za filozofiju medija Estetičkog društva Srbije o temi Mediji i utopija, koja je održana od 10. do 12. septembra u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nove zvučne zapise sa ovog naučnog skupa.
4: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
5: Umetnost interpretacije. Poštovani slušaoci, večerašnja emisija biće posvećena jednoj od najvećih pevačica 20. veka, Joan Sutherland. Na početku ćete čuti kako izvodi ariju Tornami Avageđar iz Hendlove opere Alčina uz pratnju Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom Richarda Boninga. Snimak je zabeležen 1962. godine.

0: Bila je to kompozicija On Guarding of the Heart Đura Živkovića u interpretaciji ansambla Klang Forum iz Beča pod upravom Klementa Pauera. Time je završena emisija Savremena srpska muzika koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema i vodi Tamara Simović.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati novi prevod teksta Mišela Fukoa, Poredak diskursa. Reč je o pristupnoj besedi na Collège de France, koju je Foucault izgovorio 2. decembra 1971. godine.
3: Očigledno je da postoje i druge procedure kontrole i razgraničenja diskursa. One o kojima sam do sada govorio deluju na neki način spolja. One funkcionišu kao sistemi isključenja. One se nesumnjivo odnose na onaj deo diskursa koji pokreće moć i želju. Verujem da se otud može izdvojiti jedna druga grupa. Unutrašnje procedure, pošto upravo diskursi kontrolišu sebe same, procedure koje se više praktikuju kao princip razvrstavanja, nalaganja, raspodeljivanja, kao da je ovoga puta reč o ovladavanju jednom drugom dimenzijom diskursa, dimenzijom događaja i slučaja. U prvom redu komentar. Pretpostavljam, a da u to nisam sasvim siguran, da gotovo nema društva u kojem se ne prepričavaju, ne ponavljaju i ne variraju velike priče. Formule, tekstovi, ritualizovani sklopovi diskursa koji se izgovara u sasvim određenim prilikama. Jedanput izrečene stvari koje se čuvaju jer se u njima naslućuje nešto poput tajne, nešto dragoceno. Ukratko, naslućuje se da u društvima redovno postoji neka vrsta raslojavanja među diskursima, diskursi koji se svakodnevno izriču i razmenjuju i koji nestaju sa samim činom izgovaranja, i diskursi koji su u osnovi izvesnog broja novih govornih činova što ih preuzimaju, preobražavaju ili o njima govore, ukratko, diskursi koji se izvan svoje formulacije beskrajno izriču, koji ostaju izrečeni i koje tek valja izreći. Mi ih poznajemo u našem kulturnom sistemu. To su religijski, odnosno pravni tekstovi. To su također ti po svome statusu neobični tekstovi koji se nazivaju književni. U izvesnoj meri to su i naučni tekstovi. Izvesno je da ta razdvojenost nije ni postojana, ni trajna, niti apsolutna. Ne postoji s jedne strane kategorija data jednom zauvek, temeljni, odnosno stvaralački diskurs, a potom, s druge strane, masa onih koji ponavljaju, tumače i komentarišu. Dobar deo velikih tekstova gubi se u magli i nestaje, a u prvi plan dolaze komentari. No, iako se menjaju tačke u kojima se oni primenjuju, funkcija ostaje. Princip razdvajanja se bez prestanka nanovo uvodi u igru. Korenito uklanjanje razlike u nivoima nikada ne može biti drugo do igra, utopija, odnosno strepnja. Igra komentara na Borgesov način nije ništa drugo do ponovno pojavljivanje, reč po reč, ali ovoga puta svečano i očekivano, onoga što on komentariše. Još i igra kritike koja bi beskonačno govorila o delu koje ne postoji. Lirski san o diskursu koji se iznova rađa u svakoj od svojih tačaka, apsolutno novi nevin i koji se neprestano u punoj svežini obnavlja iz stvari, osjećaja ili misli. Strepnja onog Žaneovog bolesnika za kojeg je i najbeznačajniji iskaz bio kao evanđeoska reč, reč koja skriva neiscrpna bogatstva smisla i zavređuje da se beskonačno širi, iznova započinje, komentariše. Kada pomislim, govorio je dok bi čitao ili slušao, kada pomislim na tu rečenicu koja će otići u večnost, a koju možda još nisam sasvim razumeo. Ali ko ne vidi da se tu svaki put radi o ukidanju jednog od termina odnosa, a ne o poništavanju odnosa samog? Odnos koji ne prestaje da se menja kroz vreme, odnos koji u određenom vremenu dobija mnoge i oprečne oblike. Pravna egzegeza se veoma razlikuje i to odavno od religijskog komentara. Isto književno delo može istovremeno da potakne vrlo različite tipove diskursa. Odiseja kao izvorni tekst ponovljena je u istome dobu u Berarovom prevodu, u beskonačnim objašnjenjima tekstova u Joyceovom Ulixu. Za trenutak bih se ograničio na jednu naznaku. U onome što se uopšte

opšteno naziva komentarom, razilaženje između prvobitnog i sekundarnog teksta igra dve uzajamno zavisne uloge. S jedne strane, to omogućuje da se beskrajno stvaraju novi diskursi. Dominacija prvobitnog teksta, njegova postojanost, njegov status diskursa koji se uvek može iznova aktualizovati, mnogostruki ili skriveni smisao čiji je on smatra se nosilac, suštinska tajnovitost i suštinsko bogatstvo koje mu se pripisuju, sve to zasniva otvorenu mogućnost za govor. Ali s druge strane, uloga komentara, ma koje tehnike da se upotrebe, nije da napokon kaže ono što je tamo bilo prećutno artikulisano. On mora, s obzirom na paradoks koji uvek izmešta, ali kojem nikada ne izmiče, prvi put reći ono što je međutim već bilo rečeno i neumorno ponavljati ono što ipak nikada nije bilo rečeno. Beskonačno talasanje komentara iznutra je nošeno snom o jednom prerušenom ponavljanju. Na njegovom horizontu možda nema ničeg drugog do onoga što je bio na početku, puko recitovanje. Bivajući njegovim delom, komentar otklanja slučajnost diskursa. On upravo omogućava da se kaže nešto drugo nego što je sam tekst, ali pod uslovom da je tekst izrečen i na neki način dovršen. Otvorena mnogostrukost, nepredvidljivost, preneti su principom komentara sa onoga što bi rizikovalo da bude rečeno na broj, oblik, masku, okolnost ponavljanja. Novo nije u onome što je rečeno, već u događaju njegovog povratka. Verujem da postoji jedan drugi princip proređivanja nekog diskursa. Sve do određene tačke on dopunjuje onaj prvi. Radi se o autoru. Autor, naravno, ne kao individua koja govori i koja je izgovorila ili napisala neki tekst, već autor kao princip grupisanja diskursa, kao jedinstvo i poreklo njihovih značenja, kao postojbina njihove koherencije. Taj se princip ne pojavljuje svugde niti stalno. Svuda oko nas kruže diskursi, a da njihov smisao, odnosno delotvornost, ne pripadaju autoru kojem se pripisuju. Svakodnevni iskazi koji se odmah brišu, odluke, odnosno ugovori kojima su potrebni potpisnici, ne autor, tehnički propisi koji se prenose anonimno. Ali u oblastima u kojima je pravilo da se autoru pripisuje neki diskurs, književnost, filozofija, nauka, dobro se vidi da ono ne igra uvek istu ulogu. U poretku naučnog diskursa u srednjem veku, pripisivanje autorstva bilo je neophodno jer je ono bilo pokazatelj istine. Smatralo se da nekome stavu naučnu vrednost daje autor. Od 17. veka ta je funkcija u naučnom diskursu počela da se gubi. On funkcioniše još samo da bi dao ime nekoj teoremi, nekom učinku, primeru, sindromu. Tome nasuprot, u poretku književnog diskursa, u isto vreme funkcija autora ne prestaje da jača. Evo kako sada sve te priče, sve te pesme, sve te drame ili komedije koje su u srednjem veku kružile relativno anonimno, evo kako se sada pitaju, zahteva se od njih da kažu odakle dolaze, ko ih je napisao. Zahteva se da autor vodi računa o jedinstvu teksta koji se pojavljuje pod njegovim imenom. Od njega se zahteva da otkrije ili barem da predoči skriveni smisao koji prožima tekstove. Zahteva se da ih artikuliše prema svome ličnom životu i svojim životnim iskustvima prema stvarnoj povesti u kojoj su nastali. Autor je onaj koji uznemirujućem jeziku fikcije pruža jedinstvo, čvorišta koherencije, njegovu uklopljenost u ono stvarno. Dobro znam da će mi se reći, ali vi ovde govorite o autoru takvom kakvim ga kritika naknadno otkriva, nakon smrti kada ostaje još samo zamršena masa neprozirnih rukopisa. Potrebno je uvesti nešto reda u sve to, zamisliti neki projekt, neku koherenciju, neku tematiku za kojom se traga u svesti ili u životu autora, koji je u stvari možda pomalo fiktivan. Ali to ne znači da on nije postojao, taj stvarni autor, taj čovek koji je provalio u središte svih upotrebljenih reči, unoseći u njih svoj duh, odnosno nered. Bilo bi naravno apsurdno poricati postojanje pojedinca koji piše i izmišlja. Ali ja već izvesno vreme mislim da pojedinac koji se latio pisanja teksta, na čijem horizontu tumara moguće delo, preuzima na sebe funkciju autora.
ono što on piše i što ne piše, ono što on crta čak i kao privremenu skicu, kao nacrt dela i što će izgovarati kao svakodnevne reči, sva ta igra razlika određena je funkcijom autora onako kako je on dobijao u svome vremenu, odnosno onako kako je on sa svoje strane menja. Jer upravo on može da poremeti tradicionalnu sliku koja se pravi o autoru. Upravo počevši od nove pozicije autora, on će iz svega onoga što bi mogao reći i svega onoga što svakodnevno govori u svakome trenutku da iskroji i dalje treperavi profil svoga dela. Komentar je ograničavao slučajnost diskursa igrom identiteta koja ima oblik ponavljanja i istog. Princip autora ograničava istu tu slučajnost igrom identiteta koja ima oblik individualnosti i jastva. Valjalo bi također prepoznati jedan drugačiji princip ograničavanja u onome što se naziva disciplinama, ne naukama. Princip također relativan i pokretan, princip koji omogućava gradnju, ali s obzirom na skučenu igru. Organizacija disciplina suprotstavlja se kako principu komentara, tako i principu autora. Principu autora zato što se disciplina definiše preko područja predmeta, skupa metoda, korpusa rečenica koje se smatraju istinitima, igre pravila i definicija, tehnika i instrumenata. Sve to uspostavlja neku vrstu anonimnog sistema koji stoji na raspolaganju onome ko hoće ili ko može njime da se služi, a da smisao toga sistema, odnosno njegova vrednost, ne budu vezani za onoga ko ga je izmislio. Ali princip discipline suprotstavlja se i principu komentara. U nekoj disciplini, za razliku od komentara, ono što se pretpostavlja na početku nije smisao koji treba ponovo da bude otkriven, niti identitet koji mora da bude ponovljen, već ono što se zahteva za građenje novih iskaza. Da bi bilo discipline, potrebno je dakle da bude mogućnosti da se formulišu, i to da se formulišu beskonačno nove rečenice. Ali ima i više. Ima više, bez sumnje, da bi bilo manje. Neka disciplina nije zbir svega onoga što se o nečemu može istinito reći. Ona čak nije ni skup svega onoga što se o nekoj datosti može prihvatiti, zahvaljujući nekom principu koherencije, odnosno sistematičnosti. Medicina nije konstituisana iz ukupnosti onoga što se može reći istinito o bolesti. Botanika se ne može definisati zbirom svih istina koje se odnose na biljke. Za to postoje dva razloga. Najpre, botanika, odnosno medicina, kao i svaka druga disciplina, sačinjene su od grešaka kao i od istina. Grešaka koje nisu ostaci, odnosno strana tela, već koje imaju pozitivne funkcije, istorijski učinak, ulogu često neodvojivu od uloge istina. Osim toga, da bi neki stav pripadao botanici, odnosno patologiji, potrebno je da odgovara određenim uslovima, u jednom smislu striktnijim i složenijim nego čista i prosta istina, u svakom slučaju drugačijim uslovima. On treba da se obraća određenom predmetnom planu. Od kraja 17. veka, na primjer, da bi neki stav bio botanički, bilo je potrebno da se odnosi na vidljivu strukturu biljke, na sistem njenih bliskih ili dalekih sličnosti, odnosno mehaniku njenih fluida, i on više nije mogao da sačuva, kao u 16. veku, svoje simboličke vrednosti, odnosno skup vrlina ili svojstava koji su mu se priznavali u antici. Ali i bez pripadanja nekoj disciplini, neki stav mora da koristi pojmovne instrumente, odnosno tehnike sasvim određenog tipa. Počev od 19. veka, neki stav nije više bio medicinski. On je padao izvan medicine i dobijao vrednost individualnog fantazma, odnosno narodskog domišljanja, ako je uvodio u igru pojmove ujedno metaforičke, kvalitativne i substancijalne, kao što su pojmovi začepljenja, toplih tečnosti, odnosno hladnih čvrstih tela. On je mogao, on je morao zauzvrat da prizove također sasvim metaforičke pojmove, ali izgrađene na jednom sasvim drugačijem, funkcionalnom i fiziološkom modelu, nadraženost stupala ili degeneracija tkiva. I još da bi pripadao nekoj disciplini, jedan stav mora moći da se uklopi u određeni tip teorijskog horizonta.
Dovoljno je podsjetiti da je istraživanje primitivnog jezika do 18. veka savršeno prihvaćena tema bilo dovoljno u drugoj polovini 19. veka da bilo koji diskurs padne, ako ne u grešku, a ono u privid i sanjariju, u čistu i prostu lingvističku nakaznost. Unutar svojih granica svaka disciplina

0: poznaje istinite i lažne stavove, ali ona odbacuje izvan svojih rubova čitavu jednu teratologiju znanja. Spoljašnjost neke nauke ispunjena je i više i manje nego što se veruje. Naravno, postoji neposredno iskustvo, imaginarne teme koje nose i neprestano obnavljaju verovanja bez pamćenja. Ali tu možda nema grešaka u strogom smislu, jer greška može da se pojavi i da bude rešena samo unutar neke definisane prakse. Tome nasuprot, čudovišta čiji se oblik menja sa istorijom znanja tumaraju naokolo. Ukratko, jedan stav mora da ispuni složene i teške zahteve kako bi mogao da pripada celini neke discipline. Pre nego što bi mogao da bude nazvan istinitim ili lažnim, on mora da bude, kako bi to rekao M. Kangijem, u istini. Često se postavljalo pitanje kako su botaničari, odnosno biolozi 19. veka, mogli da rade, a da ne vide kako je ono što je Mendel govorio bila istina. To se događalo zato što su predmeti o kojima je Mendel govorio, metode kojima se služio i teorijski horizont na kojem je stajao, bili strani biologiji njegovog vremena. Noden je bez sumnje pre njega postavio tezu da su nasledne crte neupadljive. Međutim, tako nešto novo, odnosno čudno kao što je bio taj princip, moglo je da bude deo, bar kao zagonetka, biološkog diskursa. I sam Mendel uspostavlja naslednu crtu kao apsolutno nov biološki predmet, zahvaljujući filtriranju koje nikada do tada nije bilo korišćeno. On je odvaja od vrste, odvaja je od pola koji je prenosi. A oblast u kojoj je posmatra jeste beskrajno otvoreni niz generacija u kojima se ona pojavljuje i nestaje prema statističkim pravilnostima. Novi predmet koji iziskuje nove pojmovne instrumente i nove teorijske temelje. Mendel je govorio istinu, ali on nije bio u istini biološkog diskursa svoga vremena. Predmeti i biološki pojmovi nisu se obrazovali prema takvim pravilima. Bila je potrebna potpuna promena nivoa, razvijanje čitavog jednog novog plana predmeta u biologiji da bi Mendel ušao u ono istinito i da bi njegovi stavovi postali dobrim delom tačni. Mendel je bio pravo čudovište, zbog čega nauka nije mogla da govori o njemu. Dok je Schleiden, na primer, nekih 30 godina ranije, usred 19. veka, tvrdeći da biljke nemaju pol, ali prema pravilima biološkog diskursa, formulisao tek jednu disciplinarnu grešku. Uvek postoji mogućnost da se izrekne istina u prostoru neke divlje spoljašnjosti, ali do onog istinitog dospeva se samo potčinjavanjem pravilima diskurzivne policije koju moramo iznova aktivirati u svakome od svojih diskursa. Disciplina je princip kontrole proizvođenja diskursa. Igrom identiteta koja ima oblik stalne reaktualizacije pravila, ona učvršćuje njegove granice. Obično se u plodnosti nekog autora, u mnoštvu komentara, u razvoju neke discipline vide beskonačni izvori za stvaranje diskursa. Možda, ali to nisu ništa manje i principi prinude. Verovatno se ne može pojmiti njihova pozitivna i umnožavajuća uloga ako se ne uzme u obzir njihova ograničavajuća i prinudna funkcija.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste drugi deo teksta Mišela Fukoa, Poredak govora. S francuskog preveli Milica Rašić i Ivan Milenković. Čitao je Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak Fukoovog teksta.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
3: Disko
4: 3000.
3: Disko
4: 3000.

Dobroveče. Disko 3000 neće večeras mnogo o festivalu Todo Mundo koji počinje za dva dana u Beogradu, već ste na različitim delovima i stanicama i frekvencijama Radio Beograda i danas i juče slušali puno o tome. Već se bavimo sa tri nova albuma koja na vrlo lep način tretiraju muziku istočne Evrope, pre svega tradicionalno, ali sva tri imaju na neki način neku kvrkicu i nešto što je čudno i neobično, rekao bih ja, u tome. I ono što nas prvo čeka je baš nešto što biste rekli po nazivu sastava odskače od osnovne teme. U pitanju je vokalna grupa Kitka. Njihov novi album se zove Kolo, objavljen je za Diaponika izdavačku kuću i iako je ovaj sastav iz Sjedinjenih Američkih Država, skoro sve pesme na ovom albumu su praktično sem jedne korzikanske, sve su pesme tradicionalne iz istočne Evrope. Počinjemo sa jednom letonskom, Ligo.

U Disco 3000 prvo vam predstavljamo u okviru ove serije diskova potpuno inspirisanih tradicionalnom muzikom američki vokalni sastav Kitka na njihovom novom albumu Kolo. I ovaj sastav je već gostovao u Srbiji, ima tome već 14 godina kada su članice grupe Kitka dolazile, održala 4 koncerta u Srbiji na različitim lokacijama.

Došč, ukrajinska tradicionalna pesma iz istočne Ukrajine. Naravno, kiša je nešto što je svima nama neophodno, a Kitka vrlo pažljivo poštuje tradiciju, sve pesme naravno sami aranžiraju, ali ponegde ih samo preuzmu onako kako su ih čule da ih pevaju tradicionalni pevači u tim zemljama, Letoniji, Litvaniji, Srbiji, Ukrajini. Jedna od pesama koja je adaptirana za Kitku od strane njihove stranice Janet Kutulas je Gelino, koja je nastala u regiji Šovšeti, koja je bila u jugozapadnoj Gruziji. Dakle,

gruzijska vokalna muzika je svakako veoma zastupljena i danas u World Music svetu. Čak tri pesme su se našle na ovom albumu. Mi slušamo Gelino.

zaista sjajan album sastava Kitka. Pevačica u ovom sastavu ima 10, naravno, ne pevaju sve u svakoj pesmi, ne pevaju sve na svakom koncertu, ali to je ono što krasi Kitku, da bez obzira na sastav i broj žena i devojaka koje su trenutno u pesmi, to i dalje ostaje zaista vrhunsko pevanje. Uostalom, Kitka i služi kao poligon za učenje tradicionalnog pevanja i sam naziv kolo, koji je naravno nama poznat kao jedna vrsta igre, to je reč koja se koristi i u baltičkim i drugim slovenskim i u slovenskim jezicima kao krug, točak, i jednostavno pokazuje i taj kosmički krug, ali i krug glasova u kojem se nalaze ili vrte članice sastava Kitka, koje su zaista blisko povezane, i tada kada su bile u Srbiji baš su bile onako kao jedna prava grupa drugarica, prijateljica, koja jedne drugo podržavaju, ali sve zajedno potpuno spremne da uče. Još jedna gruzijska pesma sa albuma Kolo, za koji sam već rekao da ga je pre par meseci odabrala i objavila izdavačka kuća Diafonika, koja objavljuje Kitkine albume već duže od 10 godina. To je Kakhuri Yavnana, Kitka.

albumu Kolo nalazi se 15 pesama koju izvodi a cappella sastav Kitka, već sam rekao, na njemu muzika, odnosno pesme iz Estonije, Letonije, Ukrajine, Bugarske, Gruzije, Srbije i Litvanije, ali i, rekao sam, dve pesme sa Korzike. Jedna od kombinacija na ovom albumu je kombinacija dve pesme, jedne iz Srbije, druge iz Litvanije. Naravno, obe su povezane i temom, u pitanju su pčele, u ostalom pčele, čini mi se, su na bukletu koji se nalazi u CD vrlo prisutne, lete posvuda, a ovde se na ovom albumu prvo nalazi kolaž balkanskih pčeljnih poziva koje su one čule od Stanojke Gogić iz Sretske i Stane Bučić iz sela Graševci, naravno sve preko Svetlane Spajić, velike istraživačice srpske narodne muzike, a litvanska je takođe vezana za pčele. Dakle, ova pesma se zove Matice, Bitute, izvodi je sastav Kitka za Disco 3000.

Matt.

0: Disco
1: 3000.
0: Nakon što je grupa Kitka zauzela pola emisije, ali zasluženo, ostavlja su još dva albuma istočne evropske muzike, koja je definitivno na neki način zapostavljena u ovom svetu muzike sveta ili world musica, jer pre svega Afrika i indijska muzika dominiraju u celom svetu, a i u Evropi. Ali isto tako u Evropi sve je više različitih scena koje iskaču, poput italijanske, francuska koja je dovoljno velika, engleska odavno samodovoljna, ali sve se više otkrivaju sjajni sastavi i sjajni muzičari koji dolaze iz Poljske, Mađarske, Bugarske, njihovi glasovi su odavno bili zapaženi, rumunski svakako, muzičari iz Srbije, Makedonije, ali tek se osim vokalnih grupa otkrivaju i gruzijski sastavi, azerbejdžanski, a o Jermenima da ne pričamo, i njihovoj duduk tradiciji i još mnogim drugim tradicijama po kojima su poznati. Dakle, jednostavno, istočna evropska muzika povremeno kroz nekog autora ili izvođača ili grupu dođe u fokus, ali to nije stalno praćeno, ali jedan od razloga je svakako i način kako se izdavači ponašaju i koliko nedovoljne informacije ili nedovoljnu distribuciju širom sveta imaju. Međutim, stvari se menjaju. Već smo pričali da je slovačka world music scena izuzetno zanimljiva, ali da je bila potpuno zatvorena samo u sebe i oslonjena na publiku u Slovačkoj i Češkoj, sve dok na neki način nisu otkrili taj svet i evropske projekte i počeli da se razvijaju. Napravljena je Slovačka World Music Asociacija, World Music Festival u Bratislavi, koji je završen proteklog vikenda, je sjajno mesto gde se kupaju i međunarodni muzičari, ali predstavljaju sjajne domaće autore. Jedan od takvih projekata je bio pre dve godine na festival, kada su zajedno nastupali Spektrum kvartet i Noga band. Gudarski kvartet Spektrum i Noga band, izvođači tradicionalne muzike koje znamo sa festivala Pocket Globe u Novom Sadu pre, ima tome skoro već 3 godine. E sad, na ovom albumu koji se zove Obraski za Slovenska, sa njima i pevačka grupa Ulijanki. Ono što su oni uradili na ovom albumu, da su vrlo smišljeno obradili, aranžirali muziku različitih kompozitora. To su Ilija Zelenka i Eugen Suhon, Bela Bartok i Aleksandar Mojzes, i onda su tražili na neki način parnjake u tradicionalnoj muzici i pokušali, i čini mi se, na nazemljeniji način da spoje ono što spaja tradiciju i komponovanu muziku Slovačke, a pritom vođe sastava Jan Kružilak mlađi i Mihal Noga su kolege violinisti i drugari odavno, ali Mihal Noga je otišao mnogo više u tradiciju, a u, naravno, klasiku i umetničku muziku Jan Kružilak. Slušamo prvo deo kompozicije Eugena Šona koja se zove Škoda Tašuhajko.

Nastavljamo šetnju kroz istočnoevropsku muziku na ovom albumu Obraski na slovenska koju je objavila izdavačka kuća Hummel Music. Ono što je jako vredno je bogata knjižica za koju jedino mogu reći da nažalost kao kod mnogih izdavača koji misle da je to samo za lokalnu publiku i onda greše zato što se na ovom albumu nalazi zaista divna muzika i pregršt informacija koje treba podeliti i o kompozicijama i o autorima i onima koji izvode obzirom na sve, ali postoji samo jedan programski tekst na engleskom Jane Ambrozove, čuvene etnološkinje i etnomuzikološkinje, i sve ostalo je na slovačkom, što uz podosta truda bi verovatno bilo lagano da se pročita uz pomoć nekog od prevodilaca sa interneta, ali mislim da je mnogo lepše ako već imate disk ili ploču u ruci da te informacije možete naći i u bukletu. Sljedeća pesma takođe je iz repertoara Eugena Suhona, a opet izvode Spektrum kvartet i Noga benda. U pitanju je nešto što je vezano za muziku iz sela Pokošovci.

Dva sjajna gudačka kvarteta, Spektrum kvartet koji predvodi Jan Kružilak mlađi i Noga band koji predvodi violinista Mihal Noga. Jedina razlika u instrumentaciji je kod Noga benda koji izvodi tradicionalnu muziku kontrabasa, naravno u gudačkom kvartetu standardno je da postoji violončelo. To je sve zajedno skupljeno i zajedno izvođeno na festivalu, nakon toga i snimljen disk, obraski na Zoslovenska, Spektrum kvartet, Noga band, pevačka grupa Ulijanki koja postoji od 2018. i Simona Hulejova, a vi ćete za kraj čuti odu na Češlaka. Prepoznaćete i šta je oda, a verovatno ćete prepoznati i deo Jozef Krokove Češlaka kompozicije. Ovo je jedan od sjajnih albuma iz Slovačke.

0: Disco
1: 3000.
2: Poslednji disko u večerašnjoj emisiji je treći album za poljski trio Tuleje. Dakle, sve u znaku broja 3, treći album trio. U ovom triju prepoznajemo kontrabasistu, ovde i basistu koji je već nekoliko puta gostovao u Srbiji, Ksaveri Vojčinski, a sa njim su Gosija Zagajevska, pevačica, i bubnjar Vojtek Kurek. Počinjemo sa pesmom Floss.

Zaključit ćemo večerašnju emisiju koju su radili Igor Istić i Bojan Đorđević sa muzikom grupe Tuleje sa njihovog albuma koji se zove Nagle prezir jašenijaca, a ono što nas čeka je pesma Len. Ono što nas čeka sledećeg utorka je najava festivala Changeover, koji će uskoro po peti put biti održan u Beogradu, a pored toga predstavit ćemo vam i novi projekat, zajednički projekat kolumbijskih i francuskih umetnika Nuevos Rios i jedan projekat u kome su senegalski i američki muzičari zajedno, New African Orleans, koji predvodi Alun Vade. A ono što je zanimljivo da će to biti sve u skladu sa programom Changeovera, koji predstavlja širok spektar različitih umetnika. Mi ćemo naravno predstaviti one najzanimljivije world music umetnike koji će se predstaviti početkom oktobra na Changeoveru. Ne zaboravite, pre toga vas u četvrtak i petak čeka Todo Mundo, na kojem su Fanfara Kompleksa iz Mađarske, Šabija Burzaga Trio iz Španije, zatim Branko Džinović, domaći bandeonista koji svira tango, i na kraju Almir Mešković i Daniel Lazar za kraj festivala, a vi uživajte uz sastav Tuleje.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
1: Poštovani slušaoci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Simona Strangera Leksikon svetlosti i tame. Od 23 sata i 55 minuta u emisiji Muzej zvuka predstavljamo kompozicije iz pesmarice iz Glogova. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete ostvarenja Miljane Jović, Olge Janković, Miroslava Štatkića, Lazara Đorđevića i muzike s albuma Aritmija.
2: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
3: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
4: Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati delove romana norveškog pisca Simona Strengera Leksikon svetlosti i tame.
1: B kao banda. B kao brutalnost. B kao bandin manastir, čuvena kuća koja stoji na brdu nadomak centra Trondheima u ulici Jonsvan 46. Decenijama po završetku rata ljudi su prelazili na drugu stranu ulice kad naiđu na tu kuću, kao da bi zlo iz njene prošlosti moglo da iscuri u vazduh i zarazi ih. Unutar ta četiri zida, Henry Oliver Rinan i njegova banda kovali su planove za vreme Drugog svetskog rata. Tu su ispitivali zarobljenike, tu su mučili, ubijali, pili i veselili se. Novinar koji je bio prisutan prilikom istrage u bandinom manastiru, ubrzo nakon kapitulacije nacista, ovako je opisao svoj doživljaj. Divljali su svuda po kući, kako se čini, vođeni zverskim ubilačkim porivom. Sve prostorije izgledaju kao da su u njima vežbali gađanje, zidovi i plafoni su izrešetani, a tamo gde im se učinilo da su tapete još suviše čitave, isekli su ih na komade. Čak su i kada i zid kupatila izbušeni projektilima. Logično je pretpostaviti da je to pucanje služilo kao psihička tortura zarobljenika u malim i sasvim mračnim ćelijama u podrumu. Ispostavilo se da ta kuća krije još jednu priču koju sam prvi put čuo u kuhinji jedne od tvojih unuka, moje tašte Grete Komisar. Bila je subota ili nedelja, lenjo pre podne u kojem se ništa ne mora uraditi, pa se vreme zgusne više nego inače. Džez se razlegao iz gramofona u dnevnoj sobi u kojoj se mirna klavirska muzika mešala sa zvucima dece koja su balansirala na plavoj lopti za pilates. Čuli su se kratki naleti smeha i padovi tela na tepih. Bio sam u kuhinji sa Grete koja je počela da sprema ručak, sekla je kruške i stavljala duguljaste kriške u vatrostalni pleh sa pilećim batacima i povrćem. Sigurno smo razgovarali o nečemu u vezi sa detinjstvom, jer kad se njen muž pojavio na vratima, pitao je da li sam svestan da je Grete odrasla u Rinanovom štabu. Grete je stajala sa rukama umazanim pilećom mašću i osmehivala se nesigurno, verovatno iznenađena time što je Steinar iz čista mira ušao i rekao to. Iako mi je ime Rinan bilo poznato, nisam mogao da se setim ko je on. Steinar je pokušao da mi osveži pamćenje čovekovim imenom, Henry, i dodavši da je Rinan bio dvostruki nacistički agent, a onda je ukratko nabrojao užase koji su se odigrali u toj kući. Mučenja, ubistva. Grete je pod lakticom sklonila kosu sa čela, još sa kuhinskim nožem u jednoj ruci i pilećom mašću na drugoj. Trenutak je bio neobično napet, činilo se da nije želela da razgovara o tome, a nije mogla ni da se izvuče tako što bi promenila temu, jer bi to bilo upadljivo. U dnevnoj sobi se čuo tresak, pa Rikin glas kad je rekla deci da se igraju gore na spratu, a onda se i ona pojavila na vratima kuhinje i provukla pored Steinara. Tamo si odrasla? Pitao sam začuđeno, jer mi Grete to nikad nije rekla, iako sam je poznavao više od 15 godina. Da, živela sam tamo do 7. godine, odgovorila je. O čemu pričate? Pitala je Rike, shvativši da je nešto propustila. Samo sam rekla da sam odrasla u kući Rinanove bande. odgovorila je Grete i presekla poslednju polovinu kruške, kao da smo govorili o nečem sasvim običnom. Prema Rikinom izrazu lica shvatio sam da je to novost i za nju. Čak smo i pravile pozorišne predstave u podrumu, rekla je Grete, naglašavajući reč podrum, dok je nadlanicom pritiskala pumpu tečnog sapuna. U istim prostorijama u kojima je Rinanova banda bila samo nekoliko godina ranije. Grete i njena starija sestra Janike pravile su male predstave u podrumu zajedno sa drugarima iz susedstva. Nosile su odeću svojih roditelja, prevelike ženske cipele, šešire i lančiće i pevale su. Zvale su decu i odrasle iz susedstva na predstave. Gretin zadatak je bio da stoji na vrhu podrumskog stepeništa i deli nacrtane ulaznice publici, a odrasli su se saginjali i nemirno gledali oko sebe dok su silazili. Ta slika dečijih predstava u podrumu strave i male devojčice na vrhu stepeništa pokrenula je niz pitanja. Zašto je pobogu jevrejska porodica odlučila da se useli u jedan od najpoznatijih simbola zla u celom Trondheimu? Zato što je kuća bila jeftina ili da bi se istorija preokrenula? Kako je kuća uticala na njih kad su se uselili? Rešio sam da saznam više. Čitao sam sve što sam mogao o Rinanovoj bandi i tražio slike kuće u kojoj je moja tašta odrasla. Nešto se pokrenulo tog prepodneva, jer je Grete otad više pričala o detinjstvu u bandinom manastiru. Kad su Grete i Steinar hteli da prodaju svoj stan u Trondheimu, otišli smo da ih poslednji put posetimo tamo. Išli smo ulicom u kojoj se nekad nalazila prodavnica Paris Beach i ponovo zastali kod kamena spoticanja sa tvojim imenom. Onda smo seli u kola i iz centra otišli do male ulice Junsvan, gde je Grete odrasla u broju 46. Kuća je bila niska i šarmantna, bela sa tamnim prozorima zelenih okvira. Ispred je bio star crven automobil iz 50-ih, kao da je vreme stalo. Da pozvonimo? Pitala je Grete. Klimnuo sam glavom, a pošto se niko drugi nije makao, pošao sam po pošljunčanoj stazici i pritisnuo zvonce. Čekao sam da se vrata otvore i razmišljao šta ću reći osobi koja se pojavi. B kao balistika. Metak bakarne boje iz zida bandinog manastira koji stoji iznad mog pisaćeg stola kod kuće. Spljoštio se kao kuvarska kapa kad je udario u podrumski zid, možda kao posledica igre kojom su članovi Rinanove bande ponekad smekšavali zarobljenike. Vezali bi čoveka za stolicu u podrumu i takmičili se ko može da puca što bliže njega, a da ga ne pogodi. B kao bebe i bucmasti obraščići, B kao buka dečice koja se nogataju na stolu za previjanje ili gegaju podignutih ručica kako bi održavale ravnotežu, radosno cičeći kad god nalete na nekog svojih godina. B kao bezazlen početak, jer je početak priče o bandinom manastiru jedan vrtić u podrumu koji vodi Else Tam slike u godinama pre početka rata. Dok je Ralph Tam slike predavao u visokoj školi, amaterski se bavio botanikom i skupljao biljke iz celog Trendelaga, koje je sušio i sortirao u pedantnoj arhivi na spratu. Njegova supruga je vodila privatni vrtić, tako da je kuća bila puna veselih dečijih povika, dugo pre nego što se bodljikava žica razvila oko imanja, pre nego što su stražari stajali na kapiji i pre nego što je nasilje ispunilo sobe. B kao bol detinjstva, te zemlje iz koje svi potičemo, ne znajući da će se događaje i osjećanja iz prvih godina nakupiti poput sedimenata na dnu mora i nataložiti duboko u nama, stvarajući predele i načine ponašanja koji će nas obeležiti do kraja života, kao što je jedan zimski dan obeležio desetogodišnjeg Henrya Olivera Rinana. Februar 1927. Pahulje se kovitlaju u vazduhu ispred škole u Levangeru i obrazuju male smetove ispred prozora kod kojeg Henry sedi, pognut nad sveskom. Šiške mu padaju na oči, pruža ruku da uzme gumicu kako bi izbrisao donji deo slova G kojim nije zadovoljan, a onda primećuje da nešto nije u redu, jer je učiteljica iznenada začutala usred rečenice i sad gleda Henryjevog mlađeg brata i pita ga da li je dobro. Mnogo si bled, loše ti je, kaže ona i ustaje od katedre. Henry vidi da ostali razmenjuju poglede, da se iskrice iščekivanja pale, jer učiteljica prolazi između redova klupa. Uskoro će videti ono što su njih dvojica pokušavali da sakriju celog jutra. da Henrijev mlađi brat nosi ženske čizmice, crne ženske čizmice koje mušterija nije pokupila iz očeve obućarske radnje. Henri je znao da će to stvoriti probleme. Pokušao je da objasni majci da ne može poslati sina u školu u ženskoj obući, ali majka je podigla bratovljevu čizmu do Henrijevog lica, pokazala mu rupu između đone i kože i rekla, glasom koji nije ostavljao mogućnost za protivljenje, da njegov brat ne može u školu u čizmama koje su toliko propale, jer će mu se noge smočiti do prvog skretanja. Potpetice srećom nisu tako visoke, ali jasno se vidi da su čizmice ženske, a pritom su i nekoliko brojeva prevelike. Pa je brat morao da skupi prste da ne bi istegao skočni zglob i hodao je neobičnim, neprirodnim koracima. Braća su brzo prošla pored grupice dečaka kod ulaza, koji su srećom bili zaokupljeni svojim stvarima, pa niko nije primetio čizme. U učionici je Henri video kako se dve devojčice iz odeljenja gurkaju i kikoću, ali učiteljica je ubrzo ušla, pa su svi morali da stanu pored svoje klupe i kažu dobro jutro. Seli su, on se udubio u školski rad, usredsredio se na slova koje je trebalo povezivati jedno po jedno lepim vijugavim linijama i gotovo je zaboravio celu stvar, sve dok učiteljica odjednom nije zaustavila nastavu i sad im prilazi između redova klupa sa zabrinutim izrazom. Henri osjeća vrelinu na licu, vidi kako njegov mlađi brat savija noge ispod stolice da bi sakrio čizme, ali uzalud. Učiteljica staje i očigledno je toliko zapanjena da reči samo dolaze kao da joj ispadaju iz usta. Pobogu, kakve su ti to cipele, pita, i ostali učenici počinju da se kikoću. Henri osjeća da mu se srce ubrzava, da mu stid gori u obrazima. Gleda brata, a on ćuti, samo sedi, pogled mu leti na sve strane, očigledno ne zna kako da odgovori. Svakako ne sme da kaže istinu, misli Henri, tačnije da njihov otac, obućar, nije popravio cipele rođene dece. To svakako ne sme da kaže, bolje da izmisli bezazlenu laž, recimo da je obuo prve cipele koje su mu došle pod ruku, ili da je hteo da se našali i vidi da li će iko primetiti, ali brat to ne kaže, ćuti kao zaliven. Mora on da kaže nešto, misli Henri, jer tišina sve čini još gorim, pojačava sramotu koja naprosto obavija sve, pa se Henri nakašljava, tobože da bi pročistio grlo, i time privlači pažnju učiteljice i svih ostalih na sebe. Osjeća njihove poglede, srce mu kuca još brže zbog njihove pažnje, još je nesigurniji, ali to se ne sme primetiti i sad mora da kaže nešto, da na neki način izgladi stvar, misli i primorava sebe da pogleda učiteljicu u oči. Oh, samo se glupira, pa proba cipele iz tatine radionice, odgovara Henri, usiljeno se osmehuje, pokušava da uveri učiteljicu da je to samo čudan hir, ali po njenom licu vidi da mu ne veruje, jer ona se ne osmehuje, naprotiv, čuči pored njegovog mlađeg brata, hvata ga za rame i kaže, Bože, koliko si mršav. Zabrinutim glasom pita da li je toliko loše kod kuće, a pošto je svesna naravno da to može biti veoma neprijatno za Henrija i njegovog brata, izgovara to tiho da ostali ne bi čuli, što samo pogoršava situaciju, jer svima pokazuje da je to zaista nešto sramotno, zaista nešto što niko ne treba da čuje, pa je još uzbudljivije ostalim učenicima, jer svi čuju, Henri je siguran u to, iako učiteljica skoro šapuće, reči dopiru do svakog uveta u učionici i pretvaraju se u otvorena usta i oči koje zure. Mali sad mora da kaže nešto, misli Henri, ali njegov brat ćuti. Izgleda zbunjeno, tužno gleda učiteljicu, pa Henrija, oči mu sijaju od suza, mora da trepće i još nije odgovorio. Šmrče i podiže podlakticu do nosa. Tiho je, sasvim, sasvim tiho. Hvala vam, sve je u redu kod kuće, kaže Henri jasno i razgovetno. Samo je već neko vreme malo bolestan. Slobodno nastavite čas, molim vas. Kaže i onda se vraća rečenici koju je pisao, uzima gumicu i briše donji deo slova G kojim nije zadovoljan. Sklanja trunke gumice, uzima olovku, svaki njegov pokret poručuje da nema više o čemu da razgovara, da samo treba nastaviti čas. Izgleda da su mu se sva čula izoštrila, jer Henri osjeća da pogledi više nisu uprti u njegova leđa, čuje noge stolica koje blago škripe na podu u trenutku kad se učenici usprave, čuje kako olovke grepkaju papir, kako učiteljica otvara usta i konačno nastavlja čas. Ujedno osjeća kako smeh raste u grudima ostalih i hoće da izađe kao para u poklopljenom loncu. Kad se čas konačno završi, učiteljica prilazi njima dvojici i kaže mlađem bratu da može ostati u učionici na odmoru ako želi. Henry takođe. Henry joj zahvaljuje, ostaje da sedi pored prozora i gleda kako se ostali igraju i tumbaju u snegu. Naredni časovi prolaze bolje. Ubrzo je školski dan gotov, pa Henry može da spakuje knjige u torbu i uhvati brata za ruku. Moraju da prođu kroz školsko dvorište, da se provuku pored ostalih učenika i svih koji gledaju njegovog brata i kikoću se. Grupa starijih dečaka glasno se smeje i pokazuje čizmice. Gledaj kakva ženska, hvala vam gospođice Rinan, kaže jedan od najvećih dečaka, što navodi sve oko njega da se prezrivo iskeze. Henry osjeća kako gnev nadire, talas mraka koji ga navodi da nasrne bez razmišljanja, da zamahne pesnicom i udari lice idiota koji se narugao njegovom bratu. Nema pravo da govori tako, nema pravo da ismeva njegovog brata, misli Henry i osjeća tvrdu vilicu u sudaru sa pesnicom. Osjeća kako gnev struji kroz njega i vidi kako se dečak hvata za lice i uvrće od bola. Nastaje trenutak neizvesnosti u grupi, a onda se ostaje.

Ali dečaci bacaju na njega. Iznenada se sve pretvara u haos gnevnih očiju i usta koja viču. Ruke se pružaju ka Henriju, prsti vuku njegovu kosu i torbu, odjednom je na leđima,

pulovere, boga mi nećeš se izvući. Briše sneg sa pantalona, gnev i dalje pulsira u njemu tako snažno da mu je teško i da udahne duboko, kao da je zadihan. I sad hvata mlađeg brata za ruku i ide, brzo, brzo, brzo, samo hoće da pobegne od svega, da pobegne od škole i druge dece pre nego što sve postane još gore i nepopravljivo, misli, dok su mu u glavi podrugljivi osmesi na licima drugih dečaka. Sad se nešto glupo zalepilo za njega, smešna priča o kojoj će se nedeljama šaputati u školi. Pri pomisli na to, očaj ga ponovo obuzima, jer ostali će naći način da ga ponovo napadnu, ko zna kad i gde. To je bila poruka dečaka koji mu je šapnuo da samo čeka, to je bila pretnja, obećanje da će nastaviti da ga tuku kasnije, da im nije bilo dosta, misli Henry i čvrsto steže zube. A uvek je bio pažljiv od kad je pošao u školu, radio je sve što treba, izbegavao je sukobe, naučio je veštinu ljubaznog osmehivanja kako bi izgladio nesporazume. Prepustio je divljanje i galamu krupnijim dečacima, držao se podalje dok su se oni pentrali, rvali i loptali, jer znao je da se ne može istaći, da nema to u sebi, pa je bilo bolje da što manje privlači pažnju i ponaša se tako da ne bude uvučen ni u šta. To mu je bila strategija, a sad je propala. Samo da mali nije zaplakao, misli Henry, i snažnije steže bratovljevu ruku. Osjeća to i ujedno ubrzava korak. Brat kuka, ali mora da izdrži. Mora naučiti da se ponaša drugačije, da ne bi postao dežurna žrtva. Onaj koga ostali uvek izaberu kad hoće da maltretiraju nekog, što će se odraziti i na Henrya, zarazit će ga kao smrad, a to mu uopšte ne treba, njemu koji je toliko nizak. Niži od svih vršnjaka i bez sumnje iz najsiromašnije porodice, misli. Ne usporavaju, Henry vuče mlađeg brata za sobom, krajičkom oka vidi da on pravi grimase i moli ga da ne steže toliko, ali Henry ga ignoriše, hoće da ga kazni. Boli me, Henry Olivere, jeca mlađi brat. Suze mu se slivaju niz obraze. Henry ga odmah pušta kad to vidi i što nežnije miluje mesto koje je stezao. Izvini, kaže, ponavlja to nekoliko puta. Brat šmrče i rukavicom trlja ručni zglob. Onda nastavljaju, Henry misli da mora raspoložiti brata, mora obrisati svaki trag plakanja pre nego što stignu kući, jer ako majka vidi da je brat plakao, postavljaće pitanja pa će morati da joj ispriča sve i šta će onda biti. Majka će samo dobiti još jedan razlog za brigu, a to je ne treba. Henry kaže bratu da skine rukavice, izduva nos i ruku i opere je snegom. Brat ga sluša. Ruka mu je pocrvenela od hladnoće, ali oprao je sluz. I Henry skida rukavice, trlja šaku snega između dlanova, pa vlažnim prstima nežno miluje brata ispod očiju. Onda kaže, ni reč o ovome kod kuće, važi? Važi. Mama i tata imaju dovoljno briga, zar ne? Da, valjda, odgovara njegov brat i onda nastavljaju po putu. Dok idu, Henry smišlja igre. Prsti mu puze po bratovljevoj jakni, ka pazuhu, hoće da ga izvuče iz muke i tuge, odmah i navede ga da misli na nešto drugo, pa zavlači prste u njegov pazuh i vidi kako se dečakovo lice smekšava, kako tuča, hladnoća i plač nestaju i ostavljaju mesta za ćaskanje o svem živom, što njih dvojica obično rade. Idu šutirajući grudvu leda. Ubrzo stižu kući koja se nalazi preko puta groblja. Zelena drvena kuća na sprat sa očevom radionicom u prizemlju i njihovim stanom na spratu. Vidi da majka brzo prolazi pored kuhinskog prozora, verovatno žuri da oljušti krompir, opere veš ili iseče povrće, i Henry vidi kako radost koju je uspeo da nakupi nestaje sa bratovljevog lica i kako mu se događaje iz škole vraćaju. Sve je u redu, kaže Henry, hvata ga za rame, miluje mu ruku i osmehuje se. Hajde. Iz kuhinje dopire miris kuvanog krompira, predsoblje je puno cipela. Zdravo, viče Henry, trudeći se da zvuči kao obično, da ništa ne bi delovalo sumnjivo. Majka izlazi iz kuhinje, ima graške znoja na čelu i bele mrlje od brašna na kecelji. Henrijeva najmlađa sestra nestabilno stoji iza majke i drži se za njenu suknju, pruža ruke da bi bila podignuta. Pa kako je bilo u školi, zar nije divno kad su noge tople? Pita majka i njene reči očigledno prenu oca u dnevnoj sobi, jer Henry čuje federe stare fotelje i otac se ubrzo pojavljuje na vratima kuhinje. Podiže bratovljeve čizme sa zadovoljnim osmehom kako bi im pokazao da su popravljene. Hvala, tata, kaže mlađi brat i uzima svoje čizme. Reci mi, da li je neko primetio?
pita otac lukavo i pokazuje ženske čizme.

Železne ploče osuće se nebom. Kada se oberu voće, ožnjuju žita pa vetri opuste, obrodit će se ptice. Presušit će raskoš i obilje. Iskidat će se na svetlost, na tkanja lišena vida. Na trnju lišena vida.

0: Nestaće u lelujavom prahu planine sve ribe, stišane vode i krila. Sklopit će se skutovi svih krajeva u kojima sam snio. Presušit će izvori i vina što sam upamtio, sve što sam saznao i što sam skrio. Svaki osmeh što sam ga sreo, sva mirovanja prosanja na uhodu. Sve reči što ih je iko ikada ispreo.
1: Nestaće.

sa svim travama biće prekriven zemljom neizniklom. Tokovi krvi što su delili i preplitali, knjige i brige, države čije su zakone osporavali, a znali i one gde je podaništvo u miru cvalo. Sve što sam ikada posvedočio čašću, htenjem ili umom, da je postojalo ili propalo, sve što je da bi bilo, moralo da se pozove na pečate moje svesti, sve za čime sam žudio i što je na mene sviklo.

kada iz mene iščezne to čudo što većim čudom minulim i dolazećim luta, svi dani blistavi, sve kiše, sve zvezde, meseci, sva deca, sva bića koja su bila sa mnom, bit će razasuta.

Poštovani slušalci, bile su to kompozicije Ljes za glas i elektroniku i Krosna za dva soprana i orkestar Olge Janković koje su izveli. Autorka i Katarina Nešić glas i Aleksandar Dragunov tuvinsko pevanje i elektronika, soprani Nataša Jović i Doroteja Aranđelović, Vuk Dajić truba, Filip Rakić trombon, Milan Milić perkusije i pevači hora Simonida. Dirigovao je Aleksandar Gutić. Emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda nastavljamo kompozicijama za klavir sa albuma Aritmija pijanistkinje Nede Hoffman. Ova umetnica će izvesti kompoziciju Milane Stojedinović-Milić pod nazivom Aritmija, slagalica za Nedu, a odmah zatim uslediće fragmenti Molitve za mir po Moneu Svetlane Maksimović u izvođenju Nede Hoffman.